როგორც ნაცვიმა სილაში ვარდი ჩემი ცხოვრების გზას იზმარია და შორეული სილაში ვარდი შემოიღამებს თის ნაპარალები და თუ როგორ მე ისევ გათენდა ხამენათები და ნამთრალები და ღლილ ქალივით მივალ ხადებთა ხამენათები და ნამთრალები მე მივეყრდნობი სალოცავა გარეს შემოიჭრება სიონ

და თეთრულარეს აეღობარეს და მაშინ ვიტყვი აჰა მოვედი კედი დაჭრილი ოცნების ბაღი შეხედე დათკბი ხმაწვი ლურბედი დაღვილ ხელები სამებუსახი და როცა ბედი დაწყევლი უგზაზე სიკვდილის ლანდი მომეჩვენება გასასვენებ ზიარებაზე ჩემთან არ მოვა შენი ხსენება

და ნამთრალები სიმსამარეში ჩავესვენები ხამენათები და ნამთრალები სიმსამარეში ჩავესვენები.

დანამთრალები სიმსამანეში ჩავესვენები და მენათები დანამთრალები სიმსამანეში ჩავესვენები დედაღთისა ზეოს

0: გონებები ქრის. ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის. ყველგან და ყველასთვის არ არსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის. ფერებს ქმნის. ჯეშმარიტად ქართული ტალღა რადიო არ დაიდარდო. ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ლის კონტროლას ჩამოვიდეთ.

ახლა შორსა ვარ თქვენგან, მაინც მახსოვხარ თქვენგან, სამეგობრო დილა გათენდა. Benzepik shigla

0: გარგებურსი
1: მე დავ გარგებურთი
0: შენ და გარგე თვითონ თუ კარგია პატარა ეზო ორი ეზო ორივე ეზო

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე

0: ჯამსულა ბაშარა კომუჩიტი
1: ჯამსულა ჯამსულა
0: მინდორს მოკო ფიორია
1: ჯამსულა ჯამსულა
0: ხასლას ლეკური მოჭი გადილი

0: მისი კოჩი, მისი ჭანჭი.
1: დამსულო,
0: დამსულო ეს ვაგურძო ქუაკაჟი.
1: დამსულო,
0: დამსულო ხეს დაბაჩა მოველი.
1: დამსულო,
0: დამსულო რკინაგა ხოლ კირინიში.
1: დამსულო,
0: დამსულო გოგო ვადიგო ჩიტუ.
1: დამსულო,
0: დამსულო გიგუდანი ჩქიმიშიში.
1: დამსულო,
0: დამსულო თექიმურე გეფახუთ.
1: დამსულო,
0: დამსულო ქუდირედა ბახოხია.
1: დამსულო,
0: დამსულო შორშორი შეკომჯოგუ.

0: ასო მუშა მოხოხია.
1: ჯამსულო,
0: ჯამსულო, ნანა, ნანა, ჩქიმი წოდო.
1: ჯამსულო,
0: ჯამსულო, ჩკომას ჩიმალებ.
1: ჯამსულო, ჯამსულო,
0: მოჭოქი ბერუძენძგა.
1: ჯამსულო,
0: ჯამსულო, თეში კოდილა თიჯალეს.

მამეს ლეწავდა.

0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ბავშთა დღეახლოვდება 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile banking-დან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile banking-დან.
1: ფიქრობ რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
2: ისავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდ მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად.

0: ბუდაპესტ, ჯორჯია.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
0: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
0: ტეტესეპტ.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2 190 190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577 79 00 00. starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: იამზე.
11: ხო გოგო.
10: წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
11: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
12: ქერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები.
0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
13: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თხრება და არ ახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: კომპანია Georgia Plus ეკავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 586-2-814. Georgia Plus, პროფესიონალები თქვენ სამსახურში.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 563333. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.

0: ვიწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში.

ყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსი.

0: ფსიქიკური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვანების მიერ მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
2: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-28-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
2: ტაქსის მძღოლი ხარ? მაშინ პრო რაიდ საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-0607.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
6: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
8: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: იამზე, ხო გოგო, წამოციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
10: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკაჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
11: გერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
12: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
13: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
14: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
15: დილა არ დაიდარდოზე იწყება სიმღერით, მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე წერში.

0: დილამშვიდობისა საქართველო 9 საათი 5 წუთი ჩვენ სამშობლოში კალენდარზე 1 ივნისი და ეს ახლავს თარიღი როდესაც 22 წლის წინ პირველად გაისმა ეროვნული ტალღიდან პირველი გამარჯობა და პირველი დილამშვიდობისა დიახ სწორედ 22 წლის წინ დაიწყო არ დაიდარდოს ისტორია რომელიც პატარა ბავშვით პირველ ნაბიჯებს დგამდა თითქოს უკვე გარკვეული იყო თუ როგორი იქნებოდა მისი ბავშვობა ყმაწვილობა და მუდმივი განვითარება თუმცა მაინც ამ ყველაფერზე მოლოდინმა სწორედაც რომ მოლოდინს გადააჭარბა და საოცარი შედეგი დადო წლების განმავლობაში არ დაიდარდოს ზრდა განვითარების ყოველმა ეტაპმა ის რეიტინგების სათავეშია 22 წელიწადია და აი ამ ნდობისთვის აი ამ არჩევანისთვის ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო თითოეულ თქვენგანს ძველ თუ ახალ მსმენელებს იუბილარი ტალღიდან მოგესალმებათ გულბათი დღეს დიდი დღეა გილოცავთ არ დაიდარდოს დაბადების დღეს თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ რომ მართლმადიდებლური ქართული ეკლესია აღნიშნავს წმინდა ნინოს შემოგზანების დღესასწაულს დაახლოებით 383 წელს წმინდა ნინო შემოგზანდა კაბადოკიიდან აჭარის მხარეში და მოკლედ დაიწყო საქართველოს ქრისტიანული გზის ასე ვთქვათ ძალიან დიდი ტრადიციის სიყვარულის, სიხარულის და რწმენის გავლა. გავლა, რა თქმა უნდა, გულებიდან, გონებიდან და სულამდე ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო მთელი ერის სახელით უდიდეს წმინდანს, წმინდა ნინოს, რომელმაც განამტკიცა ანდრიას პირველი ქადაგება საქართველოში, ანუ ქრისტიანობა. ასევე მინდა მოგილოცო თითოეულ თქვენგანს, ვისაც სახლში პატარა ყავთ, ანუ დღეს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეა და სწორედ აი ამ დღევანდელ დღეს მინდა რომ განსაკუთრებულად შევეხოთ ბავშვების, ასე ვთქვათ, განვითარების გეგმებს, საომავლო გეგმებს, გავიაზროთ თუ რა ჭირდებათ ჩვენ პატარებს იმისთვის, რომ საერთო ჯამში ბედნიერი ქართული მომავალი შეიქმნას ჩვენივე ქვეყანაში. ულოცავ ჩვენს პატარებს ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღეს, ბედნიერებას უსურვებ, წინსვლას უსურვებ თავიანთ არჩეულ სამომავლო საქმიანობაში და რაც თავია ბევრ სათამაშოსა და ბევრ დადებით ემოციებს, რომელსაც ისინი აუცილებლად მემწამს ღრმად რომ დააგროვებენ იმ ბავშვურ წლებში, რაც ბუნებრივია ადამიანს ერგო ღვთისგან წილად. აი ასეთ დღეს არაჩვეულებრივ სამ მიზეს აღნიშნავთ. პირველ ივნის არ დაიდარდოს დაბადების დღეს, წმინდა ნინოს შემოგზანების დღეს საქართველოში და ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. გილოცავთ თითოეულ თქვენგანს, მადლობა იმისთვის რომ ჩვენთან ერთად იქნებით, ვინც იქნებით. მე ვფიქრობ რომ განსაკუთრებული და ბედნიერი ეთერი გამოგვივა ყველას ერთად. ახლა დროა გავხსნათ ჩვენი მუსიკალური ეთერი, რაც იმას ნიშნავს, რომ აუცილებლად უნდა გადაუხვიოთ ამჯერად იმ ტრადიციას, რა ტრადიციითაც ყოველდილას 10 წლის განმავლობაში შემოვდივარ ხოლმე ეთერში. მოკლედ დღეს საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნს არ მოვისმენ 9 საათიან დილისიტის ფარგლებში, სადაც თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული, არამედ მოუსმენთ იმ სიმღერას, რომლითაც გაიხსნა 22 წლის წინ რადიო ეთერი ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. დიახ მეგობრებო, ეთერშია ლევან გულბათაშვილი და ეთერშია პირველი სიმღერა, რომელიც ჩვენს ტალღაზე გაჟღერდა და თქვენ წინაშია 9 საათიანი დილისიტის ფარგლებში დათო ხუჯაძე სიმღერით მეგობრებთან ერთად. არ დაიდარდო დილამშვიდობისა ჩემო ჩვენო საქართველო.
1: არ დაიდარდოს ეთერში დილისიტის დროა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა.

0: ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: დილამშვიდობის უდარდელი ტალღიდან, ტალღა რომელიც იუბილარია, გილოცავთ ყველაზე ეროვნული ტალღის დაბადების დღეს. დიახ, ჩვენი 22 წლის ისტორიის ნაწილი ხართ სწორედ თქვენ. ამავე ტალღაზე მოვისმენთ ახალ ჰიტს რუსა მორჩილაძე, ჩვენს ტალღაზე სელავი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობის საქართველოს მოგესალმებით ყველას. ჩვენ სამშობლოში 9 საათი 37 წუთია. სწორედ ამ დროისთვის მინდა წარმოგიდგინოთ ზაფხულის პირველი დღის ცნობა მოსალოდნელ ამიტან დაკავშირებით, რასაც ჩვენი სინოპტიკოსები გვიზიარებენ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთი, სადაც ცალკეულ რაიონებში ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე მაინც იწვიმებს. სოხუმში +20 დაფიქსირდება, მესტეში +10, ზუგდიდში ფოთში +23, ოზურგეთში +22, ქუთაისში +25, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +24 გრადუსამდე გათბება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც ცალკეულ რაიონებში მცირე ნალექია ნავარაუდები. ახალციხეში +20 დაფიქსირდება, ბორჯომში +21, ხაშურსა და გორში +22, ცხინვალში +18, თელავში +25, რუსთავში +26 გრადუსი თვალსაჩინოდებია. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, უმეტესწილად მზიანი და უნალექო ამინდია ნავარაუდები. ჰაერი +26 გრადუსამდე გათბება დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 14 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +16 გრადუსი ამწუთებში, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +19 ფიქსირდება. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, გავერთოთ და ვიხალისოთ. დიახ, დღეს ხომ ჩვენი დაბადების დღეა, თქვენი ტალღის ტალღა, რომელიც რა თქმა უნდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით გიწევთ ერთგულ მეგობრობას და იქ

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს გას. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჩე, ხარისხის გარანტი.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
5: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე: ფიფკი 39 39. ექსპრეს ლომბარდი.
6: ხშირად, როდეს

0: გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.

0: უგომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო
0: რადიო არდაიდარდო ხველგან სადაც ინტერნეტია მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 596 967 30 ეს არდაიდარდოა

გიოცავ ზაფხულის პირველ დღეს, დღეს 1 ივნისია კალენდარზე და სწორედ 1 ივნისს დაიბადა 22 წლის წინ რადიო არდაიდარდო პირველად გაჟღერდა პირველი გამარჯობა პირველი დილამშვიდობისა და პირველად შეგეხმიანათ წამყვანი წამყვანმა, რომელმაც ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში შემდგომ უკვე რა თქმა უნდა რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას რადიო სადგურში არა მხოლოდ არდაიდარდოში, არამედ ფორტუნაშიც გააგზავნა მოღვაწეობა. ეს იყო ხატია შამუგია, რომელსაც აუცილებლად ჩვენ დაურეკავთ და შემოგვერდება და თავის ემოციებს, პირველ ემოციებს და პირველ შთაბეჭდილებებს გაგვიზიარებს, გაიხსენებს იმ პირველ დღეს, როდესაც ის შემოვიდა რადიო არდაიდარდოს პირდაპირ ეთერში. ეს ოდნავ მოგვიანებით, თუმცა ახლა როგორც დაგკვირდით, თქვენი დილის მუსიკალური სურვილები უნდა ასრულდეს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ აუცილებლად უნდა ამოვიკითხო ის გზავნილები და წერილები, რომლებიც ჩვენამდე არის მომზანებული თქვენის მხრიდან და შესაბამისად გავაჟღეროთ ის სიმღერები, რაც გსურთ რომ მოისმინოთ იუბილარი ტალღიდან, რასაც არ დაიდარდო ხვია. მოკლედ, არც მეტი და არც ნაკლები, დავიწყოთ გზავნილების ამოკითხვა. ჰარალეთი გილოცავთ დაბადების დღეს ლევანო გიორგი გოგოლაძე წერს მოკითხვა ჩვენგან. გიორგის ძალიან დიდი მადლობა გიორგი დაბადების დღის მოლოცვისთვის. სხვათა შორის დღეს თქვენს უნდა მოგილოცოთ ჩვენ ერთგულ რადიო მსმენელებს ჩვენი დაბადების დღე, ვინაიდან და რადგანაც თქვენ გარეშე ჩვენს დაბადებას და ჩვენს განვითარებას ნამდვილად არ ეკრნებოდა ფასი. ასე რომ გილოცავთ არდაიდარდოს ერთგულო რადიო მსვენელებო ჩვენ იუბილეს. დილამშვიდობისა ლევანიკო, მშვიდობიან დღეს და ასევე ნაყოფიერ დღეს გისურვებ, როგორ ხარ. გილოცავთ რადიო არდაიდარდოს დაბადების დღეს, მინდა სულ ისმოდეს რადიო არდაიდარდოს ეთერში ქართული მუსიკა, სულ ისმოდეს წამყვანების ხმა და მსვენელების ხმა. იხარეთ და იგუგუნეთ, ასევე გილოცავთ ნინოობას და ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესო. მამუკა უნაშვილის დაბადების დღეა გაუში, მერე მოგიძღნი შენო. დღეს მამუკა უნაშვილის დაბადების დღეს არის. ჩემო ნანიკო,

0: ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ჩვენი დაბადებისთვის მოლოცვისთვის, ასევე სულეც საქართველოს მიულოცავ განსაკუთრებულ დღესასწაულს წმინდა ნინოს შემობრძანების დღესასწაულია საქართველოსში, რომელმაც განამტკიცა ანდრიას ნაკადაგები ქრისტიანობა, წმინდა მოციქულ ანდრიას პირველ ნაკადაგები სარწმუნოება და 323 წელს 14 წლის გოგონა კაბადოკიიდან შემობრძანდა ჩვენ სამშობლოში. რის შემდეგაც ნამდვილად დაიწყო ქრისტიანობა მაღორძინება ჩვენს ქვეყანაში და მადლობა უნდა გადაუხადოთ ამა ქვეყნის შვილებმა ასეთი ღვაწლისთვის, უდიდეს წმინდანს, წმინდა ნინოს. ასევე გილოცავთ, რა თქმა უნდა, მეც ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს ბავშვები, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის ნამდვილად ბედნიერი მომავლის იმედს ტოვებენ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ასეც იქნება და საქართველოს სწორედ მათით გაფწყინდება. შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე ლევანკოვ თხო მიულოცე დღევანდელი დღის სამივე მისალოცი თაკოსო, მე 10 საათამდე ვერ მოვდივარ ხოლმე და ვერ ვწერ მადლობაო. აჰა, ესე იგი არასწორად დავიწყე გზავნილს ამოკითხვა. ლევანკო, გილოცავ დღევანდელ დღეს, შენ თქვენი რადიო შესანიშნავი წარმომადგენელი ხარო, როგორც თაკო, თეკო და სხვები. წარმატებები ყველასო, ყველა ბავშვს ბედნიერი ბავშვობა და უღრუბლო წამინდა უსურვო. ლევანკო, გთხოვ ისევ და ისევ შენს მერე-მერეს მომასმენინო, რადგან თვლი რომ ეს სიმღერა ერთ-ერთი საუკეთესო თავის შემსრულებლიანათო. წარმატებები, სიხარული და ბედნიერება შენო. მადლობა რომ ასეთი ხარო. მადლობა შენ ჩემო ქეთი, ასეთი თბილი სიტყვებისთვის, მოლოცვისთვის, სიყვარულისთვის და რაც თავარია ჩვენი ტალღის ერთგული მსმენელის სტატუსი რომ გაქვს, აი ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, შემდეგი წერილი ნახოთ აბა როგორ გამოიყურება. გამარჯობა გულბად, გილოცავთ არ დაიდარდოს დაბადების დღეს და არ დაიდარდოს პირველი წამყვანის თაკო მელიქიშვილის სიმღერა გააჟღერე გაზაფხული. ძალიან დიდი მადლობა წინასწარ, ბედნიერებას გისურვებთ მრავალ ჟამი, რის მოდეს თქვენი ხმა უდარდელ ტალღაზეო. ნინა არის კახეთიდან წერილის ავტორი, მოკითხო ჩვენგან. ნინა, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოგვიმოცა დაბადების დღე და შესაბამისად მისივე თხოვნით თაკო მელიქიშვილი აუცილებლად ამღერდება სიმღერით გაზაფხული. მოკლედ უწყვეტი მუსიკის დროა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ჩვენ მორიგ საათში ხვდებით რიგით მეორე 10-საათიანი დილისიტით.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ტაქსის მძღოლი ხარ, მაშინ პრო რაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-0607.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry-ი მონტე-კარლოდან, Angelina Parisi-დან

0: რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT-Certilige.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
2: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
3: დილამშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ხსნით ახალ მუსიკალურ საას ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და მოდით მოვიპატიჟოთ ამჯერად მეორე დილის ჰიტად, თაკო მელიქიშვილი სიმღერით გაზაფხული. არ დაიდარდოთ.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: ბოლნისი და ღვინის ისტორია. ორი საუკუნის ევროპული კვალი ქართულ ვენახებში. ბოლნისის თანამედროვე მეღვინეობის ისტორია 19 საუკუნის დასაწყისში იწყება, როდესაც რეგიონში შვაბი გერმანელები ჩამოასახლეს. მათ ჩამოიტანეს ევროპული აგროკულტურის გამოცდილება, განავითარეს მევენახეობა, მეღვინეობა, სარწყავი სისტემები და საწარმოები. იმდროინდელი ბოლნისი, რომელსაც მაშინ კატარინენ ფელდი ერქვა, სწრაფად იქცა მევენახეობის მნიშვნელოვან ცენტრად. დღეს ამ ისტორიულ ფესვებს თანამედროვე ქართული მეღვინეობა აგრძელებს. ძველი ევროპული მემკვიდრეობა და 8000 წლიანი ქართული ღვინის კულტურა ბოლნისში ერთიანდება.
2: Thank you.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: დილამშვიდობის მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით იუბილარი ტალღიდან, ტალღა რომელიც აგერ უკვე 22 წელია თქვენი საუკეთესო ბედნიერი და ქართული უდარდელი განწყობისთვის მოაწყობლებს მთელი საქართველოს მასშტაბით. არც მეტი დასაკლები, უნდა განვაგზოთ მუსიკალური ეთერი ქალაქური სიმღერის პარკლებში. კვარტეტი მუხამბაზე ამღერდება შემიყვარდა ერთი გოგო, ჩვენ კი რეკლამის შემდეგ შევხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5613 313. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე 5-19-19. ექსპრეს ლომბარდი.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
2: პაციენტებს კატარაქტით

0: თბილისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
1: პაციენტებს კატარაქტით

0: 90. დარეგე და არ დაიდარდო. უსმინე და დაინახე. არ დაიდარდო ინტერნეტში. არ დაიდარდო წერტილი ჯი.
1: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მეგობრებო, იუბილარი ტალღიდან საქართველოში 10 საათი 25 წუთია და მე როგორც დაგკვირდით, უნდა წარმოგიდგინოთ ხმა, შარმი, ქალი სიყვარული და ქალი ბედნიერება, რომელიც რადიო არ დაიდარდოს ტალღაზე, ასე ვთქვათ, 22 წლის წინ შემოვიდა პირველი ეთერში. პირველმა გითხრათ გამარჯობა დილამშვიდობისა და პირველმა გახსნა ჩვენი მუსიკალური ეთერი. ვინ თუ არა ხატია შამუგია, მოგესალმები ჩვენო ხატია.
2: დილამშვიდობის, მოგესალმები,
1: დილამშვიდობის. დილამშვიდობის.
2: სრულად არმიად შენი თაყვანის მცემლების და მსმენელების.
1: მოდი ესე ვთქვათ, რომ ჩვენი არმია, იმიტომ რომ შენ მოკლედში რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას განუყოფელი ნაწილი ხარ დღემდე, ანუ ჩვენი უსაყვარლესი კოლეგა, მეგობარი, რომელიც ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში მუშაობდა აი აქ ჩვენთან, ჩვენ ჰოლდინგში და არაერთგზის გაქვს გახსნილი დილი, შუადღის საღამოს ეთერი და მოკლედ დღემდე მოყვებიან მე დარწმუნებული ვარ, ახლა კი ეკრანზე გადაინაცვლა უკვე ბევრი რამდენიმე წელია, მაგრამ
2: რადიო
1: სივრცეში ხო შენი ხმა

0: გარჯობა.
1: განწყობა გილოცავ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა. შენ გილოცავ ბავშვებსაც ვიწყეს, იმიტომ რომ შენ ხარ დამსახურებული мама.
0: დამსახურებული.
1: გადაშარები წამყვანი და მომღერალი. გილოცავ ნინაობა, რა თქმა უნდა, აი როგორც წინა ნინაობა არის უნიშნელოვანესი და ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი და მნიშვნელოვანი დღესასწაული. ზეიმი ნამდვილად. ასევე ჩემო გულბაც ხენდე რო ვიღვიძე პირველ ივნის, ის ემოცია მომყვება, რომ მთელი გამე არ მიძინა წინა დღეს, 31 მაისს, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობა და მეკითხა მე, რომ რადიო არ დაიდარდო იხსნება და პირველი დილა მშვიდობისა უნდა თქვა შენ სულიად საქართველოს ამცნო ეს ამბავი ტალღიდან. Ну, მთელი გამე შეფოთვები მქონდა რა თქმა უნდა. ეს დღე იყო, როცა ადრე გავიღვიძე საერთოდ და არც კი დამიძინია.
0: ფაქტობრივად გავღვიძებასაც ვერ დარქვა. ხო, აბა
1: ძირულაში.
0: უბრალოდ მოიფიზლე, მოიფიზლე. და რა განერიურებდა? ბევრი წლის განმავლობაში სანამ არ დაიდარდო შეტევს გახსნიდი, ფორტუნაში იყავ, მოკლედ შენ.
1: ფორტუნა იყო ჩემი რადიო, სადაც მე მუშაობდი, სადაც ვიყავი ჰოსტიც და ჩემი სიყვარულის რადიო, მაგრამ აი როგორც შენი შვილობილი ხო? არ დაიდარდო ხო ჩვენი შვილობილი გამოდი.
0: აი ნორჩ ბავშვი რო აიყო ან ხელში მიუხედავად იმისა რომ გამოცდილი მშობელი ხარ და სხვის პატარა ბავშვი რო აიყო ან ხელში და რო არ უნდა გაგივარდეს და ხო ხო კომფორტი რომ შეგვიძლია.
1: პირველად ხო იცი უცხებდა რო არიცი ბავშვს ფრთხილად რომ უნდა აჭამო საჭმელი და რო არ უნდა გადაცდეს და კარგად რომ უნდა იყოს ან მე ხო ჯერა რაღაც რაღაცა პატარებს რო ეძახიან და მინდოდა რომ ჩემი ხმა ყოფილიყო ბედნიერი და წარმატების საწინდარი, იმიტომ რომ პირველი ხმა გაჟღერდა ჩემი.
0: ხო არ გახსოვს რამდენი საათი ჯეკი ეთერში?
1: აი, 3 საათი ვიჯექი ეთერში, ნიკა ხაჭიძეც იყო, იმიტომ რომ ნიკა ხაჭიძე.
0: ნიკა მოვიკითხოთ ჩვენ მეგობარს.
1: ნიკას მოვიკითხავ აუცილებლად იგი სიყვარული და არასდროს ჩვენი შეკრება, ჩვენ ხშირად ვიკრებებით ხოლმე რომ ჩვენ არ გავიხსენოთ ეს დღე.
0: რა მაგარია
1: ნიკამ. იმიტომ რომ ნიკას ის ხომ პირველი ეთერი იყო, ანუ ნიკა
0: წამყვანი. საერთოდ ხო?
1: და დაიდარდა წამყვანი ხდებოდა და მე უნდა ეს მემცნო სულიად საქართველოს ისეთი ემოციური იყო. აი საერთოდ არ იყო გულბათ იმის შეგნება რომ რაღაცა ვითომ კონკურენტი რადიო იქნებათ როგორც არის ხოლმე.
0: არა, როგორ რანაირად ხო? ანუ ჩვენი ჰოლდინგი ერთი ოჯახი და შესაბამისად ის შეგზნება ნამდვილად არ გეკნებოდა რომ რაღაც კონკურენტი რადიო. მაგრამ ძალიან დიდი კონკურენცია რომ გაუწია რადიო სადგურ ფორტუნას, ფორტუნა პლუს იმ დროისთვის უდაოა. ნიტორ მალე მოიხვეჭა რეიტინგი.
1: მალე მოიხვეჭა და ძალიან მიხარია რომ რეიტინგულია დღემდე და კონკურენციაც გაუწია, მაგრამ ეს ხომ ერთი ეს ხომ ჰოლდინგის რეიტინგია, ეს თობლივად ჰოლდინგი
0: რადიო ფორმა. აბარა, აბარა, ერთად იმუშავა ყველაფერი.
1: და ფათაშორის გულბათ უნდა თქვა რომ აი შეგნება რომ კონკურენცია არ იყო და ის შეგნება რომ მიუხედავად იმისა რომ ეხა ეს ჩვენთვის არის ხო შვილობილი, მაგრამ სმენელისთვის ხომ ეს აბსოლუტურად სხვა რადიოა, სხვა სიხშირე.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: აი ის რომ ჩვენ ეს შეგნება გვაქვს დღემდე, აი თითეულ რადიო წამყვას და მეცვაძლებს თავისუფლებას რომ ჩვენ თქვა რომ ყველანი ერთი რადიო ჰოლდინგი ვარ და ერთ
0: საქმეში
1: რადიო. ეს არის ნამდვილად დამსახურება ტოპ მენეჯმენტის და ბატონი გურამ ჩიკოკიძის, რომელმაც აი ეს გვიწოდა ჩაგვინერგა რომ ჩვენ კი ვართ კონკურენტები აღზე, მაგრამ ერთი დიდი ოჯახი საქმეს ვაკეთებს და ყველანი ერთმანეთს ეხმარებოდით და მე მახსოვს კიდევაც ხან ვიღაცას ეხა რაღაცა ობიექტური მიზეზებით გამო შეიძლება ცოტა დაგვიანებოდა, მაგრამ გავსულ ვარ გვერდზე რადიოში და ხოთ გაგვიყვანია რეკლამა და ასევე მათაც ეს გაუკეთებიათ, იმიტომ რომ ერთმანეთს ვაძლიერებდით და ესე გრძელდება დღემდე.
0: ჩათაშორის გუნდურობის პირველი პრეცედენტი მაინც თქვენია და იქიდან მოყოლებული თქვენ გაკვეთილზე ვართ გამოზრდილები, თუ რას ნიშნავს გუნდურობა, რას ნიშნავს ოთხივე რადიო სადგურის ერთსულოვნება და ჩვენ ამდულად ვეხმარებით ერთმანეთს.
1: აი
0: შეიძლება ძალიან ცუდ რაღაცას ვიძახი, მაგრამ მეც გამიყანია ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება, ხო? ავტო რადიოში მტიხრები ჩამიყრია, ფორტუნა პლუსში რაღაცა ხო ხდები? ჩემ მაგივრათაც გაუკეთებიათ აქ ისაც უნდა მე გამეკეთებინა იმ კონკრეტულ
1: მომენტში. მე ვიცი რომ ის თავშარი სიმღერა მე რომ რომელიც მიყვარდა, რომელსაც გთხოვ რომ ჩემთან დამშვიდობების მერე გავშო, ზუსტად ჩვენზე არის, ჩვენ ერთი გუნდი ვართ.
0: ჩვენ ერთი გუნდი ვართ, საქართველო და ნუ არ დაიდარდო სიმნი, რომელიც თაკომელი ქიშვილმა შემოგთავაზა, სხვათა შორის პირველი წამყვანები იყვნენ თქვენთან ერთად თაკომელი ქიშვილი და ბეგილოგუა, რომლებიც ასე ძალიან დიდი სიყვარულით მოვიკითხეთ. კი ბატონო,
1: საერთოდ ყველას მინდა დიდი სიყვარულით მოვიკითხე ყველა წამყვანი პირველების ბოლო

0: ები ყველა ყველა აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ყველა მაშინ ვიყავით ყველანი ჩართულები. ანუ ხო ხვდები, შენდებოდა კიდევ ერთი დიდი ინდუსტრია, რომელიც კი ვიცოდით, მაგრამ ასე დარწმუნებულები ნამდვილად არ ვიყავით, რომ აი ესეთი შედეგი იქნებოდა, ესეთი პოპულარობა იქნებოდა და დღემდე ამ პოპულარობას და ამ რეიტინგებს შეინარჩუნებდა. იმიტომ რომ დღეს როცა FMC ხშირი აბსოლუტურად დაკავებულია, აბსოლუტურად გადატვირთულია კონკურენციიდან. დღეს როდესაც სოციალურ მასივთან ამბობენ, რომ ტელერადიო შეიძლება ჩაანაცვლოს, მაგრამ ეს ამბობთ ასე არ არის.
1: და
0: ამას ამკიცებს ნამდვილად რადიო არ დაიდარდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ საცობების ქვეყანა, სადაც სულ მუდამ რადიო ჩართულია.
1: და ეს ხო,
0: ალბათ მე საერთოდ არ მაქვს, არც ჩიპი მაქვს, არც ფლეში მაქვს, არც დისკი მაქვს, რამოდენიმე
1: ორი
0: მაქვს. სულ ერთი მე რაფსეფაშვილი, რა თქმა უნდა.
1: მეტი
0: სულ რადიოს ვუსმენ და ას YouTube-დან არ მაქვს ხოლმე Bluetooth-ით. ეს სულ ვუსმენ რადიოს, იმიტომ რომ რადიო არის მუსიკა, ინფორმაცია და განვითარების საშუალება, რომელიც გეუბნება მთელი წლის განმავლობაში რა ხდება შენს ირგვლივ და მსოფლიოში.
1: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ხათია იმ ემოციების გახსენებისთვის, რა ემოციებს გაკავშირებს ხო ჩვენ კონკრეტულ რადიოსთან, არდეიდარდოსთან და ზოგადად Radio Holding Fortuna-სთან. პირველი ხმა ხარ, მადლობა
0: შენისთვის.
1: სიამაყეც წელში გამართულმა უნდა იარო,
0: მოღერებულმა.
1: როგორი იოგების პატრონი ხარ, შენ კიდე ალბათ არიცი, ჩემო ხათია, მოკლედ შენი დაიწერა, დაიწყო ისტორიის დაწერა.
0: დაიგარდესი. ფაქტობრივად ამით არაიწორება ჩვენი დღევანდელი ურთიერთობა. გულბა თქვენ მოვდივარ
1: წე? მოვდივარ და დამხოდით მანდ ხო?
0: მოვდივარ.
1: მოდი გელოდებით, გელოდებით, ჩაგეხუტებით, მოგეფერებით, ბევრ კარგ რაღაცებს ვეთქვით ერთმანეთს და ბედნიერ დღესაც გამოვაცხოთ, როგორც არ დაიდარდოს და ფორტუნა შეეწერა.
0: გამძვილა, კოცნით, მიყვარხართ
1: წარმატებული დღე და გელოდებით.
0: ყველა მსმენელს დღევანდელ დღეს, რადიო არ დაიდარდოს დაბადების დღეს და არ დაიდარდოთ.
1: აბადროებით, არ დაიდარდო.
0: კოცნით.
2: ხათია შამუგია გაოცილეთ ხაზიდან რადიო არ დაიდარდოს პირველი ხმა, სწორედ მისი ხმის ასე ვთქვათ ჟღერადობით გაიხსნა ჩვენი უდარდელი ეთერი 22 წლის წინ. როგორც თავად გთხოვა, უნდა მოვისმინოთ სიმღერა, ჩვენ ერთი გუნდი ვართ და ნამდვილად ეს გუნდურობა იმ წარმატების ასე ვთქვათ ფორმულა, რაც რადიო არ დაიდარდოს მოყვება ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში და კმით ასე ვთქვათ თქვენთვის საყვარელ და ქართულ განწყობას. არც მეტი და არც ნაკლები, ყიდის

0: დავწერთ რათა წარმოგიდგინოთ 2026 წლის ზაფხულის პირველი დღის ამინდის პროგნოზი. ეთერშია ლევან გულბათაშვილი, არ დაიდარდოთ.
1: ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტანი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტანი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: გამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დაპირებული ცნობა მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით მინდა წარმოგიდგინოთ. ზაფხულის პირველი დღისთვის დღეს კალენდარზე 1 ივნისია და დასავლეთ საქართველოში, ცალკეულ რაიონებში ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე მცირედით იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში +20 დაფიქსირდება, მესტიაში +10, ზუგდიდში +23, ასევე 23 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ფოთში, ოზურგეთში +22 და

0: რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, მზიანი და თბილი ამინდი გველოდება უნალეკო ჩაივლის დღე, პლუს 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 17 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქალაქ უთაიში 19 გრადუსი სითბოა, ხოლო რაც შეეხება ბათუმს, ბათუმში პლუს 21 ფიქსირდება. ცირეს არეკლამო გოლი და თხოვნებში უნდა შევხვდეთ ერთმანეთს, არ დაიდარდოთ.
1: რეკლამა.
2: კომპანია Georgia Plus ეკავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 568-202-814. Georgia Plus. პროფესიონალები თქვენს სამსახურში.
1: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
3: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
11: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.
0: ათი 48 წუთი არ დაიდარდოს ეთერში, ვასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს და ნახოთ აბა რა წერილები ფიქსირდება ჩვენთან. დამსახურებულო მამაო და არა მარტო მაგაში დამსახურებულო, შენი ხმი და ჩემი აზრით სრულიად საქართველოს სულოცავ წმინდა ნინოს შემობრძანებას. ყველა ნინოს სულოცავ ანგელოზის ხსენების დღეს და იუბილარებს მოკითხვა ჩემი დის თამადობით, ასევე არ დაიდარდოს სულოცავ იუბილეს მარაჯამ სისმოდეს სასწაული ჰანგები. მოკითხვა ყველას დიდი სიყვარულით, გიორგი კუჭაძე. ადამიანის სული, გული, სიყვარული და ბედნიერების მონტანი ყველა თავის საყვარელი ადამიანისთვის. მეც მინდა მოგილოცოთ ჩემო გიორგი, შენი უსაყვარლესი დაიკოს დაბადების დღე. დღეს ნინო კუჭაძე იუბილარია, ახლახან დავასრულე ნინო

0: Facebook გვერდზე მიშალოცი წერილის განთავსება და ინოს მინდა უსრო ჯანმრთელობა, დღეგრძელობა, მხნეობა, მზეობა და რაც თავარია ღვთის წყალობა და წმინდა ნინოს შეწევნა თავის ოჯახთან და საყვარელ ადამიანებთან ერთად. მოგილოცავთ ასევე წმინდა ნინოს შემოგზანების დღესასწაულს საქართველოში თითოეულ ქართველს მართმადიდებელს და მინდა რომ წმინდა ნინოს შეწევნა გქონდეს თითოეულ ჩვენგანს. გიორგი კუჭაძეს და ბატონ ლერი კუჭაძეს განსაკუთრებულად მოვიკითხავ ჩვენი უდარდელი ტალღიდან და უსურებ რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იყვნენ ჩვენთან ერთად და ერთად რა თქმა უნდა შევქნათ ბედნიერი განწყობა ახლოდან თუ შორიდან ასე დისტანციურად. მოკლედ მადლობა გიორგი კეთილის სურვილებისთვის და მოლოცვისთვის, ჩემო ძმაო და ძმაკაცო. შემდეგი გზავნილი გთხოვთ გავუშვათ სამბაო კახაჭელიძე გწერს, მივიღებთ მილოცვებს ისე კახა, არ ვიცი ეთქობა ძალიან დაკავებული ხარ და პირდაპირ სიმღერა ითხოვე, თუმცა მადლობა რომ გვისმენდა ჩვენთან ერთად ხარ. გულბათ მოგესალმები ჩემო საყვარელო და ძვირფასო პოზიტიური წამყვანო, გილოცავ არ დაიდარდოს დაბადების დღეს, ზაფხულის შემოგზანებას, წმინდა ნინოს ხსენების დღეს და ბავშვთა საერთაშორისო დღეს. იყავი ბედნიერი ჩვენ საყვარელ ოჯახთან ერთად, შვილებთან და საყვარელ კოლეგებთან და მსმენელებთან ერთად. დიდი სიყვარულით მინდა მოგილოცო არ დაიდარდოს იუბილე და გაუში თუ ჩემი ძმა ხარ. შენი შესრულებით ქრიზანთემები სიმღერა ძალიან მიყვარს და მიუძღვნი ყველა მსმენელს, ვისაც შენი ეთერი უყვარსო. ირმა არის წერილის ავტორი, ირმას მოკითხო ჩვენგან ძალიან დიდი სიყვარულით, ყველაფერს ერთად გილოცავ ჩემო ირმაკო და მოკლედ ქრიზანთემები ცალსულად გაჟღერდება. გულბა ჩემი ხმა მიამატე თაკო მელიქიშვილის არ დაიდარდოსო. არ დაიდარდოს ხოთაშორს უნდა გავაჟღოთ აუცილებლად, უპირობოდ ჩემი ეთერიდან გასვლისთანავე თაკო მელიქიშვილს და ჩვენ ყველა კოლეგას მინდა მიულოცო ჩვენი ჭეშმარიტად ქართული სალაღობო ტალღის იუბილე 22 წლის დაბადების დღე და კიდევ ძალიან ბევრი 22 წელი ისმოდეს ნამდვილად ჩვენი ხმა ქართულ FM სივრცეში და აქვე მორიგი წერილის გავშეთ ლაშა ღონტის ისევ მოვლენ ფანტელები ამ სიმღერით. მოგილოცავთ არ დაიდარდოს წამყვანებს და შემოქმედებით გუნს თქვენ დაბადების დღესო. მადლობა პატივისცემით პატა ბათუმიდანო. ბათუმს მოკითხვა ჩვენგან უდიდესი სიყვარულით რა თქმა უნდა. ძალიან ბევრი წერილი მოდის ხშირად ბათუმიდან და განსაკუთრებული მსმენელი ყოს როგორც ჩანს ბათუმში. დილამშვიდობისა გილოცავ დღევანდელ დღეს და თუ შეიძლება რომ გავუშვათ დღეს ილია საქართველოს ლოცავს უფალი ფარავდეთ. მადლობა წინასწარო იკა ნანავა გწერს აი ამ ყოველივეს. მადლობა ჩემო იკა, გაიხარე და სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. მეც გილოცავ დღევანდელ დღეს სულეთ საქართველოს და სამართლმადიდებლოს შეეწირს წმინდა ნინოს მადლი და ლოცვა კურთხევა. მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, უწყვეტი მუსიკის დროა. ჩვენ ტალღაზე თაკო მელიქიშვილი ამღერდება სიმღერით არ დაიდარდო, ამიტომ დარჩი ჩვენთან, გავატაროთ დღე პოზიტიურად, ერთად აღვნიშნოთ რადიო არ დაიდარდოს დაბადების დღე და რაც თავარია, გვიყვარდეს ერთმანეთი, არ დაიდარდოთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.gr. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: იამზე, ხო გოგო, წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
5: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
6: გერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი თიშები.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 43.

0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო. არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
2: დილამშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ტალღა დღე ზაფხულის პირველ დღეს არის იუბილარი. 22 წლის გახდა რადიო არდაიდარდო და სწორედ აი ამ 22 წლიდან 10 წელი გახლავთ ჩემი ასე ვთქვათ აკოფნის პერიოდი. გონია რომ დაბადების დღიდანვე აქ ვარ და განუყრელად ვიყავი, ანუ შეუფერხებლად და უპირობო ძალიან დიდი სიყვარულით აი იმ პირველი გუნდის წევრი, რა გუნდიც იმ დროს პირველ ნაბიჯებს გამდა რადიო არდაიდარდოს რეიტინგების მოსახვეჭად. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო ჩვენს შემოქმედებით ჯგუფს, ყოფილ წამყვანებს, მოქმედ წამყვანებს იმისთვის, რომ რადიო არდაიდარდო მოწოდების სიმაღლეზეა. ჩვენს ტალღაზე მესამე დილის ჰიტი მოვისმინოთ. მე რავ შეფაშვილი, სიმღერით დღეს ილია საქართველოს ლოცავს.

0: დილის გამოქნევებელი სიმღერა ჟღერდა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ქეთი პარესაშვილი, ზაზა ხუციშვილი, სიმღერით სამბა, რომელიც დასრულდა და უნდა განაგზოთ ქალაქური სიმღერით ჩვენ მუსიკალური ეთერი. მოკლედ მაისი მოვიდა, წავიდა და კლავაც ბევრჯერ მოვა, მაგრამ ადამიანებს აღარ აქვთ იმედი იმისა, რომ დადგება ნამდვილი ზაფხული, თუმცა პირველმა ივნისმა დამერწმუნებით თავისი სათქმელი მაინც თქვა, დედაქალაქში ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი სხვაგან რა ხდება და დილის ტემპერატურით თუ ვერ გაგვაოცა, სტაბილურად მზიანი ამინდით მაინც გაგვახარა და მე გეტყვით, რომ ჩვენი სინოპტიკოსები ვარაუდობენ წინ საკმაოდ ცხელ ზაფხულს ძალიან დიდი ალბათობით, თუმცა ეს ინფორმაცია მე მაინც და მაინც დიდად არ მახარებს, მაგრამ მე მინდა ყველას სასიამოვნოდ ბედნიერი და რა თქმა უნდა სიყვარულით სავსე სეზონი გისურვოთ. დღეს 1 ივნისია, რადიო არდა იდარდოს დაბადების დღე, გილოცავთ ზაფხულის პირველ დღეს, ჩვენს დაბადების დღეს, წმინდა ნინოს შემობრძანების დღეს საქართველოში და რაც მთავარია, ჩვენი საყვარელი პატარა ადამიანები უნდა მოვიკითხოთ, რომლებიც ყველა ოჯახში ბუდობენ და მათ ბედნიერი მომავალი მინდა უსურვოთ. გილოცავთ ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღეს. ეთერს უძღვება გულბათი და ეთერს ვაგზელებთ ქალაქური სიმღერით ჯანსუღ კახიძე თქვენთვის. მოა მაისი, არ დაიდერთოთ.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ტაქსის მსგავსი ხარ Machine Pro Ride საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ნობადა გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
3: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
9: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
10: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო

ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: არა, მაგრამ სიყვარულით გვიძგერდეს გული ჩემო მეგობრებო ყოველთვის და უნაწილებდეთ ერთმანეთს პოზიტივს, სითბოს, ალერტს და რაც თავარია სიყვარულს. მაშასეთ 11 საათი 33 წუთია საქართველოში. უბილარი ტალღიდან მოგესალმებათ ლევან ატაძე გულბათაშვილი და ყველას ბედნიერ წარმატებულ დღეს გისურვებთ რადიო არდაიდარდოს ტალღასთან ერთად გასატარებელს. დღეს 1 ივნისია, ზაფხულის პირველი დღე და სწორედ ჩვენი დაბადების დღეს, ასე ვთქვათ, მზადებაში ვართ. ძალიან ბევრი ადამიანი მოიყრის ჩვენ ჰოლდინგში დღეს თავს. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო თითოეულ მოგზანებულ სტუმარს, რომლებიც დღეს ჩვენთან ერთად აღნიშნავენ დაბადების დღეს და ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადო თქვენ იმისთვის, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და თქვენი არჩევანი ჭეშმარიტად ქართული ტალღა ბევრი წლის განმავლობაში ერთგულად და უცვლელად. მაშასე მოვისმენთ კვირის სიტი, აჩი ფურცელაძე, გაგა ჯიკიძე, სიმღერით მინდო და მეთქვა და გეტყვით მეც, რომ მცირე სარეკლამო რგოლამდე ამინდის პროგნოზს მოვისმენთ ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან 1 ივნისისთვის ნავარაუდოს, თუმცა მანამდე აუცილებლად დასაგემოვნებელი გვაქვს ჩვენი უდარდელი მუსიკალური მენიუდან ახალი ჰიტი. ახალი ჰიტის ფარგლებში კი სოფი რაფაელას სიმღერა გაჟღერდება, რომელსაც ნუცა შანშიაშვილი წარმოგვიდგენს. მათენდება, ჩვენ კი აუცილებლად შეხვდებით ერთმანეთს, როგორც დაგვერდით ამინდის პროგნოზით. არდაიდარდოთ!
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ცნობა მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით მინდა წარმოგიდგინოთ ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან და გავეცნოთ 1 ივნისისთვის ნავარაუდევს, რასაც ჩვენი სინოპტიკოსები გვიზიარებენ. მაშასე დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ცალკეულ რაიონებში მაინც მცირე წვიმაა ნავარაუდები, მიუხედავად იმისა, რომ ზაფხული უკვე დადგა. სოხუმში +20 დაფიქსირდება, მესტიაში +10, ზუგდიდში ფოთში +23, ოზურგეთში +22, ქუთაისში +25, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +24 გრადუსამდე გათბება. გადმოვინაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც მცირე ღრუბლიანობის ფონზე ასევე მცირე ნალექია ნავარაუდევი, რა თქმა უნდა წვიმის სახით თოვლის დრო აღარ არის. ახალციხეში +20 დაფიქსირდება, ბორჯომში +21, გორში, ხაშურში +22, ცხინვალში +18, თელავში +25, რუსთავში +26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. და ბოლოს, დედაქალაქი თბილისი უმეტესად მზიანი და უნალექო ამინდია ნავარაუდევი, +26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 19 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, რაც შეეხება ქალაქ ქუთაის. ქუთაისში +22 გრადუსი სითბოა, ხოლო რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ასევე 22 გრადუსი ფიქსირდება მსგავსად ქუთაისისა. არც მეტი და არც ნაკლები მცირე სარეკლამო გოლია წინ მოსასმენად, რომელიც ნიშნავდა სასარგებლო ინფორმაციით არის დახონძული და გაჯერებული. რეკლამის შემდგომ კი აუცილებლად დაგიბრუნდებით ჩვენს კოლეგასთან ერთად, ჩვენ მეგობართან ერთად, რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას, რადიო სადგურ ფორტუნას წამყვანთან ერთად, FM 106.9, რომელიც ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში ქმნის ოქროს სტანდარტს FM-ზე. დიახ, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე შევხვდებით საიუბილეო განწყობით ჩვენს მანჩო კარსელაძესთან ერთად. არ დაიდერდოთ.
4: რეკლამა არ დაიდერდეს ეთერში.
5: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებით და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
6: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
7: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
8: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
9: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
10: აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამოვნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
11: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
12: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
13: Liberty, ჩვენი ბანკი.
14: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
15: გაწუხეთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
16: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან ბაშიძის 7A. ტელეფონი 597 64 77 77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.

0: ეფის ფონზე შემოედით ეთერში ქართულად ჟღერა ტალღაზე, რასაც რადიო არ დაიდარდო ქვია. და ეს ყველაფერი რატომ გავაკეთე? იმიტომ რომ ჩვენ ყავს რადიო ფორტუნას ერთ-ერთი გამორჩეული წამყვანი მანჩო ქარსელაძე სტუმრად, რომელიც მოგილოცავს დაბადების დღეს და ვისაუბრებთ ზოგადად რადიოს ჩვენი რადიო ჰოლდინგის გარშემო მომხდარ ამბებზე ბევრი წლის განმავლობაში. როდის შემოერთა მანჩო, რამდენი ხანია რაც იზიარებს ჩვენს უსაყვარლესი რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას, აი ამ არაჩვეულებრივ ბედნიერ შეგრძნებებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, თქვენ წინაშია უსაყვარლესი მანჩო ქარსელაძე.
1: მოგესალმებით. ისეთი წარდგენა გამიკეთე, რომ აი რაღაცა წარმოვიდგინე, რომ სცენაზე რო გამოდიხარ, ტარს რო გიკრავენ და შენც რო აი ესე მადლიერების
0: ნიშნა.
1: მე კიდე თქვენ დაგიკრავთ ტაშს გულბათ და როგორი რაღაცა განსაკუთრებულია ის, რომ თუნდაც გაზაფხულის პირველ დღეს
0: ბავშთა
1: ზაფხულის პირველ დღეს ბავშთა დაცვის საერთაშორისო
0: ვერ გადავედით ხო ზაფხულის იმაზე,
1: არა ხო, ჯერ კიდე რაღაცა გაზაფხულის ამფრის კელვა და გაქვთ ესეთ განსაკუთრებულ დღეს, მოკლედ დაბადების დღე, მთელი გულით გილოცავთ ამ დღეს და რა თქმა უნდა გისურვებთ ბევრ მსმენელს, უფრო მეტ მსმენელს, აი ამ სტუდიაში ჟრიამულ, სტუმრების ჟრიამულს და რა თქმა უნდა იმ პოზიტიურ განწყობას, რომელსაც ინარჩუნებს რადიო არ დაიდარდო უკვე მრავალი წლის განმავლობაში. რამდენი წლის გახდით შემახსენე?
0: 22 წელი შეგვიშურდა.
1: 22 წელი, ხო, პატარა ცოტა თარიღი არ არის ეხა. ეს არის, რა ვიცი, ნუ სერიოზული თარიღი, როდესაც რადიო არსებობს ამ წლების განმავლობაში, ყავს თავისი მართლაც ერთგული მსმენელი
0: და რომელიც არის კოეფიციენტით
1: ძალიან პოპულარული რადიო.
0: აჰა, მიხარია რომ რადიო არ დაიდარდო, ნამდვილად არის ლიდერი ლიდერთა შორის და ამ 22 წლის განმავლობაში მართლა შეიქმნა ბედნიერების ქართული მუსიკალური განწყობა, რასაც ჩვენი მსმენელები ფეხდაფეხ მოყვებიან და სწორედ მათთვის არის ეს ყველაფერი შექმნილი. მანჩო, ზაფხულზე გავაკეთეთ აგზანდი ეთერში შემოწმისას და კი
1: ბატონო, მე რომ მეგაზაფხულება ჯერჯერობით დამინდების გამო.
0: დღეს რომ გნახე, მივესალმე მანჩოს, მიულოცე ნინოობა, მიულოცე ზაფხულის პირველი დღე და დავაყოლე. ხომ არ ქცივა მანჩო? მთქი რამე მოიწივა რა. ნახე, დღეს დედა ბუნებამაც გამოიმეტა მზის ღერები.
1: მაინც აბავშო ამინდია. ჩვენ კი გამოვაცხადეთ ახლა ცოტა ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე, სრულიად საქართველოში, მაგრამ თბილისში მაინც ბავშვური ამინდია შეეფერება დაბადების დღეებს და იუბილეებს.
0: და ეს წვიმაც ნახე რა, რაც ივარაუდე სინოპტიკოსებმა, დრო გამოშვებით შეიძლება აქა-იქა წამოწვიმოს და საერთო ჯამში ზაფხული ანუ პირველი ივნისი რაღაცნაირად მე დარწმუნებული ვარ და მჯერა ამის, რომ ჩვენი ბავშვებისთვის იქნება ძალიან ლამაზი, ფერადი და თბილი დღე, რაც მთელი წლის განმავლობაში გაყვება და დაამახსოვრდება დადებითი ემოციებით. მანჩო, რადიოს მნიშვნელობაზე მინდა რომ ვისაუბრო შენთან ერთად. 4 წელია უკვე ჩვენი ჰოლდინგის წამყვანი ხარ, ჩვენი გუნდის უსაყვარლესი წევრი ხარ და ზოგადად აი რა მნიშვნელობის მატარებელი არის რადიო აი შენი გადმოსახედიდან. მე ვიცი რა მნიშვნელობის მატარებელიც არის ჩემი და შენი გადმოსახედიდან, მაგრამ მე მინდა ეს ეთერში
1: შეიძლება პირადად, ხო? იცით რა შეეხება რადიოს, მე რადიოში მუშაობა დავიწყე, ვიყავი 17 წლის. ამიტომ რადიოსთან ერთად გავიზარდე, რადიოში მოვახდინე საკუთარი.
0: ანუ 17 წლის იყავი, როდესაც დაიწყე მუშაობა?
1: რომელი ტალღა? პირველი რადიო, ეს იყო 105.
0: რადიო 105 და ნანანანანა.
1: ამიტომ იცი ძალიან ბევრი რაღაც შეიცვალა. ერთად გავიზარდეთ, ერთად განვითარდა ჩემ ცხოვრება რადიოსთან ერთად და რა ვიცი, ძალიან განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს რადიოს ჩემ შემთხვევაში და ეროდესაც მიფიქრია, რომ აი მე ამოვწურე თავი, იქნებ აღარ მინდა, იქნებ რაღაცა ყოველთვის გამოჩნდებოდა ხოლმე შემდეგ
0: ახალი სიტუაციის კერები რადიოსთან მიმართებაში.
1: კი და აი ამჯერად მუშაობ რადიო ფორტუნაში და მე პირადად ძალიან მადლიერი ვარ იმის, რომ მაქვს ყოველდღიურად ან დღე გამოშვებით ამას მნიშვნელობა არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ისე ვიყო რადიოს წამყვანი.
0: ძალიან კარგი, მიხარია რომ აი ამ პათოს ჩვენთან ერთად ასე ვთქვათ შეიგრძნობ, რასაც რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა ატარებს, რა თქმა უნდა, თავისი არსით, ბევრი წლის განმავლობაში, თავისთავში და ჩვენი მსმენელებისთვის. მოკლედ, მოლოცვა მიღებულია. უღრმესი მადლობა
1: მე რადიო ფორტუნას ეთერშიც მოგილოცეთ თქვენ ერთად და ცალცალკეც.
0: ვიცი, ეგ ამბავიც 10 საათი და 10 წუთიდან არის ეს ეთერი. არი. მე ამას ალბათ ამოუჭრით ყველა რადიოდან, ყველა რადიო მოგილოც, ანუ ავტორადიომ, ფორტუნა პლუსმა, მათ შორის ლიდერები თქვენ ხართ. ფორტუნა მოგილოცა პირველმა.

0: და მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადო იმისთვის რომ ასეთ თბილი კოლეგა ხარ, ასეთი მეგობრული კოლეგა ხარ. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხო? ჩვენ რო ფოიეში ხვდებით ერთმანეთს, ანუ ვერ განსხვავდებით რომელი რადიოს წამყვანი ვართ, ხო? ერთი გუნდი ვართ, ერთი სიყვარული გვაქვს. ერთად მივიწვით.
1: ეს არავის არ გვეშლება ნამდვილად.
0: ძალიან ბევრ სიყვარულსაც უზიარებთ
1: ხოლმე. გილოცავ გულბატ, პირადად შენს გილოცავ, იმიტომ რომ მიიღე ჩემი კეთილგანწყობა, მართლა ძალიან მიყვარხარ.
0: მე
1: და ძალიან მომწონს ის რომ ერთმანეთს ვიცნობ და მეგობრობ და ძალიან კარგია რომ ვარ შენი თანამშრომელი.
0: მე ძალიან მომხარული ვარო, ჩემი კოლეგა ხარ, ჩემი მეგობარი ხარ, ჩემი უსაყვარლესი ადამიანი ხარ. იმ ადამიანებს შორის რომლებიც ჩვენს გუნდს ქნიან და მოკლედ ხო ჩვენთან ერთად არიან ბევრი წლის განმავლობაში.
1: მე ამჯერად დავიმშვიდობები რადიო არ დაიდარდოს მსმენელებს და რა თქმა უნდა გეპატიჟებით რადიო ფორტუნასზე.
0: ხო, ფორტუნა რომელიც ხო გაზირებთ უცხოურ მუსიკას ბევრი წლის განმავლობაში ოქროს ჰიტებს, ამას უნდა გავუსვათ ხაზი, იმიტომ რომ რადიო ფორტუნას
1: ქართული მუსიკას
0: ხო რაღაცა მთავარი სავიზიტო ბარათი არის ოქროს ჰიტები, ჟღერდეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით 106 და 9-ზე. თუმცა ვისაც მენტალური ასე ვთქვათ განწყობა ურჩევნია ჩვენი ქართული, შეგიძლიათ დარჩეთ ჩვენთან ერთად და რა თქმა უნდა ჩვენთან ერთად აღნიშნოთ რადიო და არ დაიდარდოს დაბადების დღე და გავიბედნიეროთ ერთმანეთი დღე. მანჩო, შენ ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენი სტუმარიც იყავი, ზოგადად მასპინძელიც იქნები ახლა სტუმრები რომ მოვლენ ჩვენთან, ხო, ჩვენ ჰოლდინგში და
1: მოკლედ ზადება და განწყობა ძალიან ესეთი განსაკუთრებული და საიუბილეო.
0: მოკლედ მადლობა კიდევ ერთხელ, დაგემშვიდობები რა თქმა უნდა დროები და ბედნიერ დღეს გისურვებ ჩვენთან ერთად გასატარებელს და ჩვენს ზოგადად ოთხივე რადიო სადგურის მსმენელთან ერთად გასატარებელს. გავაცილეთ ხაზიდან, მანჩო კარსელაძე ხაზიდან არა, სტუდიიდან. ჩემ მეგობრებო, მიჩეული ვარ ხაზზე რო ყოსყომებს ფენელები ცირდადად. ხო, უწყვეტი მუსიკა გველოდება წინ და მორიგი საათიდან უკვე თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გამოხვიდეთ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. მოგილოცოთ დაბადების დღე და მოითხოვთ საყვარელი სიმღერები და გავაჟღეროთ, რატომაც არა, თხოვნები იქნება მთელი დღის განმავლობაში. არ დაიდართოთ.
2: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
4: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile banking-დან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile banking-დან.
1: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Brexini, სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი Brexini უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
11: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
12: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
13: ჩემი ქალაქი, ჩემი ტოლია, თუმცა რადიო არ დაიდარდო, ჯერ ისევ ნორჩია. ვინაიდან და რადგანაც დედაქალაქ თბილისთან შედარებით ძალიან პატარა, მაგრამ ძალიან დიდი ისტორიის მქონე უკვე 22 წელი რადიოსთვის ეს ნამდვილად არ არის ცოტა. 12 საათი 5 წუთია საქართველოში, დღეს 1 ივნისია, ჭეშმარიტად ქართული ტალღის იუბილე. სწორედ საიუბილეო განწყობით გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა და მუსიკალური ეთერი. 12 საათიანი დილისიტი, ნინი ქარსელაძე. Чем и калаки.

0: გარგებურთი
1: მე დავკარგებურთი
0: შენ დაგარგე თვითონ თუ კარგია პატარა ეზო ორი ეზო ორივე ეზო

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: კომპანია Georgia Plus-ი გთავაზობთ სულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 568-102-814. Georgia Plus-ი პროფესიონალები თქვენ სამსახურში.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი

0: საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
1: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ.gz-ზე აიღო.
4: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს სესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
0: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი. გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
7: უსმინე და დაინახე. არ დაიდარდო ინტერნეტში. არ დაიდარდო წერტილიჯი.
8: მას შემდეგ რაც პირველი ხმა გვყავდა ეთერში რადიო არ დაიდარდოს დაბადების დღესთან დაკავშირებით, ხატია შამუგია გვყავდა ჩვენს ღია ეთერში, მეგობრებო, რომელმაც სულ ადრე 22 წლის წინ გახსნა ჩვენი ეთერი. მას შემდეგ იყო ასევე ჩვენი სტუმარი, ჩვენი უსაყვარლესი რადიო ფორტუნას წამყვანი მანჩო კარსელაძე და დაადგა დრო და ჯერი, რომ ჩვენს უდარდო ტალღაზე მოიპადიჟოთ მიკი, რადიო ფორტუნა პლუსის შეუცვლელი წამყვანი. მიკის მიესალმები, მიკი მოგესალმები. გილოცავ ზაფხულის შემოგზანებას, არ ვიცი რამდენად იგრძნობა, მაგრამ ჩვენთან ტემპერატურა დუღილი ნამდვილად არის საიუბილეო.
9: ზაფხული დადგა თუ არა, ეს დაეთყო უკვე ამინცაც. მადლობა ღმერთს, რომ ქარი არ არის, ქარი არ უბერავს. და საერთოდ კარგი დღეა დღეს.
8: მე მგონი ხო პირველმა ივნისმა თავისი ქნა და ეს ქარის ჩადგა. ქარი საქარეში ჩადგა, ჩვენ აქ ვართ, იუბილარები ვართ და შეგიძლია 1-2 ოდე სიტყვით მოგივოცოთ დაბადების დღეს.
9: 2 ოდეც და 3 ოდეც, ესე იგი დღეს მნიშვნელოვანი დღეა თავად რადიო ჰოლდინგ ფორტუნასთვის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სმენადი და მსმენელისთვის საყვარელი რადიო სადგური გახდა. რამდენი წლის გულბათ?
8: 22 წლის გახდა ჩვენი რადიო ტალღა.
9: მე როდესაც ამ კომპანიაში ფეხი შემოვდგი, ძალიან ბევრი წლის წინ,

0: არ დაიდარდო იყო ჯერ კიდევ ძალიან ძალიან პატარა, ანუ ბავშვი იყო, ზუსტად ისეთი ბავშვი, როგორი ბავშვების დღესაც დღეს აღნიშნავთ საქართველოში და სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში. გისურვებთ, რომ იყოთ მუდამ უდარდელები, მუდამ ლაღები, მუდამ სიმღერის, სიყვარულის, სიკეთის ხასიათზე რა.
1: რაც თავარი გაცემის ხასიათზე, ხო?
0: არ დაიდანდოს გაწყობა გადმომედო ფორტუნა პლუსი.
1: მერე უნდა გვიხაროდეს.
0: ცოტა ხანში სადღეგრძელოსაც შევცო აი ამ ჭურით, რომ
1: ერთმანეთის განწყობა რო გადამდები ეს უკვე კარგია.
0: არა, ხო, იცი რა, სადაც შემოვდგი ფეხი, მეც ვიქაური გავხდი, ქუდი დავიხურე. მინდა რომ ბედნიერება ვუსურო ტალღას და რა თქმა უნდა ყველა იმ ფენალს, ვისაც ახლა ჩვენი ხმა ესმის.
1: ძალიან ბევრია ასეთი.
0: კი, და გულწრფელად გილოცავთ, მართლა რაღაცა ერთი დიდი ოჯახის წევრები ვართ, ესე გვერდზე სტუდიებში ჩამწკრივებულები ვართ. პრინციპში თამამად ვიტყვი საქართველოს ყველაზე პოპულარული რადიო სადგურები, თამამად ვთქვა ესეთი რაღაცა, პირველ 4 ადგილს, როგორც დრეიკი ინაწილებს თავისი ახალი ტრეკებით ბილბორდის ცხელასეულში პირველ 4 პოზიციაზე, პირველ 10 პოზიციაზე, ზუსტად ასეა რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას ყველა რადიო სადგური. ფორტუნა, ფორტუნა პლუსი, ავტორადიო არ დაიდარდო და მინდა რომ აი ესე ერთმანეთს დიდხანს და ბედნიერად შევაბერდეთ. ამაზე კარგი რა ვისურვო?
1: არც არაფერი, ჩემო
0: მიკი. სანამ რადიო იარსებებს ზოგადად, მოდი ეს რაღაცა ვისურვოთ რა. სანამ ზოგადად რადიო იარსებებს სამყაროში, დედამიწაზე, მოდი დაე იარსებოს რადიო სადგურებმა, რომლებიც ჩვენ ასე ძალიან გვიყვარს და რა თქმა უნდა არ დაიდარდო, რომელიც დღეს იუბილარია და
1: ასე. და რომელიც აერთიანებს, ასე ვთქვათ, რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას 4 რადიო სადგურის წამყვანებს. 4-ვე რადიოს უსურვოთ წარმატებები და გამორჩეულად დღევანდელ დღეს მეულოცოთ არ დაიდარდოს მე, შენ, ჩვენ მასმენელმა და ჩვენმა კოლეგებმა დაბადების დღე.
0: ხო, რაღაცა 1 ივნისი უკვე ჩემთვის და კიდე ბევრი ჩვენგანისთვის რაღაცაა ასოცირდება აი ბავშთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან და არ დაიდარდოს, რაღაც კარგი თარიღია რა. და კარგი მოხდა ის, რომ ოდესღაც საფუძველი ჩაეყარა არ დაიდარდოს შექმნაზე, თან მისი გახსნა და იგეგმა პირველ ივნისს.
1: საქართველოს ახლა მენტალური რადიო სადგური ნამდვილად უნდა არსებობდეს, თან უპირობოთ ისეთი რეიტინგული, როგორც არის რადიო არ დაიდარდო.
0: დედა, მაგას ვამბო.
1: მიკი, რამდენი წელია რაც რადიო წამყვანი ხარ ჩვენ ჰოლდინგში?
0: ჩვენს ჰოლდინგში ვარ 2007 წლიდან.
1: მე მოგწონ შენს აქციები.
0: აა მე იყო რაღაცა პერიოდი როცა მე წავედი და მე იმდენად, ანუ
1: ნახე,
0: რატო ვამბობ ამას, წავედი იმდენად ვერ გავძელი რადიოს გარეშე, გულწრფელად
1: მართლა. თან ჩვენი ჰოლდინგის გარეშე.
0: ხო, რომ რაღაც რამდენიმე წლის შემდეგ მოუბრუნდი, იმიტომ რომ კი ბევრჯერ მითქვამზა, ეხაც ვიტყვი, რომ რადიო არის ისეთი ჯადოსნური სივრცე, სადაც აი ერთხელ მაინც თუ გექნება შესაძლებლობა, რომ აი ეს სტუდიის ატმოსფერო შეიგრძნო, ეს უზარმაზარი ჩვენი მიქსერი, მიკროფონები, ეს ყურსასმენი, ეს აპარატურა, აღჭურვილობა, ეს რადიოეთერი, ერთხელ თუ ამით მოიწამლე, მე რაც არ უნდა მოხდეს, ყოველთვის აქეთკენ მოგიწევს გული. და ზუსტად ესეა, ჩემ ცხოვრებაში რაც არ უნდა ხდებოდეს, რამდენი რამეც არ უნდა ხდებოდეს, რადიოსთვის ყოველთვის გამოინახება დრო და ადგილი, ღირსეული და მნიშვნელოვანი ადგილი.
1: და რაც ყველაზე მთავარია, აი ამ ყველაფრის რაც ჩამოთვალე, დედა აზრი ის არის, რომ სმენელი სიყვარული თუ არ გაქვს, ხო, სხვანაირად არ გამოვა.
0: და იცი რა, გურძნობთ ჩვენ ამას ყოველთვის.
1: აბა რა. მიკი, მადლობა შენ იმისთვის, რომ
0: მადლობა, რომ შემომიპატიჟე, რომ გადმომიპატიჟე გვერდზე სტუდიიდან.
1: ეხლა კიდე შემომიპატიჟე სულ ცოტა ხანში რადიო ავტორადიოს წამყვანს.
0: უსმინეთ არ დაიდარდოს 96-სა და 7-ზე და რა თქმა უნდა ფორტუნა პლუს 100-სა და 5-ზე.
1: აბა რა, უახლესი ჰიტების ტალღა.
0: მე ჩემი ტალღის პრომოუშენით დავკავდი. გადმოდით მსმენელებო ჩემთან.
1: დამერწმუნე რომ ჩვენი მსმენელები 4-ვე რადიო სადგურს უსმენენ.
0: კი, რა თქმა უნდა.
1: დიდი პატიჟი არ გჭირდება, ხო, აბა რა.
0: მაგრამ მადლობა გადავუხადოთ აქვე ყველას, ვინც გვირჩევს და ვინც გვისმენს ზოგადად.
1: ძალიან დიდი მადლობა მიკი შენ.
0: მადლობა შენ.
1: გემშვიდობები. მადლობა. გავაცილეთ მიკი ეთერიდან, მეგობრებო. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თითოეულ თქვენგანს იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად.

0: უსმენთ არ დაიდარდოს იუბილეური ტალღიდან გულბათი გესალმება წინ ბედნიერ და სიყვარულით სავსე დღეს გისურვებთ ბავშვთა დაცვის დღევანდელ ახსენეთ მიულოცეთ ჩვენს პატარებს და განსაკუთრებულად აი ახლა შემდეგი მუსიკალური ნომერი უნდა წარმოგვიდგინოს გელაგრონის ზემდაღამი შოუს ბენდის წარმომადგენლებმა ბასტი ბუბუს ბავშვებთან ერთად ჩვენი საყვარელი პატარა მსვენელებისთვის თუ არ დაიდარდოთ
1: დიდი რაკაი ჩარტი

გვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ჩვენი იუბილარი ტალღის წამყვანი ლაშა რამიშვილი გვერდება, ჩემო მეგობრებო, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე თავისი ახალი ნამუშევრით ახალი ჰიტის პარკლებში. სიცოცხლეზე მეტად მჭირდები, ამიტომ პროგნოზით ხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდახეთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: მიუხედავად იმისა, რომ გოდერძის უღელტეხილსა და კურორტ ბეშუმის ტერიტორიაზე დღეს მოთოვა 1 ივნისს, ძალიან დიდი იმედი მინდა დავიტოვო იმისა, რომ ნამდვილი ზაფხული სულ მალე

0: გვეწევა ჩვენ სამშობლოში და იმ ადამიანებს ყოველ შემთხვევაში ძალიან გაუხარდებათ, ვისაც უყვართ მზე, სიცხე და მოკლედ ზაფხულის თავგადასავლები. ჩემგან განსხვავებით. ხო, გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს, რომელიც დღევანდელი დღისთვის გახლავთ ნავარაუდები დღეს კალენდარზე. 1 ივნისია ორშაბათი, დასავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში იწვიმებს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. სოხუმში +20 დაფიქსირდება, მესტეში +10, ზუგდიდში ფოთში +23, ზურგეთში +22, ქუთაისში +25, ხოლო ბათუმსა და ხობულეთში +24 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. გადმოვიდა ცოტ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც ცალკეულ რაიონებში ნალექია წვიმის სახით, მცირე, მაგრამ მაინც. ნავარაუდები ნახალციხეში +20 იქნება, ბორჯომში +21, ხაშურსა და გორში +22, ცხინვალში +18, თელავში +25, რუსთავში +26 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა. ჩვენ დედაქალაქ თბილისს წინელოდება მზიანი და უნალექო დღე, +26 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 20 გრადუსი ფიქსირდება. პლუსით ქალაქ ქუთაისში +23 გრადუსი ამწუთებში, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ასევე მსგავსად ქუთაისისა 23 გრადუსით არის, ასე ვთქვათ, ტემპერატურა წარმოდგენილი. არც მეტი და არც ნაკლები, მცირე სარეკლამო გოლი და ჩვენ უდარდელ ტაღაზე უნდა გავათამაშოთ ვიქტორ ნადილისიტის ფარგლებში. 2 ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული, ასე რომ დაგველოდეთ ეთერში გულბათი დღემშვიდობის ჩემო ჩვენო საქართველო.
1: რეკლამა.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმს უბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ტეტესეპტ.
2: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით.

0: უარყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურზე მოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
2: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არდაიდარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-17-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.
4: ვიქტორნა დილისიტის გათამაშების დროც დადგა იუბილარ ტალღაზე. დიახ, რადიო არდაიდარდო 22 წლისაა. სწორედ 1 ივნისისთვის მინდა წარმოგიდგინოთ, ასე ვთქვათ, ვიქტორნა დილისიტის ფარგლებში ჩვენი სტუმრის მიერ დაწესებული, ჩვენი პარტნიორი კომპანიის მიერ დაწესებული ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან. დიახ, მეგობრებო, რომელსაც ასე ვთქვათ, გადავცემთ ჩვენ ერთგულ რადიო მსმენელს, თუმცა არ ვიცი, ვინ იქნება ის ყველაზე ყოჩაღი, რომელიც ყველას დაასწრებს და აკრავს ტელეფონის ნომერს ოპერატიულად 2-17-57-57 დაველოდოთ ხაზზე მსმენელს. აბა, ნახოთ, ვინ შემოგვერთება. ალო, გამარჯობა.
5: სალამი, სალამი.
4: მოგესალმებით. გიორგი ხომ არ ყავს ჩვენ ხაზზე? შემთხვევით, სულ შემთხვევით. გიორგი, გიორგი, ცა. მადლობა, ცოტა ერთად რომ ხარ.
5: გაიხადე.
4: როგორ გიკითხო, გილოცავ ზაფხულის პირველ დღეს, ჩვენ დაბადების დღეს, წმინდა ნინოს ხსენების დღეს და თქვენი ოჯახის, თქვენი საგვარეულოს პერსონალურ ნინოობას გილოცავთ, იმიტომ რომ შენი დაიკო ნინო კუჭაძე არის იუბილარი და მინდა რომ სულ ბედნიერები იყოთ ერთად და გითხავს.
5: მადლობა, მადლობა. ესე იგი, მოყვდავებიდან პირველი ვარ, ვინც მოგილოცავს დაბადების
4: დღეს, სვენელებიდან. ხო, სვენელებიდან ადვილად პირველი ხარ. თუმცა ჩვენ ხაზზე ყავდა პირველი ხმა, რადიო არ დაიდარდოს ტალღის გახსნის
5: დღიდან, ხო? არა, ეგეთი ისეთი მარა, მე გეუბნები სვენელებს.
4: ესე იგი, შენ დილიდან გვისმენ როგორც ჩანს. მაინც
5: ხაროს რადიო არ დაიდარდოს.
4: გაიხარე.
5: რადიო იმათ ულოცავ რა თქმა უნდა და ავიცი, მარაჯავს ჟღერდეს სუ კარგი ტანგები და სასიამოვნო ტანგები.
4: შენი წერილი კი ამოიკეთე ჩვენთან ეთერში, მაგრამ მაინც გამიხარდა ახლა შენი ხმის გაგონება, ჩემო გიორგი, მაგრამ აქ ნეპოტიზმი ვერ გადაგარჩენს. იცოდე. მოკლედ, არც მეტი და არც ნაკლები, საკმაოდ ჩამწრელი კითხვა უნდა დავსვა ახლა ეთერში, ვინაიდან და რადგანაც ჩემი მსმენელი მაინც მიჩვეულია, თუ დილის 9 საათზე რომელი სიმღერა ჟღერს ხოლმე ტრადიციულად ჩემს ეთერში. ორი სიმღერა ასეთი ძირითადად, ერთი არის საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი და მეორე მგზავრების საქართველოა. მაგრამ დღევანდელი დღე, რადგანაც არის გამორჩეული, იმით რომ არის ჩვენი ტალღის დაბადების დღე, ჩვენს უდარდელ ტალღაზე 22 წლის წინ გაჟღერდა კონკრეტული სიმღერა, ანუ ჩვენი ეთერი გაიხსნა ერთი კონკრეტული სიმღერით და აი ეს სიმღერა გავაჟღერა 9 საათიან დილისეთის ფარგლებში. და მე ვსვამ ახლა ასეთ კითხვას: რომელი სიმღერა გაჟღერდა არ დაიდარდოს ეთერში დილის 9 საათზე?
5: გავიწყდება რომ 81-დან ივარ და ბავშვობა მაგადარე საფესთან ერთად ძალიან კარგი სიმღერები შექმნეს. მე ხუჯაძემ ხო დაგვიწინა საერთოდ მეგობრებთან ერთად ლამაზი.
4: ბრავო, ბრავო გიორგი, შენ ადვილად დამსახურებულად გადმოგეცემა ჩემო ძმაო და ჩემო მეგობარო, ორი ბილეთი კავიასგან დაწესებული. დიახ, არ დაიდარდოს ეთერში როგორც 22 წლის წინ, ასევე დღეს 22 წლის შემდეგ დილისეთის ფარგლებში გააჟღერდა დათო ხუჯაძის მეგობრებთან ერთად და სწორედ ეს სიმღერა გახდა განმარტირებელი იმისა, რომ შენ გახდი დღევანდელი ზაფხულის პირველი გამარჯვებული. ესეც ნახე რა მნიშვნელოვანია და არ დაიდარდოს დაბადების დღეს, ანუ ჩვენი უძლეზე პირველი, ასე ვთქვათ, ეთერის გამარჯვებული ხარ. გიოცა, სულ გამარჯვების გზებზე გელოს.
5: რადგან გაჩენდა ყველა

აბა, აბა, ხო, მე შენ კიდე რაღაცებზე შეგაწუხე და იქაც ერთი პირველი არ ყოფილიხარ. ხო, ეს ისე ხუმრობი, ძალიან მიყვარხა, მიყვარს თქვენი ოჯახი. ბედნიერი ვარ, რომ შენი ხმა ისმის ჩვენთან და მრავალი წელი ერთმანეთი გაგვიხარებინოს. ერთმანეთის სიკეთით.

0: თანამშრომელია ადამიანების ჯანმრთელობაზე ოპერატიულად ზრუნავს თავის გუნდთან ერთად. მადლობა უნდა გადაუხადოთ იმისთვის, რომ ჩაგვერთო, ყველას დაასწრო, მოიგო ორი ბილეთი დამსახურებულად, გამოიცნო უბრალოდ სწორი პასუხი გასაჩემი დასმულ კითხვას და ახლა დროა ჩვენს ტალღაზე თქვენ მუსიკალური სრულები ასრულდეს, ასე რომ და მელოდეთ.
1: რადიო არ დაიდარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969673. ეს არ დაიდარდოა.
0: დიახ, მეგობრებო, ეს არ დაიდარდოა, თქვენი მეგობარი ტალღა ქართულა ჯღერადი, რომელიც დღეს იუბილარია. მაშასე იუბილარი ტალღიდან მკითხულობ წერილებს და ვასრულებ თქვენ მუსიკალურ სრულებს თქვენზე შეყვარებული ლევან პატაძე, გულბათაშვილი, გიო გულბათი. ლევან, ულოცავ ნინო კუჭაძეს იუბილეს, ბედნიერი წლები ქონდეს საყვარელ ადამიანებთან ერთად. ჩემი ძლის ირინე ჯანგავაძის იუბილეც არისო, კიდევ ულოცავ დიდი სიყვარულითო ყველა იუბილარს დაბადების დღესო. მარინე მამრიკიშვილი წერილის ავტორი, მეც მინდა მოგილოცოთ მთელ ოჯახს ჩემო მარინე თქვენი საყვარელი ძლის ირინე ჯანგავაძის დაბადების დღე და ყოველგვარ სიკეთეს გისურვებთ იუბილართან ერთად, რა თქმა უნდა. გაუშვით ტანგო კახაჭელიძე გვწერს, კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა, შემდეგი გზავნილი გამოიყურება. ასე გამარჯობა ლევან, გილოცავთ რადიოს დაბადების დღეს, გისმენთ და არსების დღიდან გთხოვთ გავშვათ იაგოდერძიშვილის დაბადების დღე და მოგიწვნით თქვენ რადიოს. დიდი მადლობა, ქალბატონი აზა არის წერილის ავტორი, რომელსაც მივესალმები და რა თქმა უნდა ძალიან დიდ მადლობას გადავხდი იმისთვის, რომ მოგილოცა დაბადების დღე და გახსნის დღიდან გვისმენს. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე: გამარჯობა გულბათ, მინდა მოვისმინო ლელა წურწუმეს შესრულებით უხერხული სიჩუმე, ხოლო თქვენ ტალღაზე სიჩუმე არასდროს ყოფილიყო სულ ასე ბედნიერად და მხიარულად მოგსალმებოდით უდარდელი ტალღიდანო. პატივისცემით ნიაკო, ნიაკოს მოკითხვა ბათუმიდან არის წერილი, სხვათა შორის მინდა კიდევ ერთხელ მოვიკითხო ბათუმი და ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო იმისთვის, რომ ესე აქტიურად გვისმენს. გამარჯობა, მოვისმენ ლანდერ დევიძის შესრულებით გმირებო ახალ სიმღერას, გილოცავთ დაბადების დღეს და გმირობის ტოლფასია თქვენი მაუწყებლობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რასაც თქვენ ჩვენთვის აკეთებთ. მადლობა პატივისცემით მანანაო. ქალბატონ მანანას მოკითხვა ჩვენგან, მადლობა და სიმღერას აუცილებლად ჩაგახუტებ ჩვენი უდარდელი ტალღიდან. არც მეტი და არც ნაკლები, მოკლედ დადგა დრო, როდესაც უნდა დავხუროთ დილის ეთერი, თუმცა უდარდელ ტალღაზე აუცილებლად გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა მთელი დღის განმავლობაში. სავიბრულეო განწყობით ეთერს უძღობა გულბათი და წინ ბედნიერ სიყვარულით სავსე ზაფხულს გისურვებთ. არ დაიდერდოთ.
2: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: კომპანია Georgia Plus ეკთავაზობთ სულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 568-2-814. Georgia Plus. პროფესიონალები თქვენს სამსახურში.
2: ტაქსის მსგავსი ხარ Machine Pro Ride საუკეთესო შეთავაზება აქვს შემთთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-0607.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
7: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
10: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
11: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი.

0: ჩვენი ბანკი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნიშნავს დადღვინო? როცა ბოთლში გეოგრაფია ისხმება. ფესტივალის მთავარი აქცენტი დადღვინოებზეა. ეს ნიშნავს დაცულ ადგილ წარმოშობის დასახელებას. ასეთი სტატუსი ენიჭება ღვინოს.

რომელიც კონკრეტულ მიკროზონაში, კონკრეტული წესებით და სპეციფიკური თვისებებით იწარმოება. ბოლნისის ფესტივალზე წარმოდგენილია როგორც ბოლნისის, ისე ასურეთის და საქართველოს სხვა რეგიონების ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ეს არის შესაძლებლობა ერთ სივრცეში დააგემოვნო არა უბრალოდ ღვინო, არამედ კონკრეტული ტერიტორიის ხასიათი.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირგველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
3: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვე უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
5: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი,

0: განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. Microbanki MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. Ну да каргав дрос. გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
2: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება.
3: იამზე.
4: ხო გოგო,
3: წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
4: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
0: გერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი თიშები.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

პატრიოტული სიმღერა ჟღერდა ჩვენ უდარდელ ტალღაზე, სიმღერა სახელწოდებით სამშობლო, რომელიც 13:26 წუთზე წარმოგვიდგინეს დათო შანიძემ და ლაშა ღლონტმა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ იმისთვის, რომ ამ სიმღერის ექსკლუზივით ჩეშმარიტად ქართულ ტალღას ეკუთვნის და ჩვენი მსმენელები ისმენენ პირველად, რა თქმა უნდა, ჩვენი ტალღიდან მხოლოდ და მხოლოდ ახალ სიმღერებს. მოკლედ, არც მეტი და არც ნაკლები, სიმღერა დასრულდა და სულ რამდენიმე წამში დაგიბრუნდებით ჩვენს საყვარელ გუნდის წევრთან, ავტორადიოს წამყვანთან ერთად, რომელსაც, რა თქმა უნდა, გავესაუბრებით ეთერში. დაგველოდეთ.

0: დიახ მეგობრებო, არ დაიდარდოთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, გრძელდება საიუბილეო განწყობა ჩვენი ურთიერთობა და ჩემი სტუმარია, ჩემი ძალიან საყვარელი ძვირფასი კოლეგა და მეგობარი, ავტორადიოს ერთ-ერთი გამორჩეული წამყვანი, სხვათა შორის ძალიან მაგარი გოგო, ძალიან ძლიერი ვოისოვერი, გვანცა გადაბაძე.
1: მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი წარდგენისთვის. მივესალმები გოგო.
0: აბა შეიძლება ასელოდი, როგორ წარდგენას ელოდი ახლა ჩემგან.
1: მეგონა რომ რაღაცნაირად იხუმრებდი ჩემზე და
0: როგორც მიჩეულები ვართ ერთმანეთზე ხუმრობას, ხო?
1: პირველ რიგში უნდა მივესალმო თქვენს მსმენელს. მოვიკითხო ფედან ის ადამიანები, ვინც ეს ერთგულად გისმენენ და მე ვიცი რომ ასეთი ძალიან ბევრი არის.
0: 22 წელი.
1: 22 წელი არ არის პატარა საქმე. 22 წლის განმავლობაში თან რომ იყო ქვეყნის ყველაზე რეიტინგული რადიო, ამას ჭირდება ძალიან ბევრი შრომა და რადგან 22 წლის განმავლობაში რეიტინგში არ ჩამოდიხარ თქვენით და სულ მოწინავე პოზიციებზე ხართ, გეთაყვა, ძალიან მიხარია მე ეს ამბავი, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი გუნდი ვართ და მინდა რომ გისურვოთ კიდევ მრავალი ასეთი წელი გაგეტარებინოთ პირველ პოზიციაზე ეროვნულ და ჭეშმარიტ ტალღაზე თქვენი საინტერესო კონტენტით.
0: მოდი ასე ვთქვათ. დიდი მადლობა, საინტერესო და ხო მენტალური კონტენტით, იმიტომ რომ საქართველოში მაინც ქართული პირველ პლანზე უნდა იყოს წარმოწეული და სწორედ ამას ემსახურება რადიო არდაიდავ და ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში, ანუ ქართულ მუსიკას და სიმღერას უწევს პოპულარიზაციას და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი განმაპირობებელი იმისა, რომ ჩვენ ნამდვილად ვინარჩუნებთ მსმენელში, ასე ვთქვათ, ყველაზე მაღალ რეიტინგს. თუმცა რომ არა ის გუნდი, რომელიც რადიო ჰოლდინგ ფორტუნაშია, ეს ერთიანი გუნდი, მათ შორის შედიხარ შენც ამ გუნდში. მე ძალიან ბევრჯერ მახსოვს თუ როგორ ზრუნავდი არდაიდარდოზე და სხვადასხვა რადიოზე, თუ რა და როგორ უნდა გაკეთებულიყო და ამაში იღებდი მონაწილეობას, თუნდაც შენი საყვარელი ვიდეო რგოლებით, რომელსაც ამონტაჟებ ხოლმე და შემოირბენ ხოლმე და სხვადასხვა პლატფორმებზე ათავსებ აი ამ ჩვენი ჰოლდინგის შინაურ, ანუ კულისებს მიღმა ამბებს.
1: ვიდეოების გადაღება და დამონტაჟება ჩემი მეორე საყვარელი საქმიანობა გახდა და თან იმდენად რომ უკვე მე მგონი შეგაწუხეთ ყველა ჩემი ტელეფონის დანახვაზე, ყველა ჯერზე ისმის კიდე ტელეფონით მომვიდა და რაღაცნაირად თუ ეგ დაფასდა და ადამიანები უყურებენ ხოლმე სხვადასხვა პლატფორმებზე.
0: მე ძალიან ხშირად უხდება გვანცა შენი გადაღებული ვიდეოები რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას სხვადასხვა რადიო სადგურიდან და არ ვიცი მართლა ძალიან დიდ პიარს აკეთებ აი ამ მიმართულებით,
1: ხო,
0: სოციალურ ქსელში.
1: მომიყვანე მიკი, იმიტომ რომ სანამ მე ეთერში შემოვიდოდი, რა მითხრა, იცი?
0: მეც მითხრა.
1: მე უკვე ვიყავი არ დაიდარდოზეო და
0: მე
1: შენ რაღა უნდა თქვაო ისეთიო, რომ გადამფარო და
0: ხო და არა და რამდენი რამე ვთქვით, ხო, ნუ მიკიც ერთ-ერთი გამორჩეული ვოისოვერია. ხო და გვანცა შენ გახმოვანებული ძალიან ბევრი რეკლამა ჟღერს ეთერში, 4 რადიო ტალღაზე, ტელევიზიით. ძალიან ბევრჯერ ხდება ხოლმე შენი ხმა და აი არ ვიცი ერთ-ერთი გამორჩეული ხმა ხარ ნამდვილად და დამსახურებულად ხარ ჩვენი გუნდის წევრი რადიო ჰოლმი ფორტუნას სულ შერჩეული ასე ვთქვათ მარცვალ შერჩეული წამყვანები ხავს რომლებიც რა თქმა უნდა თავიანთი ხმით არიან გამორჩეულები და ერთ-ერთი მოწინავე ხარ შენ.
1: იცი რა, მე გეთ პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა
0: და რა არის აი ეს პასუხისგებლობა შეიძლება ასნიშნოს.
1: პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ამ შეფასების

0: ჩემთვის მნიშვნელოვანია, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე 10 წელია ამას ვაკეთებ, 12 წელია რაც რადიოში მუშაობ და 10 წელია რაც ესე აქტიურად ვახმოვანებ ამ რგოლებს და მიუხედავად ამდენწლიანი მუშაობისა, ჩემთვის ყველა ესეთი ნათქვამი კომპლიმენტი არის ზუსტად ისეთივე სასიამოვნო, როგორც პირველ ეტაპზე, ხო? რაც შეეხება თვითონ, ანუ აი რას ნიშნავს ჩემთვის ეს ყველაფერი, ეხლა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ეს არის ის საქმე, რომელიც თუ არ გიყვარს, ვერ გააკეთებ, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც რადიოში მუშაობენ და ესე არ ჩანართ ჩვენ ეკრანზე, რთულია ხოლმე ხშირ შემთხვევაში შენი ენერგეტიკა, ემოცია, ხასიათი გაუზიარო და გადასცე იმ ადამიანს მაქსიმალურად. ამას ვაკეთებთ მხოლოდ ჩვენი საუბრის და ხმის ხარჯზე. როდესაც ტელევიზიით უყურებ სხვადასხვა გადაცემებს, აქ ცოტა უფრო მარტივად არის საქმე, რა თქმა უნდა. ყურადღება, აი ძალიან ისე რომ ვისაუბროთ რა, პროფესიონალურად ყურადღება გადადის უფრო მეტად კადრზე და ხშირ შემთხვევაში ადამიანები არ აქცევენ ხოლმე ყურადღებას, რა შეიძლება თქვენს წამყვანმა, ოღონდ ამას უხეშად
1: და ბევრი შეცდომაც იფარება,
0: რა შეუმჩნეველია საზოგადოებისთვის. კი, და ჩვენ შემთხვევაში წარმოგიდგინე, რომ ხოლმე პასუხისმგებლობა გვაქვს, რომ უწყვეტ რეჟიმში ჩვენი თითოეული ამოსუნთქვეთ შეიძლება შესამჩნევი იყოს. ამიტომ რაღაცა თემიდან თემაზე გადასვლისას ხიდებს რომ ვეძახით ჩვენ, ეს ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ იყოს ორგანული და იყოს რაღაც
1: არაგამაღიზიანებელი და სასიამოვნო. კი ბატონო, ნამდვილად
0: ასე. პასუხისმგებლობა არის, მაგრამ სულ ვამბობ, რომ მეკითხებიან, აი იგივე კითხოს რომ ისვამენ, რომ ეს ისაქმეა, რომელიც ძალიან მიყვარს და ძალიან მსიამოვნებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს რუტინულად ვერავინ ვერ იმუშავებს რადიოში. მე თავად
1: განსა იცი რა, აუცილებლად.
0: ანუ ეს არ არის რაღაცა ისეთი.
1: მიუხედავად იმისა, რომ ეთერს მიღმა არაფერში მოყვება ხოლმე და სულ ხოცავთ მე და შენ ერთმანეთს. ეთერში ყველაფერში მოყვები.
0: მე გიქეთა გეგონე.
1: არა, ნუ ხოცავდით, მაშინ წარსულში ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ მე და შენ მე მგონი ერთმანეთზე დიდი ინტერესი ამ ჰონდინგში არ გვყავთ და რა.
0: ერი რა თქვა და ხუმრობით, რომ ეძებით.
1: ხო, რა თქმა უნდა. რა ღმერთო დავით პაროზე ხო?
0: რამ, რადგან ამ მიმართულებით წავიდა საუბარი, მოდი, ცოტა გავხედილი ჯობსა და ბარემ თქვით, ვინ გაგვაშველა?
1: ა, ეს იყო ჩვენი ფეთო, გიორგი შენიძე. ხო, კარგად მახსოვს.
0: არ დაიდერდეს ფეთო, რომელიც გაგვაშველა და შუაში ჩაგვიდგა იგი.
1: ხო, იქ მანდილიანი არავინ იყო და ფეთომ
0: ბოლობო,
1: ხო, მე მაინც რაღაც ვქნავ, ჩავიდიო და სიკეთე და
0: მე მაინც მეცით პატივიო და დავწნაგე.
1: აი ყველაფერი, აი რაც ამ კედლებს შიგნით ხდება, ხო, და აი რაც ერთმანეთთან გვაკავშირებს, ჩემთვის პირადად არის ძალიან ძვირფასი და ამეთანხმები, ალბათ ჩემთვისაც ასე არის და მოკლედ გვანცა იცი რა მაინტერესებს, როგორც voiceover-ი, როგორც რადიო წამყვანი, თუ გახსოვს შენი პირველი რეკლამა რა იყო, რა რეკლამა გაახმოვანე? ამაში იმედია რეკლამაში არ ჩაგვიწვიან.
0: ფათაშორის არ შემიძლია არ ვახსენო.
1: და რა მეხმით, ხო, აი შენი რა
0: ბატონი ჯერ ისტორიას მოყვები, იმიტომ რომ მეკითხებიან ხოლმე, ყველა საინტერესებს როგორ დაიწყო ჩემი ამ მიმართულებით მუშაობა და სრულიად შემთხვევით. პირველი ვიტყვი მას, რომ მე საერთოდ არ მქონია გამოცდილება, არ მქონია სურვილი, სურვილი იმიტომ რომ არ მინდოდა და ვერც წარმომედგინა, როგორ შეიძლება და ჩემი ხმა ყოფილიყო საინტერესო.
1: და საერთოდ ალბათ ვიჩ შეფასება იმ დროისთვის არც ჰქონდა, ხო, რაღაც ამაღლებული
0: რაღაც. მაგრამ მესმოდა, არ მსიამოვნებდა და ფიქრობდი, რომ არ იყო ეს ჩემი ძლიერი მხარე. ერთ დღესაც, როდესაც ეთერში ვიყავი და მე ჩემი შესვლა მქონდა ეთერში და
1: საუბრობდი
0: ავტორადიოში, შემოვიდა იმ დროინდელი ჩვენი ჰოლდინგის პროდაქშენის უფროსი ბატონი ზაზა ქაშიბაძე, რომელსაც ძალიან ბევრი კარგი რამ აქვს ამ კომპანიისთვის გაკეთებული, შეფუთვებს გულისხმობდა ესეთი კრეატიული მიმართულებით. ბატონი ზაზა ხელმძღვანელობდა. შენ არ მახსოვს მაგ დროს
1: არა, მაგ დროს არ ვიყავ მე 10 წელია რაცა.
0: კი ბატონო, და ბატონი ზაზა შემოვიდა და მითხრა რომ ცოტა ისეთი მკაცრი იყო და აი შედი აბა ეთერშიო, ერთი წამიო შენი ხმაო და მოვისმინო და ჩემთვის ფიქრობდი რომ ნეტა რა უნდა მკაცრა და უნდა მო ის გარეთქო შეუცრია რომ მოვისმინო შენი ხმა და მაშინ მითხრა რომ გჭირდება ბანკს, რა თქონდა არ დავასახელა
1: ერთ ერთი. ხო, ნუ ერთ ერთ ხმის.
0: და ხმის ბანკი არა, ბანკი, ჩვეულებრივად ბანკი.
1: აა, მე მგონია რომ ხმის ბანკის გამო, ხო.
0: არა, არა, აიცი რა
1: ჭირდება. კი, კი,
0: ერთ ერთ ხულ კომპანიას ჭირდება ქალის ხმა, გადავაგზავნე ძალიან ბევრი გოგოს ხმა, გამოცდილი, გამოუცდელი და ასე შემდეგ და რაღაცნაირად, ანუ მეუბნებიან რომ აი იქნებ კიდე ვინმე. და რომ ჩავწერე დენად სასაცილოდ ჩავწერე ხა ჩემი გადმოსახედი, იმიტომ რომ არ ვიცოდი რას ვაკეთებდი და ბატონი ზაზა მეუბნებოდა რომ აი ასე უნდა გააკეთო და
1: ანუ მითითებებს ხო, პატარ მითითებებს.
0: მეორე დღე რო გაცენდა, მითხრა რომ იცი, შენი ხმა აირჩიესა და აქედან დაიწყო ჩემი ამ მიმართულებით მუშაობა, იმიტომ რომ მე უკვე ჩვენს production გუნდს დავალო რომ ამ გოგოს რაღაცა ხმა აქვს და მიხედეთ.
1: ამ გოგოს მიმიხედეთ, ხო?
0: მიმიხედეთ. და ბატონი ზაზას მადლიერე ვარ. მე სადაც ამ შესაძლებლობა მქონია ყველგან თქვი. და ვახსენე, იმიტომ რომ ჩემი მე ის რომ მე დღეს ვარ ვაისოვერი არის ბატონი ზაზას ძალიან დიდი დამსახურება.
1: ძალიან დიდი მადლობა გვანცა ამ ისტორიის გაზიარებისთვის, ჩვენი მსმენელისთვისაც საინტერესო იქნება. უბრალოდ მინდა რომ შენი ხმით რაიმე განსაკუთრებული წინადადება გითხრა, ოღონდ მიკროფონთან ახლოს, ისე რომ შენი დაბალი ბგერებიც გამოჩნდეს მაღალ ბგერებთან ერთად.
0: ჩვენ ხოზღადაცხო ნარხასიაჩი ვახმარებთ და ყველაზე ისეთი გავრცელებული რაც არის, აი მედიკამენტის იმას რო ვაკეთებ.
1: ხო, გინა ტექსტი.
0: არა, მედიკამენტის იმას რო ვაკეთებ ხოლმე, ხშირად გვისმენ ამაზე კითხვას, რომ ანუ ბოლოს როგორ ვაკეთებთ ესე ჩქარა და ამდენი ჩაწერის პროცესში უკვე გამოგვიმუშავდა ის.
1: ხო, და აი ინტერესო, ძალიან მინდა ახლა ჩვენს მსმენელს პირდაპირ ეთერში შევთავაზოთ.
0: დავიწყო ბოლო ნაწილს, რა თქმა უნდა, მედიკამენტს არ დავასახელებ და ბოლო ნაწილი რა.
1: მედიკამენტი თქვი არ დაიდარდო.
0: არ დაიდარდო. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
1: ბრავო! რამაგარია, ძალიან მაგარია. ანაუდიო ჩვენ საკუთარ თავს უნდა დავკრათ პირველ რიგში ტაში ჩემო გვანცა, იმიტომ რომ ცხოვრებაში ჩვენ თუ არ დავაფასებთ ჩვენი თავი, ხო? სხვა უკვე ისე ვეღარ დაგვაფასებს, როგორც ეს ჩვენ გჭირდება. ეგრეა, დამიჯერ. ეს არ არის ცუდი ამბიცია.
0: არა, ცუდი ამბიცია არ არის, ხო? იცი რა, ისეც გვაძლევს საშუალებას ჩვენი აკა თვითონ ეს კომპანია გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ამაზე ხომალდ ვაგულაპარაკოთ. თუ არ ხარ იმ გარემოში, რომელი გარემოც გიამაყება პირდაპირ რომ თქვა.
1: აბა რა.
0: ну მაგ შემთხვევაში ესეთ განწყობით ვერ ვიქნებით და ჩვენ ვართ იმ გარემოში, რომელიც გვიამაყება, ეს კომპანია არის შემდგარი, კიდევ ერთხელ განმეორდები და ვიტყვი რომ ამდენი წელია მოდის ეს კომპანია ისე რომ წარმატებით პოზიციონირებთ. გვაქვს 4 რადიო.
1: ვოპერირებთ ეფექტად.
0: კი ბატონო, 4 განსხვავებული ფორმატის რადიო შეინარჩუნო ისე რომ რეიტინგებში არ ჩამოდიოდეს ქვევით. ეს არ არის პატარა ამბავი. უბრალოდ შეიძლება ჩვენ რაღაცებს აქ მომუშავე ადამიანები
1: ეს ეს
0: სიღრმისეულად ვერ გძნობდეთ, იმიტომ რომ რაღაცა იმდანაც ოჯახივით ვართ, რომ ჩვენთვის აი გაწეული თითოეული შრომა შრომასთან არასოცირდება, ასოცირდება კარგი დროის გატარებასთან, ხო ესე.
1: ხო, მაგრამ არა და ძალიან დიდი შრომაა.
0: ხო, რა თქმა
1: უნდა,
0: გლობალურად რო შევხედოთ ეგრე არის. მე მინდა რომ გისურვოთ, მაქვს უფლება.
1: აუცილებლად, აუცილებლად.
0: ყველაზე მთავარი მისია რა არის?
1: ამისთვის დაგიძახე.
0: ამ რადიოს ყველაზე მთავარი მისია ჩემი აზრით არის ის, რომ პოპულარობა და პოპულარიზაცია გაუწიოს ქართულ მუსიკას. მინდა რომ შეიქმნას ქვეყანაში იმდენი ქართული მუსიკა, რომლის საჭიროებაც იქნება არ დაიდარდოს არსებობა.
1: როდესაც აღნიშნოთ ახლა სანამ გააგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს, რომ ქართულ მუსიკას ასევე ქმნის შენი უსაყვარლესი და უნიჭიერესი მეუღლე გიორგი დათიაშვილი, ვინც არის გვანცა გადაბაძე არის აი უნიჭიერესი მუსიკოსის მომღერლის გიორგი დათიაშვილის მეუღლე, რომლებიც ერთობლივად აი ამ კომპანიისთვის ძალიან ბევრ რაღაცას აკეთებენ და მე ვფიქრობ რომ დაფასებული. ეგრეა ახლა, ანუ ფაქტი სახეზე, იმიტომ რომ გიორგის ნამუშევრებს ჯერ მარტო გიორგის თავად შესრულებით ძალიან ბევრ სიმღერას ეთხოვენ და შემდეგ უკვე გიორგის გაკეთებულ სიმღერებს სხვადასხვა მომღერლების შესრულებით ძალიან აქტიურად ეთხოვენ და რეიტინგებში არის და გიორგიც ხო ძალიან დიდი თანამონაწილეა აი ამ ინდუსტრიის შექმნაში, რასაც რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა საბოლოო ჯამში ქმნის 4 რადიო სადგურის მეშვეობით და გვანცა შენ ძალიან დიდი მადლობა აი ესეთი აქტიურობისთვის, რასაც აკეთებ ყოველდღიურად.
0: პირიქით, თქვენ ძალიან დიდი მადლობა რომ ვარ თქვენთან ერთად, გისურვებთ კიდევ ერთხელ წარმატებას გიორგისგანაც. მადლობას მოგახსენებთ ბატონო გულბაც და რა ვიცი, გილოცავთ კიდევ ერთხელ ამ დღეს, რა მნიშვნელოვანი არის არამხოლოდ თქვენთვის, არამედ ჩვენთვის მეზობელ რადიო სადგურებისთვისაც თქვენი დღე და აქ ჩვენ ახლავ ემზადებით დიდი ჟრიამულისთვის.
1: აუცილებლად, სხვათაშორის ბოლო აი ეს ჩვენი საუბრის დიალოგის ბოლო ნაწილი გამოგვიდა საკმაოდ აკადემიური, მაგრამ მე არ მინდა რომ ჩვენ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე აკადემიურად დავასრულო ჩემი და შენი საუბარი და
0: უბრალოდ ჩვენ ხასიათში
1: უნდა დაგიძახო ისე როგორც გეძახე ხომ. გვანცო, ძალიან მიყვარხე ჩემო გვანცო.
0: ეს იმიტომ გააკეთა რომ ის ის ეთერში ვერაფერს ვერ ვეთყვი.
1: ვერ შემაგინებს მინი. მოკლედ გვანცა, ძალიან მიყვარხე, დიდი მადლობა. გოგოა, მაგარი გოგო ხარ, ძალიან მაგარი კადრი ხარ ჩვენი ჰოლდინგის და წარმატებებს გისურვებ
0: როგორც
1: შენ საქმიანობაში მრავალი მიმართულებით, იმიტომ რომ შენ საქმიანობა მხოლოდ ერთ ხაზზე არ მიდის, ბევრ რაღაცას აკეთებ, ასევე პირად ცხოვრებაში შენ საყვარელ გიორგისთან და შვილებთან ერთად.
0: გაიხარე, ძალიან დიდი მადლობა, მოვიკითხავ კიდევ ერთხელ ყველას, ვინც გვისმენდა და ვინც მოგისმენთ. მე რო გავალაკედან და მიკის მინდა მოუყვე ეს საუბარი.
1: აბა რა, მოსაყოლითან ბევრი დაგროვდა. თუნდაც ერთად მოუყვე და კარგად მიუპრესოთ იქ სადაც. მოკლედ გვანცა გადაბაძე იყო ჩვენი შოა დღის ეთერი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა. გვანცას კიდევ ერთხელ წინკვილის ჰიტი გველოდება, ახალი ჰიტი გველოდება, ამინდის პროგნოზი გველოდება და უცხოტი მუსიკა ჩვენ ტალღაზე თავის რეკლამასთან ერთად.
0: დროებით
1: არ დაიდარდოთ.
2: ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ცნობა მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით, მინდა წარმოგიდგინოთ ზაფხულის პირველი დღისთვის. დიახ, მეგობრებო, არც მეტი და არც ნაკლები, კალენდარზე 1 ივნისია, ორშაბათი, დასავლეთ საქართველოში, ცალკეულ რაიონებში იწვიმებს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. სოხუმში +20 დაფიქსირდება, მესტიაში +10, ზუგდიდში, ფოთში +23, ანავარაუდევი, ოზურგეთში +22, ქუთაისში +25, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +24 გრადუსამდე გათბება. გადმოინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან მცირე ნალექიანი ავარაუდები ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. ახალციხეში +20 დაფიქსირდება, ბორჯომში +21, ხაშურსა და გორში +22, ცხინვალში +18, თელავში +25, რუსთავში +26 გრადუსი თვისებადებიან. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი უმეტესად მზიანი და უნალექო ამინდის შენარჩუნდება +26 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 22 გრადუსი ფიქსირდება. პლუსით ქუთაისში +24 გრადუსი სითბოა, ხოლო რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ასევე 24 გრადუსი არის პლუსით წარმოდგენილი. ჩემო მეგობრებო, არც მეტი და არც ნაკლები, მცირე სარეკლამო რგოლი და უწყვეტი მუსიკა გველოდება წინ. თხოვნებში ხვდებით ერთმანეთს, არ დაიდარდეთ.
1: რეკლამა დაიგარდეს ეთერში. კომპანია აგრობესტ ჯორჯია ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. აგრობესტ ჯორჯია.
4: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები.

0: მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
6: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
7: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
3: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება!
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვანების მიერ მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედო დიცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: Liberty, ჩვენი ბანკი.
7: იამზე, ხო გოგო, წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
8: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
9: გერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
2: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
7: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
10: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს.

0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

0: ჯუბილარი თავღიდან 14 საათი 8 წუთია სულეთ საქართველოსში სეზონის პირველი თხოვნები გახსნათ გამომიცხადებია რაც იმას ნიშნავს რომ გაქვთ საშუალება დაგვირეკო ტელეფონის ნომერზე 2017 57 57-ზე გამოხვიდეთ ჩვენთან ღია ეთერში და შესაბამისად მოითხოვოთ თქვენი სასურველი სიმღერები და გააჩუქოთ თქვენი საყვარელი ადამიანების მისამართით გამარჯობა გილოცავთ ნინოობას, შეგვეწიოს წმინდა ნინოს მადლი. გილოცავთ არ დაიდარდოს დაბადების დღეს. კი, ეს
1: კი დღევანდელ.
0: კი ბატონო, არ დაიდარდოს, დაღა გახდა 22 წლის და მადლობა მოლოცვისთვის.
1: ხომ. ეხონენდ.
0: რომელი?
1: მერე.
0: ახალი სიმღერა, რომელსაც სიამონებით გავაჟღერებთ თქვენთვის. ვის მიუძღვნით? ვის აჩუქებთ? მადლობა, ცოტა ცუდად ისმის თქვენი ხმა. რატომღაც წდება ხმა, მაგრამ ой გაგვეთიშა კიდეც მსვენელი სამწუხაროდ კარგით არაუშავს მოუშვენოთ ერთი სიმღერა და კლავს დაბრუნდეთ ეთერში განაგზოთ მუსიკალური სრულების ასრულება ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე არ დაიდარდოთ

0: თქვენ ითხავთ, ჩვენ გისრულებთ. თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.
1: გრძელდება თხოვნები იუბილარ ტალღაზე 14 საათი 14 წუთია საქართველოში. მივიღებ სატელეფონო ზარს 2017 57 57-ზე. გამარჯობა.
2: ნეო გამარჯობა,
1: შემოიღე. მოგესალმებით, ბატონო ჯემო, როგორ ბრძანდებით?
2: როგორ ხართ? დღევანდელ
1: დღეს გილოცავთ. მადლობა დიდი, ძალიან დიდი მადლობა ჩემ და ჩემი კოლეგების სახელით. მეც გილოცავთ დღევანდელ დღეს. მართლაც რომ ზაფხულის პირველი დღე ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირსშესანიშნავია, გამომდინარე იქიდან რომ რამდენიმე დღესასწაული ერთად აღინიშნება. ეს გახლავთ წმინდა ნინოს შემოგზავნების დღე საქართველოში, 323 წლით თარიღდება დღევანდელი დღის ისტორიული მნიშვნელობა. ასევე გილოცავთ ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღეს, გილოცავთ ზაფხულის შემოგზავნებას და გილოცავთ რადიო არ დაიდარდოს ტალღის იუბილეს, რომელიც 22 წელია ოპერირებს FM სივრცეში თქვენი საუკეთესო და ქართული უდარდელი განწყობისთვის.
2: ისე
1: თქვა, ლევო, ერთი წუთით.
2: შენ ოჯახს შემატა
1: მათეს ოხაზე. არა მაგარია, გილოცავთ მათეს მოვლინებას, მთელ ოჯახს და ბედნიერი და სამაყო ჯანმრთელი და წარმატებული გაგიზარდოთ ღმერთმა.
2: კი, დღეს გახდა 4 წლის.
1: მართლა? არა მაგარია, ესე იგი 4 წლის ბიჭია უკვე. კი ბატონო, ძალიან კარგი, მოდით ახლა ის მითხარით რა სიმღერა მიუძღვნოთ მათეს.
2: ეს მეგრელი სიმღერა დედა მეგრელი ხარ. მამა კიდე პატას ბიჭია სოხაზე. ესი ორი ესენი პოვალი სიმღერა.
1: არა, ორი სიმღერა დღის ეთერში სამწუხაროდ ვერ მოხერხდება, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დროა.
2: კაი, მაშინ მეგრელი ჩონგურზე რვა, ჩონგური.
1: აჰა, ჩქიმ გურის ვარდი, ხო? დუეტი არის, მაგონი. ასე ქვია, გურის ვარდი. ხო, ამ სიმღერაზე ვსაუბრობთ.
2: მე მგონი ეგ არის.
1: კი ბატონო, და მოდით ახლა მითხარით გააჩუქებთ, გარდა იმისა რომ მათეს უძღვნით.
2: კი, თქვენ გააჩუქებთ.
1: მადლობა.
2: და ღვინია შვილებს.
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
2: ჩემ პატრიციოსებს
1: მაგ კაბათოში. იცოცხლეთ, გაიხარეთ. აბა დაგემშვიდობებით.
2: იცოცხლეთ, კარგად იყავით.
1: კარგად იყავით, კარგად გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. მოდით გურის ვარდი გავაჟღეროთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ასევე ჩვენ რამდენიმე წუთში კლავაც განაგზავნებთ თხოვნებს რეკლამის შემდგომ და რა თქმა უნდა ამოვიკითხავ იმ წერილებსაც, რომლებიც უკვე მოგზანებულია ჩვენამდე თქვენის მხრიდან Viber და WhatsApp SMS ნომერზე და ჩვენ Facebook-ზე. ეთერშია გულბათი, არ დაიდერდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 6333. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
0: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამოვნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი.

0: რომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: მაღაზია 37-იანი. გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. 37-იანი. ხარისხის ნიშანი.
4: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilige.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
6: გურეკეთ. 2-17-47-47.
7: გრძელდებათ ხონები არდაიდარდოს ტალღაზე. 14:24 საქართველოში. მორგი მსმენელი ყავს ხაზზე. გამარჯობა.
8: გამარჯობა
7: ლევანი, გამარჯობა. მოგესალმებით, მოგესალმებით. გიულაცავთ 1 ივნისს და მასთან დაკავშირებულ დღესასწაულებს. როგორ ზანდებით? ეს
8: გიულაცავთ ნინოობა და მე თქვენ დაბადების დღეს გიულაცავთ.
7: ძალიან დიდი მადლობა.
8: დაიდარდოს 22 წლის თავს და მე თმა დიდხანს იმუშავოს ამ რადიომ.
7: ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ და სასიხარულოდ.
8: რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ გავიხარეთ.
7: Ну, ჩვენ და სასიხარულოდ და თქვენ და სასიხარულოდ, რა თქმა უნდა.
8: რა თქმა უნდა, ჩვენ გავიხარეთ, ჩვენ გაიხარებთ და ყოველთვის კარგად იქნებით.
7: გაიხარეთ და გაგვახარეთ ყოველთვის თქვენი ზარით და ეთერში შემოსვლით. რა სიმღერა მოუჩვენოთ?
8: სიმღერა მოიშინოთ, მოდი დღეს მოიშინოთ, ლაშა სიმღერა გამოდი.
7: გამოდი, ლაშა რამიშვილი, რომელსაც აუცილებლად ავამღერებთ თქვენი ხონით.
8: კი, თქვენი სიმღერა იყო.
7: კი ბატონო.
8: უნდა თქვენ უნდა იმღერო დღეს, მე ვიღაცა თაკოს იმღერას მაითხოვს
7: კიდე და აბარა.
8: რა თქმა უნდა, ჩემო
7: ბარო. იცოცხლეთ, გაიხარეთ, მიუძღვით ვინმე ეს?
8: კი, მოიკითხავ. თქვენ პირველში ვერ მოგიძვით ამ სიმღერას, მოიკითხავ ჩემ ხატუნას. ორავას გურგულს ხატუნა ბულს მოიკითხავ, მიშამაშებელს. ლევას მოიკითხავ თავის ოჯახთან ერთად და ამათი სამადობის ყველა რადიონს ვერს მოიკითხავ და დაგემშვიდობებით,
7: კარგად დაგემოდით. გაიხარეთ, კეთილი ადამიანო, მე დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით, ბედნიერად და მომავალ ეთერამდე. კი
8: ბატონო, გარაზნებოდეთ.
7: დროებით, აბა, დროებით, გავაცილოთ ხაზთან პატიცემული. გამარჯობა გულბათ, მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით, ქუთაისიდან თქვენი ერთგული მსმენელი. გილოცავთ არ დაიდარდოს დაბადების დღეს, ყველა წამყვანებს დიდხანს ისმოდეს თქვენი ხმა ჩვენს უდარდელ ტალღაზეო. დერია არის წერილის ავტორი. ძალიან დიდი მადლობა მოლოცვისთვის. მოვიკითხოთ ქუთაისი. ქუთაისში ერთ-ერთი ჩემი ძალიან ძვირფასი და საყვარელი ადამიანი ცხოვრობს, ქალბატონი რუსუდან ბურჯანაძე. ქალბატონ რუსიკო, ძალიან მიყვარხართ, დიდ პატივისცემას და დიდ სიყვარულს გიგზავნით დედაქალაქიდან. იყავით ჯანმრთელა და დიდხანს ჩვენ და სასიხარულოდ. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე: შუადღემშვიდობისა, როგორ ხართ? კარგად ვართ, მადლობა. როგორც იუბილარებს შეგშვენის, ისე გილოცავთ არ დაიდარდოს დაბადების დღეს, მრავალს დაესწართო. ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა სიმღერა დაბადების დღისთვის თქვენ, რომ მოგიძღვნათ არ დაიდარდოს წამყვანებსო, გავშვით სიმღერა გილოცავთ დაბადების დღესო. მადლობა. მარიამ ქისტაური არის წერილის ავტორი, რომელსაც მოგიკითხავ, რა თქმა უნდა, პატივისცემით. და მადლობა სვეტყვე იმისთვის, რომ გილოცავს სიუბილეს. მოგესალმებით, გთხოვთ გავშვათ ლანდერ დევიძის სიმღერა გმირება უწმინდეს საქართველოსთვის, თავდადებულ გმირებს.

გლობაო დევი დევი არის წერილის ავტორი. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე. დღემშვიდობისა გულბაც საყვარელო წამყვანო გილოცავ ნინოობას ბავშთა დაცვის დღეს და ჩვენი არ დაიდარდოს 22 წლის იუბილეს. გულოცავ მის დამფუძნებელ გიორგი მშვენიერაძეს და ყველა მთელ სულ კოლექტივსო. გმადლობთ ყველაფრისთვის, ბატონო გიორგი, სიმღერა მინდა გააჟღეროთ. დღეს ილია საქართველოს ლოცავს მიუძღვნის სრულიად საქართველოს. მადლობა წინასწარ პატივისცემით იზო მელუა. უკეთილ შობილეს ქალბატონია, ქალბატონი იზო, ძალიან დიდი მადლობა მოლოცვისთვის, თუმცა გიორგი მშვენიერაძე დაარსების დღიდან კი მოღვაწეობს და არის უცხოელი მუსიკალური მენეჯერი და რედაქტორი, თუმცა დამაარსებლები არიან ჩვენ უსაყვარლესი და პატივცემული ჩიგოგიძეები, ბატონი გურამ ჩიგოგიძე და მისივე საქმის გამგრძელებელი თამარ ჩიგოგიძე, რომელიც ჩვენი გენერალური დირექტორიც არის ამავდროულად. სულ შემოქმედებით ჯგუფს მეცულოცავ ძალიან დიდი სიყვარულით. მათ შორის გიორგი მშვენიერაძეს, აი ამ არაჩვეულებრივი უდარდელი ბედნიერი ტალღის დაბადების დღეს და ჩვენ შემოქმედებით ჯგუფთან ერთად თითოეულ თქვენგანს მსვენელებს დიდი სიყვარულით კითხულობთ და გილოცავთ არ დაიდარდოს იუბილეს. მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, ორი სიმღერა გველოდება წინ და კვლავაც ეთერში ვართ.

0: 2-37-47-47.
1: დარეგეთ 2-37-47-47. ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: ხონები გრძელდება არ დაიდარდოს ეთერში. მორიგი მსმენელი, უნდა მოვიპატიჟოთ.
1: გამარჯობა.
2: გაუმარჯოს ჩემს ძმას და მეგობარს.
1: გაუმარჯოს, გაუმარჯოს მე როგორც მივხვდი და ხმით გიცანი, ხაზზე ყავს ჩვენი papa Vasil Javakhishvili. მოგესალმებით papa Vasil Javakhishvilo. გიოცა 1 ივნის და წმინდა ნინოს შემოგზანების დღეს, ასევე რადიო არ დაიდარდოს დაბადების დღეს და ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღეს.
2: აი, მაგით ორეკავს უცხოთ. მაგის თავარმოსული რა. ეცერში.
1: ოსური არ მოგწოდა, ისე იყავი მოსული.
2: აა, ჩემი ძმა გუშინ ველაპარაკე ოსურს. ოო. დავირეკა მოიგითხე კი ბატონო. გილოცავთ. ო, გილოცავთ ყველაფერს ერთად.
1: მადლობა.
2: ბავშვთა დაცვის დღეა.
1: აა ნინობა,
2: ნინობა, წინა ნინობა გილოცავთ. ასევე ადაიდანოს გილოცავთ დაბადების დღეს. ასევე
1: მადლობა, მადლობა.
2: ასევე დადიმასაც გილოცავთ. მაგათ დაბადების დღეც არის, ნო, ჩვენი ყოფილი წევრები არიან, ჩვენი დაყვალი ადამიანები უსმენენ ხოლმე და შენც იქიყავი ადრე რადიოში.
1: გაიხარე, გაიხარე.
2: ის და წარმატებები ძმაო და პატარებს ულოცავ ძმაო დღევანდელ ბავშვთა დაცვის დღეს. ჩვენ ყოველთვის გეიფოდით ხოლმე 1 ივნის. ოღარსო შემოგვიგოთ.
1: მახსოვს რა დამავიწყებს ერთად პატარებულ ბედნიერ წუთებს, წამებს
2: აიქეს. ეხლა ვიდეოები და ქვეყანა ულოცავი ბავშვს გადაღებული ძმაო თქვენთან ყოფნაში და
1: პატარებულში.
2: ო და რა ვიცი, არ დამავიწყდება ძმაო.
1: არც მე არ დავიწყდება არასდროს.
2: და რა ვიცი მე გონი უნდა გავაგზავნოთ ეს
1: სიამონებით, სიამონებით.
2: ო და რა ვიცი მე, რაღაცა თავში ჩაუდგები ალბათ ამ ბოლოში მიუდგები.
1: რაღაცაა თუნდა მოხერხეთ ესე გამბავე, ნამდვილად. კომუნიკაცია კი, მესმის რადიოთი ტელეფონით არის, მაგრამ ახლა კომუნიკაცია უფრო მეტად გაგვახარებს და გაგვახარებს.
2: ყორცი, ყორცი ჩვენი ძმაო და აკია, სიმღერა თქვენი კიდე დანჩი.
1: რა ზია საუბარი.
2: დაიშლია ნახა.
1: კი ბატონო, რა სიმღერა მოისმინოთ, ეგ მითხარი ახლა.
2: გულასო, მე იცი ამი და ეხლა მინდა აი შენი ახალი სიმღერა მინდა ჩამიგდო რა.
1: აა, ჩემი ახალი სიმღერა უკვე იყო.
2: ماشي კრიზათემები გაუშვი.
1: კარგი იყოს კრიზათემები, გულს არ დაწყვეთ.
2: და მიულოცავ ყველას ადაიდანოს მსმენელს დღემდე დღეს. აა ადაიდანოს თავად მე პერსონალს ყველას
1: დაყვანებს,
2: ყველას და უფროსობასაც, ყველას, ყველას, რავი, წარმატებები და წარმატებებს. მოუნდა
1: რა,
2: ყველაფერი კარგი ქონოდეთ რა და კრიზათემები გაუშვი.
1: აუცილებლად.
2: გიწუნი შენ და უძღვნი ყველა დამყვანსაც და
1: მსმენელებსო, ჩვენ მსმენელებს ვისთვისაც მოუწყებლობთ.
2: ბულბული მოგიკითხავ. ორი გვისმენს.
1: მოკითხვა ხათოს ჩვენგან.
2: დავაი თქვენ.
1: აბა დროები, დროებით.
2: გამიკოცრე პატარა, მომიყვა.
1: აუცილებლად, აუცილებლად. მოკითხვა ოჯახს.
0: ბედნიერად დროებით გავაცილეთ ხაზიდან ვასიკო ჯავახიშვილი. აა, მოვიშვენოთ ორი სიმღერა, ქრიზანთემები, მცირე სარეკლამო გოლი და მერაბ შეფაშვილის დღესილია საქართველოს ლოცავს და ისევ ეთერში ვართ.

0: რეკლამა.
1: ტაქსის მსგავსი ხარ Machine Pro Ride საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია აიღო შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
2: Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი Liberty's Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. მიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. მიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკა

0: მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: დღემშვიდობის მეგობრებო, მოკლედ დღევანდელ დღეს რადიო არ დაიდარდოს სტალღის დაბადების დღეს. მე მგონი გვეპატიება, რომ ხანდახან ასე ვთქვათ, ჩართვები შემოგიერთეთ და რაღაც მომენტში ჩავაგდოთ ის ოფიციალური რუტინა, რასაც ყოველდღურად რადიო არ დაიდარდო გთავაზობთ. ეხლა მიმდინარეობდა თხოვნები, თუმცა ასე სახელდახელოდ დავიჭირეთ ჩვენი უსაყვარლესი ლაშა გლონტი, რომელიც მოვიდა ჩვენთან სტუმრად, მოსალოცად, თავის არაჩვეულებრივ პატარებთან ერთად, მამუჩიკოსთან და ანდრასთან ერთად, რომლებიც ახლა რადიო არ დაიდარდო სტალღის სტუმრები არიან. პირველად არიან ისინი ჩვენთან. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი, ჩემო პატარებო, ჩვენო ძვირფასო საყვარელი ლაშას შვილიშვილებო, მოდი აღნიშნო. და ლაშა, მოგესალმები, როგორ ხარ, როგორ გიკითხავ?
1: გადასარევად, დღეს ძალიან კარგი განწყობაზე ვარ, იმიტომ რომ ბავშვთა დაცვის დღეა, არ დაიდარდოს იუბილეა რადიოსი, რომელშიც ფაქტიურად ჩემი პირველი სიმღერები გაჟღერდა და დღემდე ყველა პრემიერა აქ მაქვს. და ძალიან ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ არსებობთ და ასე გვიხალისებთ და გულამაზებთ ცხოვრებას. და დღეს უკვე შვილიშვილებით მოვედი რა.
0: პირველად ხარ შვილიშვილებთან ერთად, მე როგორც მაქსოს შვილიშვილებთან
1: ერთად არ დაიდარდოში და რა ვიცი.
0: ბავშვებო, როგორი არის თქვენი განწყობა? ერთი მაინტერესებს. აბა ცოტა ხმამაღლა.
2: მე ძალიან კარგი განწყობა მაქვს.
0: მართლა რა მაგარია. როგორ მოხდა რომ ბაბუას გამოყევით? ეს თქვენი ინიციატივა იყო თუ ბაბუმ გითხრა წამოწავიდეთო?
2: ბაბუმ გითხრა.
0: რა საყვარელია. თუმცა თქვენ დაეთანხმეთ და შემოვნებით გამოყევით, ხო? რა თქმა უნდა. ეხლა წინ მაგარი ღონისძიებები გველოდება აქ ჩვენთან. პატარა დარბაში, სცენაზე თქვენთვის ძალიან ბევრი რაღაცები მოხდება და ამ ყველაფერს დაველოდოთ და ოძა მოგვიანებით.
1: ძალიან კარგი პრიზები შეთავაზეს ბავშვებს.
0: 7
1: ივნის თაცმინდის პარკში უფასო ატრაქციონები და
0: ხო, ატრაქციონები უფასო.
1: ულამაზესი ტორტი დაინახეს და ეხა იგი ერთი სული აქვს, რომ იქეთ გავარდნენ და ტორტი გაჭრან, არ დაიდარდოს.
0: მე მაინტერესებს, როგორ განწყობაზე არის ჩვენი პატარა ანდრა, რომელიც არის 5 წლის. ანდრა, როგორ ხარ? კარგად. გამოყევი ბაბუს და გინდა რომ ძალიან ლამაზად გაატარო დღევანდელი დღე. ბავშვთა საერთაშორისო დღე მინდა მოგილოცოთ. მამუჩიკო და ანდრა, სხვა დანარჩენ ჩვენ საქართველოს პატარებთან ერთად, გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, წარმატებები და ბედნიერი მომავალი თქვენ საყვარელ ოჯახებთან ერთად და ჩვენს თანამოქალაქეებთან ერთად. ასევე ლაშა, მე მინდა მთელ თქვენ ოჯახს მოგილოცოთ წმინდა ნინოს ხსენების დღეა დღეს. დღევანდელი

0: ელი დღე არის სიმბოლური 323 წელს მოხდა ისაც მოხდა და დღემდე უკვე ქრისტიან ერად ვიწოდებით ესე რომ ვთქვათ და გილოცავთ არ დაიდარდოს დაბადების დღეს რომელიც რა თქმა უნდა პატარებსაც და დიდებსაც თანაბრად ახარებს და მოკლედ ჩვენ მზადვართ ვიყოთ თქვენ სამსახურში მთელი ცხოვრების განმავლობაში და მთელი ჩვენი მოღვაწეობის განმავლობაში ლაშა იცი რა მაინტერესებს როგორი არის ბაბუობა რო ან როგორი ბაბუა ხარ?
1: ბაბუობა
0: მაინტერესებს, აი შენი შეფასებაც აინტერესებს.
1: ბაბუობა, სანამ ბაბუა ვერ გახდები, ვერ გაიგებ ამ გრძნობას რა არის და როგორ არის, ერთს ვიტყვი თუ წარმოიდგენ ასეთ რაღაცას, რომ აი შვილი რომ ყავდა, ვიყავი მაშინ პირველი შვილი, ერთი შვილი მყავდა, ვიყავი 20 წლის, 21 წლის და ვერ გავიაზრე და მეგონავს დიდი ჩემ პატარა დას, აი ესეთი შეგრძნება მქონდა და როდესაც უკვე იზრდები, წლები გემატება და ბაბუა ხდები, უკვე თავიდან შედიხარ ნუკლაში, თავიდან შედიხარ ბაღში, სკოლაში და რაც არ გაგივლია, ანუ მეორე ის გეხსნება ცხოვრება და იწყებ ცხოვრებას თავიდან. ეს არის ყველაზე
0: ცხოვრება და სიცოცხლის ახალი ეტაპი.
1: აი წლები რო გემატება და ფიქრობ რომ აუ უკვე წლები მემატება და უკვე რაღაცა და მე ამათი ცხოვრებით ცხოვრობ და ხარ უკვე ბედნიერი ადამიანი.
0: მამუჩიკო რამდენი წლის არის?
2: მე ვარ 9 წლის.
0: 9 წლის დადიხარ სკოლაში და ალბათ ბაბუასაც ხანდახან აბარებ ხოლმე გაკვეთებს. კი? არის ესეთი მომენტი მომხდარა?
1: უფრო
0: ბებოს. უფრო ბებოს. უფრო ბებოს. გმირი ბებოები ყოველთვის როგორც მოწოდების სიმაღლეზე გმირები არიან. ძალიან მიხარია თქვენი სტუმრობა ჩვენთან და ბაბუა შემოქმედებიდან აი მამუჩიკო შევეკითხები, ყველაზე მეტად რომელი სიმღერა გიყვარს? აი მართლა გულწრფელად მაინტერესებს.
2: ნუ ვერ ფიქრები რომელი მიყვარს და მე ვიტყვი რომ ყველა სიმღერა ძალიან კარგია.
0: აი ეს არის პასუხი. იცი რატო არის ეს პასუხი მართებული და უპრიანი, იმიტომ რომ ლაშა სიმღერა ყველა ერთმანეთზე უკეთესია და ძნელია გამორჩა. ჩამჭველი კითხვა მეგონა რომ დავსვი, მაგრამ ვერ ჩავწერი არა. მამუჩიკო ყოჩახ აპლოდისმენტები შენ. ლაშა, მოკლედ ზაფხული მოვიდა.
1: კი.
0: აი ახლა ვიცი რომ ძალიან დაკავებული და გადაკავებული იქნები, როგორც სოლო მიმართულებით, ასევე შენ ალილოსთან ერთად
1: და უკვე ჩემ სამანთან ერთად.
0: სამანი, ხო, ტრიო სამანი, კი, სხვათა შორის ძალიან მაგარი.
1: ახალგაზრდა ბიჭები ძალიან კარგად მღერიან და ძალიან მიხარია, რომ წარმატებულები არიან უკვე და უკვე მათზე მოთხოვნა გაჩნდა საზოგადოებაში.
0: ძალიან კარგი. ამაში შენი დიდი დამსახურება და წვლილი.
1: ნუ ყველასი, ყველასი ერთობლივი რა თქმა უნდა და ძალიან მიხარია და ძალიან ბედნიერი.
0: აი სათავეში რო უდგას და გულშემატკივრად და ხელის წამკვრელად ცნობილია უკვე შემდგარი მომღერალი, ამას მე ვფიქრობ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს მადლიერება დარწმუნებული ვარ ტრიო სამანის წევრებსაც გააჩნიათ და
1: თუმცა სრულიად იმსახურებენ იმას რომ გზა გაუკაფოთ და გვერდჩივედგეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი არის, შეიძლება კონდეს ნიჭი, მაგრამ იმის საშუალება არ კონდეს, რომ გამოჩნდეს პარტო საზოგადოებაში და მეც ყველანაირად.
0: ხო, აი ამას ვიძახ.
1: ჩემი ბიჭები არიან თუ სხვისი ბიჭები არიან, თქვა სხვა ანსამბლებზე მაგლაპარაკი, ყოველთვის თავსვალდებულად თვლი რომ დავეხმარო
0: ნიჭიერებას,
1: ნიჭიერებას, იმიტომ რომ ჩვენ ჩემთვის არასეულს ჩემი ბიჭები, სხვისი ბიჭები, ესენი ყველა საქართველოს შვილები არიან და ძალიან ძალიან დიდი მხარდაჭერა ჭირდებათ მათ.
0: გაგვიხარდება, ეს არის სიკეთე, სიკეთე რომელიც ნამდვილად არის გადამდები კეთილ ადამიანებში, ყოველ შემთხვევაში ასია. და მე მიხარია რომ ესე იგი ესეთი მოწოდების სიმაღლეზე ხარ ყოველთვის, თუნდაც სიკეთის მიმართულებით, ლაშა. ჩვენგან ძალიან ბევრი კარგი გვახსოვს, გულითადი მეგობრობა გვახსოვს, ერთგულება გვახსოვს, ის რომ ექსკლუზივები ჩვენია და არა სხვა რომელიმე
1: ტალღის ხო.
0: ძალიან დიდი მადლობა შენს პატარებს, რა თქმა უნდა, წარმატებებს ვისურვებ. წინსვლას უსაყვარლესი პატარა ნახე, როგორი ცოცხალი თვალებით იყურება ანდრა. ანდრა, მე მინდა რომ ძალიან ბედნიერი იყო შენს მამუჩიკოსთან ერთად, შენ ოჯახის წევრთან ერთად და არ ვიცი, ბედნიერი ბავშვობა მინდა გისურვო დანარჩენი უკვე თქვენიც და თქვენ.
1: საქართველოსში სხვათა შორის მარტო ამას ქვია ანდრა.
0: ანდრა, ხო, ზოგს ანდრა.
1: ხო, და ანდრა მარტო მას ქვია.
0: ვის
1: ინიციატივა? შობლების ინიციატივა. ძალიან მოწონდათ ეს სახელი და ანდრა დაარქვეს. მარტო მას ქვია საქართველოსში და ამით ვამაყობთ
0: ჯერ. ლაშა, უახლოეს გეგმებზეც რო გითხრა ერთი ორი
1: ესეთი უახლოესი გეგმები ეხლა
0: კონცერტები ხო,
1: სადაც ბათუმში მივემგზავრებით, 4-ში იმართება გურამ ფესტივალ თამაზაშვილის იუბილე. მერე კიდე ძალიან ბევრი კონცერტი გვაქვს ალილოს დაგეგმილი.
0: ეჭვიც არ მეყარება რომ კიდე ბევრი ჩაინიშნება.
1: ბევრი ახალი სიმღერის ჩაწერა სულ ახლახანს რუსთაველის თეატრში გამართა, ჩემი ზვიად ბოლქვაძის და დათო შანიძის ერთობლივი კოლაბორაცია, საკმაოდ წარმატებული პროექტი გახდათ, დიდი ანშლაგი ჩაიარა და დიდი გამოხმაურება ჰქონდა. ამ პროექტის თქვა სხვადასხვა ქალაქებში გამართვაზეც ვფიქრობთ და უგლე ძალიან აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობთ, ასე ვთქვათ და ნახოთ.
0: ძალიან კარგი, ზაფხულისთვის არის დაგეგმილი თუ გადავა სხვადასხვა სეზონებში?
1: ზაფხულისთვის, ძირითადად ზაფხულისთვის სხვადასხვა რეგიონებში და სხვადასხვა ქალაქებში ინტენსიური.
0: ძალიან კარგი. მოკლედ მიხარია, წარმატებები თქვენ.
1: დიდი მადლობა.
0: თქვენ საყვარელო ოჯახს პირველ რიგში მოკითხვა, ვინც ახლა ჩვენთან არ არის, მაგრამ შეიძლება გვისმენს ან ვერ გვისმენს.
1: დიდი მადლობა.
0: და გელოდებით კიდევ და კიდევ ახალ-ახალი სიმღერებით, ხო?
1: ყოველთვის მზად ვართ, ყოველთვის დიდი სიამოვნებით, დიდი სიხარულით არ დაიდარდო ჩემი ოჯახია და 31-ში ახალ წელს ყოველთვის აქ ვარ.
0: კი, კი.
1: მიუხედავად იმისა, ნუ თუ საქართველოსში ვარ, თუმცა ყოველთვის აქ ვარ, ტრადიცია შესანიშნავი და არ არსებობს.
0: ჩვენთვის დღესაც ახალი წელი, იმიტომ რომ არ დაიდარდო 33 წელიწადში გადავაბიჯეთ.
1: ძალიან დიდი დივიდენდია, დიდი ბექგრაუნდია და ალბათ თქვენიცით ასე გააგრძელეთ. რეიტინგის სათავეში ხართ ყოველთვის და სულ ასე იქნება. დიდი
0: მადლობა ლაშა.
1: იმისთვის რომ არსებობთ და
0: მადლობა ლაშაღლონს, მადლობა ანდრას, მადლობა მამუჩიკოს. გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილები და იმიმედით რომ ძალიან ხშირად შევხვდებით ხოლმე.
1: დიდი მადლობა.
0: დროებით, დროებით ბედნიერად. გავაცილეთ ხაზიდან ჩვენი უსაყვარლესი სტუმარი, უერთგულესი ადამიანი ლაშა გლონტი და საათის მიწრულს აუცილებლად უნდა მოვისმინოთ მისივე შემოქმედებიდან. სიმღერა სახელწოდებით ისე მოვლენ ფანტელები, ჩვენ კი აუცილებლად მორიგ მუსიკალურ საათში ხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ.
3: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ზე შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო

15 საათსა და 33 წუთზე ქალბატონებო და ბატონებო ეთერშია ლაშა რამიშვილი ბედნიერება სიკეთე სიხარული სიყვარული და რაც ყველაზე მთავარია დღევანდელი დღე ჩვენი საოცარი და ფანტასტიკური რადიო არდაიდარდოს დაბადების დღე გახლავთ გილოცავთ დაბადების დღეს ჩემო ტალღავ ჩემო საოცრება ჩემო ერთადერთო და განუმეორებელო ასევე გილოცავთ ბავშთა დაცვის დღეს ეს უდიდესი ბედნიერება იყო ბავშვი, ყავდეს ფანტასტიკური და არაჩვეულებრივი შვილები და ჩემი შვილების თამადობით ყველას დაგლოცავთ. პატარებო!

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: გალბატონებოდა ბატონებო ეთერშია ლაშა რამიშვილი დღეს ბავშთა დაცვის დღეა ვიცავთ ბავშვებს ნამდვილად ვიცავთ ბავშვებს იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლება დიახ მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენთან ხდება საქართველოსში ეს ვიცავთ ბავშვებს და ასევე ჩვენი დაბადების დღეც გახლავთ ჩემო კარგებო და ჩემო ძვირფასებო ჩვენთან სტუმრად არიან არაჩვეულებრივ ახალგაზრდათაობა ახალგაზრდათაობა რომელიც მოდის მოღელავს და მოფრინავს ჩვენს მე ნუ გადამიღებთ არატელეგენული ვარ და საოცარი არაჩვეულებრივი კვარტეტი 4 ბიჭო როგორ ახართ? ახლოს მიკროფონთან როგორია ბავშთა დაცვის დღის განწყობა?
1: ჩვენი ერე აგე დავდივართ ტელევიზიიდან რადიოში
0: და რადიოდან ტელევიზიაში
1: შემდეგ კონცერტიდან და აი ესე
0: კეთ ჯოხშის მიესალმები
1: ჩვენს მასწავლებელს
0: ოიცადე როგორ მიესალმოთ უფრო მიესალმოთ აი ესე აბაძმებო მითხარით როგორი განწყობა გვაქვს ცოტა არ გავიზარდეთ
2: მოკლედ მივიწევით ღაზისკენ მაგრამ ჟერმანის ბავშვების სტატუსი
0: საით მივიწევით ღაზისკენო
2: ღაზდისკენ
0: აა გაზრდისკენ მე გავიგორე ღაზისკენ აი და ღაზაზე კაცო აგინდა მერე როგორი განწყობა გვაქვს
2: ბავშვების სტატუსი გვაქვს ჯერ
0: მაგარია მე
1: ძალიან მაგარი სტატუსია ბავშვების სტატუსი
0: აბსოლუტურად
2: მე არ ვითახმები
0: რატო
2: იმიტომ რომ აი მაგარი როიზდები სხვა რაღაცებით გავდები რა რაღაც სხვა
0: ხო მაგრამ ერთმანეთს
2: არა ბავშვებს კაია რო გავიდები ოდესღაც მე მე ვიტყვით რომ
0: ეს ზუსტად
1: ვიცი მაგით ამბობ რომ ბავშვობა
0: კაი სა ზუსტად ვიცი ერთ 5 წელიწადში დაიწყებ სიმღერას გვენატროება ბავშვობაო ეს ერთი და ერთმა ძალიან მაგარმა ადამიანმა თქვა რომ ეს დრო არასოდეს არ გამეორდებაო ჩამრთელობა ეხლა მითხარით რომ როგორ გვილოცავთ დაბადების დღეს მოხვედით ნუკმარ ნუკვარე რაღაცები ხო ნახეთ ეს ყველაფერი რა იმღერეთ?
1: რამაზი დღე არ ანათელი.
0: მართლა? 4-ში?
3: წავიმღერეთ.
0: შეგიძლიათ 4-ივე მეხლა ხმებში გაშალოთ რამაზი დღეა? აბა, 3. მოიცა. 3, 4. წავიდა?

0: ბრავო! აშენდა თქვენი ოჯახი და
1: გილოცავ.
2: აბიცი
0: საშუალო. ძალიან მაგარია. რას გვისურვებ? ძაგერ შენგან დაიწყოთ ჩემო ძმაო.
3: გისურვებთ პირველ რიგში ძალიან მსმენელს.
0: მაგით ყავს. იმდენი ყავს მეტი რა შეიძლება.
3: იმდენი ძალიან მიყვს.
0: ორი. იბატონო, იბატონო.
3: და გისურვებ ძალიან მიყვს წარმატებას და თითოეული არ დაიდარდოს ნაწილს და ადამიანს გისურვებ ძალიან დიდი ბედნიერებას და წარმატებას.
0: მაგაშენა ღმერთმა. აბა.
2: ამეთი ვისარგებლებ. გულოცავ არ დაიდადოს დაბადებით დღეს და იუბილეს
0: ჯიგარი
2: იყავით ბედნიერები წარმატებულები კონდეს წისვლა ბარახა ხვავი ვერავ ყველაფერი საოცრება და კარგი და მაგურებელი ხარ როგორც ვახსენით არ გაკრიათ მაგრამ
0: გისმენელი უფრო ახლოს
2: გისურვებთ უფრო მე ზორმაკ სამაკს ბედნიერებას და კაი სტუმრებს
0: აგაშენა ღმერთმა აქეთ
4: ხო რა თქმა უნდა მე ზამთრობ რომ სმენელს რა თქმა უნდა კიდე უფრო გაუმჯობესებული იყოს სმენელთა რიცხვი ასევე მადლობას გადაგიხდით რომ გვაწვით ინფორმაციას რადიოდანაც ასევე სოციალურ ქსელშიც უფრო აქტიურად ხართ ხოლმე მე პირადად სოციალურ ქსელში ვაკვირდები ხოლმე და ასევე არ დაიდარდო ყოფილიყოს ნამდვილად იმის საძინდარი რომ არ დავიდარდოთ და იმედი არ დავიდარდეთ არა
0: მაგისტვის ვარ ჩვენ სახელი თქვენი
5: გეგა
0: სადახ რა გამდე ხმა მოიღეს მაო რა იყო თქვი
5: რამე ბიჭემა ნუ საკმაოდ ამომწურავად მოგიოცეს
0: შენ ბანი ხარ როგორც ვატყობ
5: კი სწორად ატყობთ
0: აჰ სწორად ვატყობ კარგი ბანი რას ნიშნავს ქართულ სიმღერაში
5: ბანი არის ყველაზე ქვედა ხმა მესამე მეოთხე ხო
0: აი რა რას ნიშნავს სიმხარეს ეს ის სწორად შემიტყვე დედა ბოძი კარგი ხარ მიდი გაგრძელე
5: მაგრამ мама ბოძი ამ შემთხვევაში
0: კარგი ხარ მიდი мама ბოძი
5: ნუ ბიჭემა საკმაოდ ამომწურავად მოგიოცეს და კრეატიულად ამიტომაც რაც ბიჭემა თქვენ ზუსტად იგივე ისურვებ წინსვლა წარმატება რაც უპირველეს ყოვლისა ასევე კარგ მსმენელს როგორც ოთომახსენა ორმაგად და სამაგად
0: გეუფრომეთ
5: მსმენელს და აი რა ბიჭე მახსენ ზუსტად იგივეს და კიდე უფრო მეტს. აღონ რა თქმა უნდა კარგს პირველ რიგში.
0: გაიხარეთ ბიჭებო, ძალიან დიდი მადლობა. ასეთ შეფასებისთვის, ასეთ სურვილებისთვის და ყველაზე მთავარი ხო თქვენ ხელსარიელი არ მოსულხართ ჩვენთან, ხო? მოგვიტანეთ ერთ საოცარ ძველი სიმღერა, რომელიც ახლად არის ფაქტიურად წარმოდგენილი ჩვენთვის. მომიყევით ამ სიმღერას. ვის იდეა იყო ეს? ანუ თვგრძნობ რომ იყო ქეთის იდეა, არა ქეთი.
4: ყველი თქვენს
0: სიტყვას. არაბობიში.
4: ვოკალის ჩვენ თავდაპირველად რანინაში ვიყავით, შემდეგ ვოკალის აკადემიაში და საბოლოოდ ამ ორი ესეთი მუსიკალური აკადემიის ის იყო
0: თანაცხოვრები,
4: სინთეზი იყო და ჩვენს ეს ბავშვები ვართ ამ ორი აკადემიის სინთეზი და გაკეთდა ესეთი კვარტეტი ჩვენი მასწავლებლების წყალობით, გავაკეთეთ პირველი სიმღერა, ჩავწერეთ კლიპი და ესე მიიღეთ ხალხის სიყვარული, რაზეც ძალიან მადლიერები ვართ და მე ვფიქრობ რომ მაშინ წვლილი რადიოს ამ რადიოსაც მიუძღვის.
0: კი ბატონო, ხო და ამ სიმღერის თვითონ აი იდეა ვისი იყო?
2: ამ სიმღერის იდეა ზოგადად აი რაღაცა ქალაქური სიმღერები ვიზიდავ ზაან და ესე მოხდა რომ ქეთიმ შემოგთავაზა, ანუ ქალაქური სიმღერის აკეთება გინდოდა და ქეთიმას შემოგთავაზა ბოდიში ეს სიმღერა ქეთი გაბისიანის საცფიალო რომელიც ძალიან რაღაცა აი ქალაქური მოტივებზე არის შექმნილი და მოკლედ გავშალეთ ხმებში და ვიმღერეთ და საკმაოდ დიდი გამოხმაურება გამოიწვია ამ სიმღერამ.
0: ძალიან მაგარია. და ვინ რომელ ხმას ვღერით? ბანი უკვე გავიგეთ, სწორად გავიგე.
2: მე ვარ მესამე ხმა.
0: ახლოს მიკროფონთან.
2: მე ვარ მესამე ხმა. ნიკოლოზი ოთო არის მეორე. ვაჩი არის პირველი, გეგა მეოთხე.
0: იცი რა მითხარი? ჩაწერის პერიოდმა ცოტა ისე ხორჩაი არა, რამე კურიოზები ხო არისო ისეთი?
4: უი, კი, მაგაზე არის ისეთი ძალიან, ну, კურიოზული რა. საინტერესო ისტორია და შეიძლება კურიოზულიც ვუწოდოთ. დავიწყებ და ბიჭებმა გააგრძელონ. აი, მე პირადად, აი, როცა უნდა ჩაგვეწერა, მე მიმყოფებოდი გურიაში. და ასევე ბავშვები იმყოფებოდნენ თბილისში, მაგრამ დამაგვიანდა ჩამოსვლა, არც ვიცოდი რომ ჩაწერა ქონდა, კლიპის ჩაწერა რო ქონდა, ეს რაღაცა ამომივარდა თავიდან და შემდეგ რომ და გავიგე ეს უკვე იქ იყვნენ ბიჭები მისულები და შემდეგ ჩამოვედი მე და ღამის ესე 4-3-4 საათზე ჩავწერეთ კლიპი.
0: ღამის 4 საათზე ჩაწერეთ კლიპი? თვითონ სტუდიურია? მე არ მინახია.
2: მოგვიწია.
0: რა მაგარია?
2: მოგვიწია გათენება, მოკლედ ამ კლიპისთვის, იმიტომ რომ ვაჩებს გამოიპარა ეს ისა რა ქვია,
0: გადაიწყო
2: ამ გართობაში გამოიპარა და ჩვენ მივედით იქ და ვაჩი არ არის დავუდო ვაჩი გურიაში არის ვაჩი გამოქანდა იქიდან მაგრამ ისე მოხდა რომ აიც დააგვირა და 5 საათამდე 6 საათამდე ღეროდით და ჩავწერეთ კლიპი
0: მომჯატეთ თავი ვაჩი
4: და მე მაგარი იყო რომ მეორე დღეს კიდე კონცერტი გქონდა ბათუმში და იქიდან არ დაგვიძინე ეგრევე წავედით
0: რა მაგარია ეს დახონძლული დღე რო გვაქვს შემდეგი რა უნდა იყოს თქვენი ნაბიჯი ხო არა გამიღიმე ბიჭო რაღაცა მამისკვლელი რო მიყოფე მაგალითად შემდეგი ნაბიჯი რა შეიძლება იყოს და აი რა გვაქვს ის ჩანასახში ხო არა გვაქვს რამე ხო რატო არ უმეფქო ის
3: გვაქვს ძალიან ბევრი სიახლეები და ძალიან ბევრი სიახლეებში შევემზადებით ძალიან კარგი კონცერტები გვაქვს და შევემზადებით მოკლედ ძალიან ისე დიდი შემართებით და რაღაცებით და ამას უკვე ჩვენი მსმენელი და თქვენ ძალიან მალე გაიგებთ ცოტა საიდუმლო დავტოვოთ
0: კაი შენგენაცვალე
5: ძალიან მალე იხილავთ და შეიძლება ცოტა მოულოდნელიც იყოს მაგრამ სასიამოვნო მოულოდნელი იქნება იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ რომ მსმენელი მაყურებელი ყველა მოიხიბლება და ყველას გაუხარდება რა ეს
0: დარწმუნებული ვარ
5: ის ვიტყვი საიდუმლოდან პატარა ნაწილს გამომხილ რომ ეს იქნება კოლაბორაცია ორ ასე ვთქვათ
3: თაობას შორის
5: დია
0: კვარტეტს შორის ორ კვარტეტს შორის
5: ბატონო
0: რა მაგარია უკვე ამბავია წარმატებები ბიჭებო წარმატებები თქვენ ეს აპლოდისმენტები თქვენ გილოცავთ ბავშთა დაცვის დღეს, გილოცავთ რადიო არ დაიდარდოს დაბადების დღეს. მადლობა რომ მოხვედით, იხარეთ, იმრავლეთ, იბედნიერეთ და მოვიშვენოთ არაჩვეულებრივი სიმღერა, კვარტეტი 4 კარგო გოგო. აბა, წევდა გუგუნი.

0: ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
1: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე. კომპანია

0: Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება!
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-2-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
6: მირანდა, ცოტა თოგა გვიანდა.
7: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci, da Emily Blunt. Filmshi Ishmak Satsuya Prada 2. 30 aprilidan kinoteatrebshi.
8: Zarmatebuli biznesi pirdapir kavshirshia Ardai Dardostan. 2 38 30 30 da rege da Ardai Dardo.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: კომპანია ჯორჯია პლუსი გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 568-102-814. ჯორჯია პლუსი. პროფესიონალები თქვენს სამსახურში.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 3W

0: კალმატრონ წერტილიჯი.
1: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
0: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5613 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და საფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5799-79-000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოს.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
1: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება!
3: რაციუდებით დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: ყელი მტკივა, მახვალებს.
7: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ქალბატონებო და ბატონებო, მიყვარს ეს არაჩვეულებრივი მომღერალი, მითუმეტეს იმისას, რომ აი მომღერლის სტატუსი აი ორი წამით გვერდზე გადადო და ფაქტურად დედის სტატუსი მოირგო, თან როგორი ანგელოზების ესე იგი დედის სტატუსი და ჩვენთან სტუდიაში არის ჩვენი უსაყვარლესი, ულამაზესი, არაჩვეულებრივი ადამიანი, მართლა ფანტასტიკური მომღერალი, ჩვენი ძალიან კარგი მეგობარი თამუნა ამონაშვილი. როგორ ახარ თამუნა?
1: საოცარი დღე არის დღეს თქვენთვის. 22 წელი ძალიან ძალიან ბევრს ამბობს, ხო? 22 წელი და თქვენი დიდი წარმატება ამ 22 წელიწადში დევს, ხო?
0: კი ბატონო.
1: და მე ძალიან დიდ პატივს ხცემთ, ძალიან ვთვლი რომ ერთ-ერთი საუკეთესო რადიო არხი ხართ.
0: ერთ-ერთი საუკეთესო გამპირებელიც.
1: იმიტომ რომ ჩვენ თუ არა თქვენ რადიოს წარმომადგენლები და რადიო ძალიან გაგვიძნელდებოდა, მითუმეტეს დღევანდელ დღეს.
0: კი ბატონო.
1: ნიროვა. ამიტომ მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს, ჩემთვისაც საოცრად ლამაზი დღეა და გისურვებთ ძალიან ძალიან დიდ წარმატებას, ძალიან ბევრ სმენელს, რომელიც თქვენ არ გაკლიათ და ჩემთან არიან, ჩემი
0: ფაი მაგის თვა მინდოდა ეხლა, რატო დამასწარი? მარტო არ ახარმოსული, მარტო არ ახარმოსული. აბა მოგვიხევი მისთან ერთად
1: და დაგხმაროს. მელანიამ და იონამაც მოგილოცათ დაბადების დღე. საოცრად გავერთეთ.
0: მთელი ოჯახით ხართ მოსულები.
1: მთელი ოჯახით მოსულები და სიამოვნებით ალბათ გრძნობენ ესენიც, რომ რაღაც არაჩვეულებრივ ატმოსფეროში მოხდით და გილოცავენ ესენიც იონას და მელანიას დაბადების.
0: მე უგლესაც ათქმემი ორი სიტყვა, ორი სიტყვა.
1: და რევას ვირფასო აბა.
0: აბა ჩემო ბატონო, იქეთა მიკროფონი, იქეთ ჩვენ და ყველაფერი მუშაობს ჩემო ძმაო. ახლოს.
2: მინდა მოგილოცო დღევანდელი დღე, ნამდვილად უმაგრესი რადიო სადგურია, რომელსაც ძალიან დიდი ხანი უსმენ, ძალიან მიყვარს და აი მაგალში როგორ ვშდები თქვენ რადიოს ხალხს.
0: იხარე.
1: აი

0: მიარია
1: რეკლამა.
2: ხო, რომ შე რეკლამა არ გვაკლია, მაგრამ
1: რა თქმა უნდა არ გაკლია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველა მანქანაში თქვენი რადიო თითქმის თქო რადიო არხი ისმინება.
2: ერთი სიტყვა გვისურვე რამე, ბავშთა დაცვის დღე მოგილოცეთ, მოგვილოცე კიდეც და რა ვიცი, რას გვისურვებ, ყველაზე მთავარი და აი დაგარებებ თავს, იმიტომ რომ ვიცი რომ ბავშვებთან ერთად.
1: იცი რა, ყველაზე მთავარი ალბათ დიდი სიყვარულია, ხო, ადამიანებს შორის და იმ საქმესთან დაკავშირებით, რასაც ადამიანი ქმედობ, ხო, შენი საკუთარი საქმე, რომელიც შენ გიყვარს. და ამოდით სიყვარული სავსე ყოფილიყოს თქვენი ურთიერთობები, თქვენი ეს სამსახური საქმე, მეგობრობა, რესპონდენტები, რა ვიცი, ყველა ადამიანი ვის თქვენთან მოდის, სიყვარულის გარეშე დაე არ არსებობდეს არა.
2: ასეც უნდა იყოს.
1: და ალბათ მეცი არსებობს.
2: ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ძალიან დიდი მადლობა რომ ოჯახთან ერთად მოხვედი, ეს იმას ნიშნავს რომ ჩვენს შენი ოჯახი ვართ და თქვენ კიდე ჩვენი ოჯახი ხართ და რა ვიცი, კიდევ ერთხელ გელოდებით ჩვენთან, მითუმეტეს იმისას რომ მცირაბზიშვილის ხელთმნილი სიმღერა, რომელსაც შენ ღერიხარ, სიგიჟემდე მიყვარს და ძალიან მიყვარს. დელი ცხოვრება მიყვარხარ. ეთყობა ადრესატი ვიცით ვინც არის და როგორ და რანაირად. ჯამრთელობა და ბედნიერება გქონოდეთ შეუმადგენელ.
1: ასე მადლობა სმენელს, მადლობა.
2: ეს ტაში თქვენ. ბარევაქავართ და მოდით თამონ ამანაშვილის ეს ულამაზესი სიმღერა მოვისმინოთ. დელი ცხოვრება მიყვარხარ. აი ეს გიჟდები მარტო შენ მიყვარხარ, იმაზე რამე მართება არიცით, რამდენჯერ ამიხსნია ჩემ მეუღლესთვის ამ სიმღერით სიყვარული არიცით, აბა არ დაითანდით.

0: მე ესე იგი სტუმრების ზღვა მოდის ჩვენთან, მოდის და მოდის, მაგრამ ყველაზე ძვირფასი ალბათ, ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი დუეტი, რომელიც მე ყველაზე მეტად მიყვარს, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ რაღაცა საოცარი მუხტი მოდის ამ ორი არაჩვეულებრივი ადამიანისგან, ორი არაჩვეულებრივი შემოქმედისგან და რაც ყველაზე მთავარია, ორი უსაყვარლესი ადამიანისგან, ანუკი და გელა. როგორ ახარ ხალხო?
1: ეს ამბები დიდი სიყვარულია.
2: ცა დღეს რა მაგარი დღეა, თქვენი დაბადების დღე, ბავშთა დაცვის დღე, ნინოობა და მოკეთ, არ ვიცი, ვარ ძალიან გახარებულები და გვიხარი, ძალიან გვიხარია თქვენთან ყოფნა.
0: მიწიე ეს მიკროფონი შენს კი, მიწიე.
1: ძალიან გახარებულები ვართ, მართლაც რაღაცა ზეიმია, დღეს ვამბობდი

0: და ეხაც მომიცემა საშუალება რომ თქვა იმ ხელა საქმეს აკეთებთ ერისთვის ქვეყნისთვის
1: შენგენოცვალი
0: ადამიანის გულს ახარებთ სიცოცხლეს უხანგრძლივებთ ჯანმრთელ და ზოგიერთ კიდე როგორად რა მდგომარეობაში ყოფ ადამიანს რომელიც
1: თქვენს
0: ეთერს ელოდება რომ ჩართოს და მოусმინოს და კიდევ ერთხელ ამბობ კიდევ მთავარ საქმეს აკეთებთ მახსენდება ჩემი მასწავლებლის დიდი აზორ ერქომაიშვილის სიტყვები თუ გინდა გადარჩეს ქართული სიმღერა და მუსიკა გადარჩეს უნდა გადასცე მომავალთაობას და რამდენ მომავალთაობას და ახალგაზრდას უკაპავთ გზას რომ პირველი ნაბიჯები შეიძლება გადადგას ჩაწეროს სიმღერა და მოვიდეს და პირველი ეთერი გააკეთოს თქვენთან და რამდენი პრემიერა გაქვთ ვინ მოთვლის
1: კი ბატონო
0: აი ამას დიდი ბედნიერება რა
1: 15-20000 სიმღერამდე არის ჩვენთან და რაც არ არის ჯერ შეყვანილი ბაზაში ეს ცალკე თემა აი რას ნიშნავს დღევანდელი დღე არ გარდა იმისა რომ რადიო არ დაიდოს დაბადების დღეა ასე რას ნიშნავს თქვენთვის ბავშთა დაცვის დღე იკაკოსთან არ ვიცი იკაკო ბოლო დამრტყმელი ძალა მყავს ვიცი ყველაზე გებრიელ ლუკმას რომ ბოლოსკენ იტოვებს კაცი
2: ყველაზე ბედნიერი და ხალისიანი დღეა იმიტომ რომ ბავშვები ეს არის თავარი ბედნიერება რაც არსებობს ალბათ და მათი თქერა მათი ყურება მათი ღიმილი მათი სიხარული ეს არის მართლა მით უმეტეს მშობლებისთვის ვინც უკვე მშობლები ვართ ჩვენი ცხოვრება უკვე პირდაპირ მიბმულია ბავშვებზე მათ თუ ხარია ჩვენც გვიხარიათ მათ თუ ტკივა ჩვენ გვტკივა და ასე შემდეგ ამიტომ ბავშვები მთელ მსოფლიოში უნდა იყვნენ ძალიან ბედნიერები მუდამ ხალისიანები ღიმილიანები და აი ვუსურებ
1: ანუ კი გადასარევ ფორმაში ხარ. გადასარევ ფორმაში ხარ.
2: მადლობა.
0: დავამატებ.
1: ხანჯლი დადის ხო ხედავ?
0: დადიო ხანჯალი და დავამატებ. თავარ რაღაცას დავამატებ. აი როგორც რო ვიტყვით ხოლმე რა, სიყვარულის დღეა ან დედის დღეა. ყველა დღე დედის დღე, ყველა დღე სიყვარულის დღე, ყველა დღე ბავშვების არის.
1: კი ბატონო,
0: ბავშვები არის ზუსტად ის ფენომენი, რომლისთვისაც სუნთქავთ ცოცხლობ და რომლისთვისაც გვიძგერს გული საგულეში. ეს ბავშვები ჩვენია, ჩვენი შვილები არიან თუ არ არიან ჩვენი შვილები, მნიშვნელობა არ აქვს, ისინი არიან ამ ყველა ბავშვზე ჩვენ პირდაპირ ვიტყვით რომ პასუხისგებლობა გვაქვს რომ ყველა იყოს ჯანმრთელი, ჯანსაღი და მაგრად აღზრდილები რომლის პასუხისგებლობაც გვაკისრო თითოეულ ჩვენგანს და ერთმა დავუსვას ჩვენი ბავშვი.
1: აგაშენა ერთმა. იკაკო, როგორ ახარ ძმაო?
3: რა ვიცი, კარგად
1: ახარ ძმაო.
3: იდეალურად.
1: აბა რა, ჩემი ძმა, ჯიგარი ოქრო. იკაკო, რას ნიშნავს ეს დღე შენ? შენ ახლა ბავშვი აღარ ახარ, რა ვიცი. მართასაც რო უყურებ ერეკლესა როგორ ბავშვები აღარ ახარ. თქვენ როგორ პასუხისგებლობა გქონთ? მარტო დადიხართ სკოლაში, მარტო დადიხართ მუსიკაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ რას ნიშნავს ეს დღე შენთვის?
3: ბავშვთა დღე არის ყველა ბავშვის დღე. ისედაც სულ ბავშვების დღეა, მაგრამ დღეს განსაკუთრებით კაი დღეა, იმიტომ რომ არ დაიდარბოს დაბადების დღეა. ბავშვთა დაცვის დღეა და კიდე ნინაობა.
1: ნინაობაც ყოფილა, უი დღეთ დედა დედა.
3: ყველა ნინოს გილოცავთ და ყველა ბავშვებს გისურვებთ, რომ წარმატებულები იყოთ და ყველაფერში ღმერთმა ხელი მოგემართოს.
1: იგაკო, აი, როდესაც დედასთან ან მამასთან ერთად გეხარ სცენაზე და მღერი ხარ. გაფიცებ მითხარი რა შეგრძნებაა. მე მართასთან ერთად რო ვიდექ სცენაზე, მეტირებოდა და მე გამოვეცალი. ჯობია მარტო იდგეს მეთქი და
3: ხო, აი, მე რო დგავარ, მეც ეგრე ვარ, რომ ძალიან მომწონს ჩემი მშობლების სიმღერა და აი, ძალიან მომწონსარია, ხო.
1: ხო, მაგრამ აი დედასთან უფრო სხვანაირი იქნება, მამასთან არ არის ის, ადი ბიჭო, მე უფრო მაღალი ბგერები მაქვს. აბა
0: იკაკოს ბევრჯერ დამეხმარა მაღალ ბგერებში და ძალიან ბევრჯერ აუწევია ისეთი ბგერები, რომ აი მე უცბადი მეორე ხმაში გადავსულვარ. უშველია ჩემთვის ისეთი მაღალი რეგისტრი აქვს იკაკოს.
1: იმის გარდა
0: რომ მართლა ძალიან კარგი და ამბობენ მაგარი პიანისტიაო. ჩემ ნახო წინ აქვს
1: მე მონასმენი მაქვს შენი შესრულებული კონცერტზე მეც ვიყავი და ყველაზე მაღალი გაუმარ არა ეგ არა ბრავო ყველაზე მაღალი ბრავო თუ იყო ისიც ცოდე რომ ლაშაბიძეს
0: მაგრამ თქვენ საქართველოს უნდა უთხრეთ ყველაზე მაღალი გაუმარჯოს აქ ლაშა რამისთვის და გააკეთო ლაშა სხვანაირად
1: ჯოს არა აჩიკო ნიჟარაძე გადაგურია ისრაელში how much does she make that გადასარევი ბიჭია იკაკო მოგვილოცე დაბადების დღე და მიულოცე დედამიწას ბავშთა დაცვის დღე და აგერ მამიკოს და დედიკოს დუეცაც
3: აცხა უნდა გილოცავთ და აი მთელ დედამიწას გილოცავთ ბავშთა დაცვის დღეს ნინოვას და არ დაიდარდოს დაბადების დღეს
1: გაიხარეთ ხალხო, მადლობა ასეთი შვილისთვის, მადლობა ასეთი შვილებისთვის. ანუ კი ოქრო ხარ, ძალიან მაგარ ფორმაში ხარ, მართლა გელა, გული ხარ, სული ხარ საქართველოსი და აი რა ვიცი, სიგიჟემდე მიყვარხარ და ასე
0: ჩვენ ძალიან გვეყვარხარ.
1: ერთი ვერ გაგასინჯე ჩემი გადაწურული ღვინო, მაგრამ გამოგიგზავნე.
0: არა, გამოგზავნოსა.
1: კი ბატონო, მომბზანდით ჩემო ბატონო, ჩვენ მუდამ თქვენს გვერდში ვიქნებით. აბა, ხალ ბატონებო და ბატონებო, არაჩვეულებრივი და საოცრად პოზიტიური დუეტი, რომელიც მე ძალიან მიყვარს ხალხი, რომლებიც მართლა სიყვარულს აფრქვევენ. ეს ის ხალხია, რომლებსაც უნდა უსმინო, უნდა გიყვარდეს და მთელი ცხოვრება ქართულს უნდა ადიდებდე მათი სიმღერის ფონზე. გელა და ანუკი, მე ესე ვიტყოდი, ანუკი და გელა. ვავიღები თოდა. არ დაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყო ფილისესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლები

0: დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ქალაქური ღიღინით ყველა ოჯახში რადიო არ დაითარტო.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ამდენი სიყვარული, ამდენი სითბო და სიკეთე ერთ ტალღაზე, ეს უკვე ბევრია. მაგრამ რა ვქნათ?
1: მე არ ვესმის როცა გეტყვიან მიყვარდა. არ ვესმის როცა ითხავენ ვინახა.
0: ეს ხომ არ დაიდარდოა.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: კალბატონებო და ბატონებო, ვარსკვლავ ცვენა ჩვენთან გრძელდება და ერთ-ერთი კაშკაშა ჩვენი შოუ-ბიზნესის ვარსკვლავი, რომელიც იყო, არის და იქნება, ჩვენი უსაყვარლესი და უმაგრესი გოგო ანიკე გოა. როგორ ახარ, ჩემო ძვირფასო?
1: მოგესალმები, ლაშა, ძალიან დიდი მადლობა ასეთი წარდგენისთვის.
0: შეგინაცვალოს შენი ლაშა, ესე იგი, რა ვქნა, შენს ბავშვს გავხარ და ბავშვთან დღეს გილოცავ.
1: მადლობა, მადლობა. მეც მადლობა ყველა ბავშვს უოცა დღევანდელ დღეს და მინდა რომ ყველა ბავშვი აბსოლუტურად მთელს დედამიწაზე იყოს ჯამრთელი, ბედნიერი, წარმატებული და არ მოკლებოდეთ ზრუნვა და ასე ვთქვათ ის ბედნიერება, რასაც ბავშვური ბედნიერება ქვია.
0: კი ბატონო,
1: ძალიან დიდი მადლობა, მოხარული ვარ რომ თქვენთან ვარ სტუმრად, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს აქაურობა და
0: შენ პატარა ხო ყავს?
1: ყავს.
0: რა ხელა?
1: 8 წლის გახლავთ ჩემი შვილი.
0: რა პატარა, კაცო, შენ გადაცვალე, ბიჭი გოგო.
1: ბიჭი გახლავთ.
0: ბიჭი ეს? ხო და ლუკაჩო ზაგერ ჩვენგან საჩუქარი, შენი ჭირიმე მცირედი.
1: დიდი მადლობა გაუხარ.
0: რას ნიშნავს ეს დღე შენთვის? აი როგორ აღნიშნავთ შენ და შენი ლუკა ამ არაჩვეულებრივ დღეს?
1: იცი რა, ლუკა არის აქტიური ბავშვი ძალიან და ვცდილობთ ხოლმე რომ აი ყველგან სადაც მოასწრებთ, ყველგან წავიდეთ რა აღონისებაც იგეგმება. ყველა ღონისების ფარგლებში შესაძლებელია. კი, ვაკის პარკი, კუსტა, ნუ სიტი მოლი ძალიან ისეთი არის.
0: მისთვისაც?
1: კი, კი, გონია რომ ბავშვებისთვის, იცი, მაგრამ მე

0: მყავს ღია სივრცეები, მაინც სადაც უფრო მეტად მეტწილად ჰაერზე გამყავს ხოლმე და რა თქმა უნდა, ნუ როგორც ყველა ბავშვი ეს ატრაქციონები ყველაფერი უყვარს.
1: ძალიან კარგი და დღევანდელი დღე ასევე ჩვენი დაბადების დღეც არის.
0: კი ბატონო.
1: ამის აღსანიშნავადაც მოხვედი, სავარაუდოდ, ხო? და აი შენ ძალიან დიდი მადლობა ჩემო ძულფასო და აი შენთვის რას ნიშნავს არ დაიდარო ჭეშმარიტად ქართული ტალღა რას ნიშნავს?
0: აი წეღა ვახსენე თქვი, ჩავწერეთ, მაგრამ კიდევ გამეორდები რამდენჯერაც შესაძლებელია, იმიტომ რომ რადიო მე ვფიქრობ რომ ისეთი პლატფორმაა ყოველთვის ძალიან ხელსაყრელი, ასევე კომფორტული, იმიტომ რომ ნუ რაც არ უნდა იყოს ავტომობილში მე მგონი ასე თუ ისე ყოველ საქს მაინც ჩართული და არა მარტო, არა მხოლოდ ნუ სახში ვინც არის და ძირითადად შინ წევთ ხოლმე დროის გატარება, ხო? დღის განმავლობაში ამ ადამიანებისთვის, ნუ პირველ რიგში რომ ეს არის კომუნიკაციის ერთგვარი საშუალება, რაც არ უნდა ორ ცალმხრივი იყოს, მაინც კომუნიკაცია,
1: იმიტომ რომ
0: შენ ანუ ხდები როგორც ესე ვთქვათ მსმენელი, რომ იქით სივრცეში რაღაც ხდება, სიცოცხლეა, ასე ვთქვათ, იზიარებ მუსიკას და ეს ყველაფერი პირველ რიგში განწყობას ეხმარება, განწყობას უქმნის ადამიანს და ჩემთვის პირადად გეტყვი რასაც ნიშნავს რადიო. იცი რაც არ უნდა სხვადასხვა პლატფორმები არსებობდეს, რადიოს აქვს რაღაცა მაინც თავისი ესე
1: ვთქვათ
0: მუღამი, ტრადიციული თუ როგორ ქვია, არის ეს სენტიმენტები ხო გვაქვს ხოლმე
1: ხშირად
0: და ოღონდ კარგ ხარისხში გულისხმობ და უკვე ახლებურად ამ ახლით
1: და
0: ახალი განწყობებით, მიზნებით და ასე შემდეგ. ნუ რადიო მე ავტომობილში მაგალითად სულ ჩართული მაქვს ხშირად, იმიტომ რომ გავდივარ ხოლმე ჩემი რაღაცა სტანდარტ ტული პლეილისტის მიღმა აუცილებლად საჭიროა, რომ აი ლაივში ან ცოცხლად რა ხდება ის მოისმინო ადამიანმა და ცოცხლად აი უცბად ექსპრომტად რომ რაღაც მუსიკას სიმღერას რომ აღმოაჩენეს, ჩემთვისაც ძალიან დიდი აღმოჩენაა ხოლმე და ხშირად დამიჭერია კიდეც ის სიმღერა, თქვათ, რაც გაჟღერებულა და თქვათ ან ცოდნია.
1: კი ბატონო.
0: და ძალიან ამ კუთხითაც ძალიან სასარგებლოა შემიძლია ვთქვა.
1: კი ბატონო. მე შესაყვედური უნდა კითხო.
0: აბა,
1: რა ტრი, მაგრამ უნდა.
0: რატომ ვიტყვი?
1: კაცო, შენთან არის 15000-მდე სიმღერა არის.
0: ხა, სიმღერა.
1: აი, კეკოზე ერთი სიმღერა მარტო.
0: ხა. მე საერთოდ
1: რატომ ნაკლოვანება რატო გვაქვს ჩვენ?
0: მე ვარ საერთოდ ძალიან მაქსიმალისტი ადამიანი და მოდი ესე ვიტყვი, რომ რამე საქმეს თუ მიუდგები, ნუ იცი შენ ჩემი განწყობები და რაღაც გარკვეულ პროექტებში მქონია ამის შემთხვევები, რომ თუ რაღაცას ვიწყებ, აი თავიდან ბოლომდე ძალიან მაქსიმალურ დონეზე უნდა გავაკეთო, ასე თქვა. ჩემს თავსაც ასე ვთხო ხოლმე, თუ სიმღერას ვაკეთებ, ნახე როგორი სიმღერა ჩაირთო უკან ფონად.
1: ხო და მაგასო ეს გემრიელი ლუკმად მინდოდა მომე ეს იყოს.
0: იყოს ხა ფონად, იყოს ჩართული ჩემი სიმღერა და ხო, სხვა შეის გადასარევი არანჟირება არის.
1: დინარაძის.
0: დინარაძის. საოცარი მუსიკოსის.
1: სიმღერა უფრო მაგარი რა.
0: სიმღერა, ნუ უკვე ყოველთვის ძალიან დიდი ხანია ცნობილი და ეს ერთ-ერთი კონკურსისთვის გავაკეთეთ ეს სიმღერა სხვათა შორის და
1: აბა მომიყევი ამ თემაზე.
0: ხო და ჯერ იმას დავასრულებ აუცილებლად, ნუ რა ხან ესე მაქსიმალისტი ვარ და ესე უდგები საკითხებს, ჩემს თავს ძალიან ბევრს თხოვ ხოლმე და არ ვიწყებ ისეთ სიმღერის გაკეთებას, რომელიც ძალიან ახლოს არ არის ჩემთან, თან მინდა რომ ახალი იყოს, საავტოროც ერქვას და

0: ანი ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ მოსტუმრობისთვის.
1: პირიქით, მადლობა.
0: შენს ლუკაჩოს წარმატებები დღევანდელ დღეს ვულოცავთ, ეს მცირედი საჩუქარი ჩვენი ჰოლდინგისგან.
1: სიკეთე,
0: სიხარული და სიყვარული შენ. გვისურვე.
1: გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს, იმიტომ რომ დიდი ხანია, ძალიან დიდი ხანია ეთერში ხართ, ძალიან დიდი გამოცდილებით. კი ბატონო. უდიდესი გამოცდილებით, ძალიან კარგი კოლექტივით, იმიტომ რომ ამ განწყობებს ადამიანებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ანუ გუნდური სამუშაოა და სულ წარმატება მინდა გისურვოთ და ბევრი კარგი სიმღერები, ახლები და ჩემს თავსაც უსურვებ, რომ მალე მოსულიყავი უკვე გაკეთებული სიმღერით.
0: გელოდებით ჩემო ძირფასო.
1: აბა,
0: წარმატება, წარმატება, სიხარული, სიყვარული შენ და ეს ტაში შენია.
1: აგოდო.
0: მადლობა შენ. ქალბატონებო, დაბატონებო, ანიკა კუა, გურულები ამერიკაში. არი ჯახავენ გურულები და სხვა და ანიმაც ასე გემრიელად უთხრა რომ მე რას ქვია, აგერ ვარ ჩვენ და აგერ ვარ და ახანე ჩვენ ვართ, იგინე ჩვენ ამერიკაში ჩვენ ვართო. ყოდა ჩვენა წყობილ ცხოვრებას გაუმარჯოს გურულებო. გილოცავ დღევანდელ დღეს, გილოცავ ბავშთა დაცვის დღეს, ლუკას ულოცავ ბავშთა დაცვის დღეს, ჩვენ დაბადების დღესაც გილოცავთ ერო და ბერო და გუგუნებს რადიო არ დაიდარდო.

0: რეკლამა.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. mbcbank.ge.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი ნიტრეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან.

0: სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: იამზე, ხო გოგო, წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
4: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
0: გერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. cpt.gr.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w-kalmatron.gr. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 7333. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: აბერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Дареген да Ардаидардо.

როცა დღეები გრძელდება და ფერები ცოცხლდება, ხვდები, ეს უბრალოდ სეზონი არ არის. ეს ქართული გაზაფხულია. არ დაიდარდო.

გაზაფხული, რომელიც ვეხარ. მარტივი გიშფოთვარე, აპრილი ჩიმპარავი, თუ მაისივით მრავალფეროვანი. რომელია შენი გაზაფხული?

0: იქსენი, შენს იქსენი ის არომატი გაზაფხულს რომ ახლავს. აი ის სურნელი, სისხლს რომ აგიდუღებს, სახეზე ღიმილს მოქფენს და მოგონებებს გაგიღვიძებს. არ დაიდარდო, ნამდვილი გაზაფხულია.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს. გამოიყენე სანიდერმი. მალამო რომელსაც ენდობი.
7: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება.
8: ელიმტკივა מחველებს
9: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
10: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
11: ტეტესეფტ ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
12: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. სტარლინკი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. starlinki.gr. Starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
13: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზი დღევანდელი დღის კი არა და ხვალინდელი დღისა ჩემო კარგებო. ხვალ როგორც იცით 2 ივნისი გახლავთ. 2 ივნისი ჩვენთან მეტად პოზიტიურად გამოიყურება ამინდის სახით, რა თქმა უნდა. მინდა გითხრათ, რომ ხვალ დასავლეთ საქართველოში მცირე, ძალიან მცირე და ხან მოკლე წვიმა გვექნება. სოხუმში 20 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი, ისევ როგორც ოზურგეთში. მესტიაში პლუს 11, ზუგდიდი, ქუთაისი, ბათუმი 23, ფოთში 21. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში მცირე წვიმა გვაქვს. ახალციხეში პლუს 19 გრადუსი, ისევ როგორც გორში. ბორჯომსა და ცხინვალში, ისევ როგორც ხშურში, 16 გრადუსი, თელავერუსთავი 24, თბილისში უნალიქობა არის ტემპერატურა პლუს 23 გრადუს მიაღწევს. წინ გველოდება საოცრად პოზიტიური და ულამაზესი, მე ესე ვიტყოდი, პლეილისტი, ჩემო ძვირფასებო, და რა თქმა უნდა ზუსტად საათსა და 20 წუთში ჩვენ ვადიდებთ თქვენს გუნება განწყობილებას და ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისი იქნება იმ უზარმაზარი სიყვარულისა და თხოვნებისა, რომელიც ჩვენს ეთერს აუცილებლად მოეფინება ლამაზად და კემერიელად.
1: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
0: კომპანია Georgia Plus ეკთავაზობთ სულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 586-2-814. Georgia Plus, პროფესიონალები თქვენ სამსახურში.
4: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticketchi-ze.
1: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
6: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
4: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო.

0: პერფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
5: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
6: Humana.
7: გამარჯობა, ბიჭებო. აბა არ დაიდარდოთ. გავიხსენე

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თხრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32.

0: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
7: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან ნაბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-84-77-77. სამიშვიდიანი. ხარისხის ნიშანი.
9: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
11: აბა, ჩემი გიასურა მელაშვილი გუგუნებს შავთვალებო, არდაიდარდო.

როცა დღეები გრძელდება და ფერები ცოცხლდება, ხვდები, ეს უბრალოდ სეზონი არ არის. ეს ქართული გაზაფხულია. არ დაიდარდო.

0: გარგე ბურთი.
1: მე დავ კარგე ბურთი?
0: შენ და კარგე თვითონ თუ კარგია პატარა ეზო. ორი ეზო ორივე ეზო.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნახავს სტუმარი ფესტივალზე? ღვინო, მუსიკა და ქალაქი, რომელსაც საკუთარი გემო აქვს. ბოლნისის ღვინის ფესტივალი მხოლოდ დეგუსტაცია არ არის. ეს არის ქალაქის დღესასწაული, სადაც 31 მაისს სტუმრებს ელით ღვინის დეგუსტაციები, მეღვინეებთან პირდაპირი კომუნიკაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების გამოვლენა, ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა გაყიდვა, ცოცხალი მუსიკა და გასტრონომია, საბავშვო სივრცეები, ისტორიული ქუჩები და ქართულ-გერმანული არქიტექტურა. ყოველ წელს ფესტივალზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან 60-ზე მეტი მეღვინე და 100-ზე მეტი დათხვინო არის წარმოდგენილი.

0: ფშენი მოვალე.
1: იქსენი, შენს იქსენი ის არომატი გაზაფხულს რომ ახლავს. აი ის სურნელი, სისხლს რომ აგიდუღებს, სახეზე ღიმილს მოქფენს და მოგონებებს გაგიღვიძებს. არ დაიდარდო, ნამდვილი გაზაფხულია.

0: გაზაფხული, რომელიც ხარ? მარტივი თუშ ფოთვარე, აპრილი ჩემპარავი, თუ მაისივით მრავალფეროვანი. რომელია შენი გაზაფხული?
1: კალაკური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: მიმღერე რამე კალაკური სიმღერა.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
2: ტაქსის მძღოლი ხარ? მაშინ პრორაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-0607.
3: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
4: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
4: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ქართველებს რა გვენაღულება? ჩავრთავთ არ დაიდარდოს? და ვართ ასე უდარდელად. ხვევ მაიკითხო. რადიო არ დაიდარდო. ჩართეთ ყველა.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ქუჩა ქუჩა დავდივარ ძველ სიმღერებს მღერი მშობლიურო თბილისო ისევ შენ გიმღერი

0: მრავალხმიანი ქართული სიმღერა კოსმოსში ისმის. მაგრამ კოსმოსამდე ჯერ არ დაიდარდო შეისმოდა. რადიო არ დაიდარდო. ქართული ჰანგების აკვარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის, შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

0: ამინდის პროგნოზით 18 საათსა და 42 წუთზე ქალბატონებო და ბატონებო, ხვალინდელი დღე 2 ივნისით თარიღდება, სამშაბათია, ხვალ ზოგად ხანმოკლე წვიმა გვაქვს დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში 20 გრადუსი მოიქნება, ისე როგორც ოზურგეთში, მესტიაში 11, ზუგდიდი ქუთაისი ბათუმი 23, ფოთში 21. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში წვიმა გვაქვს, ახალციხეში 19 გრადუსი, ისე როგორც გორში. ბორჯომი, ცხინვალი, ხაშური 16 გრადუსი, თელავი, რუსთავი 24, თბილისში უნალექობა, ჰაერის ტემპერატურა +23 გრადუსს მიაღწევს. ეთერში ალაშა რამიშვილი, არ დაიდარდოთ, არავით არ შემთხვევაში ჩემოგარგებო და იყავით ყოველთვის ჩვენი ერთგულები, ჩვენ ვართ ყველგან, სადაც სიყვარულია და სადაც საქართველოა. ჩვენ ხოვლებს ვიწყებთ 18 წუთში.
1: რეკლამა. კომპანია Georgia Plus ეკავაზობთ სულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 568-102-814. Georgia Plus. პროფესიონალები თქვენ სამსახურში. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში

0: ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: იამზე, ხო გოგო, წამოციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
4: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შჭამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
5: გერჩის ქუჩა 1 B, რესტორანი თიშები.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
7: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife's.
8: Humana

აზრი გავთანა წყალი დავი სხვასაც ვაცარი წერა მომინდა გზები დავხატე ხმა მოვიღე რითმი დავთვალე მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ისლი ვატარე მზე ავაფარე

მესამე სახლი ვაშენ ოქრო ვიბორნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქციე მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე ზე ალაფარე წლები დავთვალე აზრი გავთვალე წყალი დავდივი სხვასაც ვაცო წერა მომინდა გზები დავხატე ხმა ამოვედე რითმი დავთვალე ერთი ვიწამი სახლი ვაშე ოქრო ვიპოვნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაცო გზა დავინახე ლექსად ვაცო მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე მზე ავაფარე ისევ გზა ისევ მზე ისევ შენ ისევ მზე ისევ შენ ისევ გზა ისევ მზე ისევ შენ ისევ გზა ისევ მზე

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

მიყარ ზაფხულის ბინდი და ცად ატკორცნილი ხეები, ცისარტყელების კალთებთან უცნობი სიმაღლეები. წველი ზაფხული არ დაიდარდოზე.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: კომპანია Georgia Plus ეკთავაზობთ სულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 586-2-814. Georgia Plus. პროფესიონალები თქვენს სამსახურში.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-555. რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში. 27 ივნისს

0: თბილისიდან 18 ივლისის შატვით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფასს, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამობნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.

0: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
0: ტეტესეპტ.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
6: რაგა წნარად მითხარი რომელი საკეიფო სიმღერა გინდა. დარეკე ტელეფონზე 37 57 57 საღამო 7 და რა საათამდე და მითხარი. ხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში ყოველ საღამოს.
7: დიახ, დღეს ჩვენი რადიო არ დაიდარდოს დაბადების დღეა და ბავშთა დაცვის დღეა. ვაი! ვა, ასე და ამგვარად ზარი გვაქვს პირველი ეთერში, რომელიც 2-37-57-57-ზე გვირეკამენ. ალო!
8: ტიტუ, რასაც გამომარჯო, ტიტუ, ალო, ტიტუ, რა კაია,
7: რა კაია, ზღამ, მოდი, ზღამ, მოდი!
8: ზიგარი კაცი, ზიგარი ბიჭი.
7: აი,
8: რატომ დროში არ ვიწებოდით რა, უფრო კაი იქნებოდა დროში ვიწებით. დღევანდელ დღეს გილოცავთ ბავშვადაცვის დღეს, გილოცავთ ნინოობას.
7: ნინოობასაც გილოცავთ.
8: ნინო თამადობით ყველა, ყველას მიულოცავ, ყველა მსმენელს, ყველა ემიგრანტს, შინგარეთ საზღვარგარეთ ყველას და თქვენ გეკუთვნით ჯილდო და ერთი სული და გულით მითხარით, რომ ეს მითხრას მშვენიერადემ, რომ მე ტელევიზია მოვიყვანო იქა და საჯაროდ გამოვაცხადო. მადლობა უნდა გამოგიცხადო თქვენო, ჩვენ გვაცოცხლებ და თქვენაირი ადამიანები საქართველოსი ამრავლოს. და დღეს იუბილეა, დღეს დაბადების დღეა, დღეს არის ჩვენი არ დაიდარდოს ჯიგრული დღე და აი ჩვენაირი ჯიგარი ადამიანები 100-მდე გვიმყოფა ღმერთმა და მე მინდა ჩვენი მართა სიმღერა სუყელას ვაჩუკო, სუყელას ვაჩუკო და მადლობა რომ აი ესეთი ადამიანები ხართ არ დაიდარდოში და ამ საქართველოში და შინგარეთ საზღვარგარეთ. გისურვებ შვიდობა ჯანმრთელობას მაღალ ხელფას წმინდა სამცხეებმა დაგლოცოთ. ციგარი ხარ, კარგად ლასა.
7: კარგად, კარგად, შემოსაყვანო, კარგად. ასე და ამგვარად მართა სიმღერა ითხოვეს. კი ბატონო, მართას ყვავილები თოვდა, თოვდა. გაუშვი ტირიფებიო. იბანდონო აღარ დაბნეული სხივი ვარდა და უი რაფერ აა კი ბატონო ტირიფები ბესო კალანდაძე ანრი ჯოხაძე გავშვი აფრებიო კი ბატონო რატომაც არა სეფას ბიჭები ჟანეტ ეძღონება ყველას ვინც გისმენთო, რატო არ გისმენს? ყველა გისმენს, ძალიან ბევრი გისმენს. და ზოგი ასე გისმენს, ზოგი ისე, ზოგი უაი, უაი, ასე გისმენს. ასე დავგარან. ჩემი დეიდაშვილი გისმენს, რომელიც გახლავთ ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში და შრომობს. უაი, ასე შრომობს. მისაც ყოველ ცხოვრებას გაუმარჯოს ბატონებო და ქალბატონებო. აბა, ხოვნები, დაბადების დღეს გილოცავ ჩემ რადიო არ დაიდარდო და ბავშვთა დაცვის დღესაც გილოცავ. წევდა.

0: ვიცით თქვენი თქვენები ნახობი ვარ ვინც თქვენ დანიშნებს იმის თეთაცა თქვენი თეთაცა
1: ამან იქეიფა უჩვენოთ
2: ცვალე თქვენა გაიხარე
1: ამან იქეიფა ჩვენთან ერთად
2: არ დაიდარდო სალაღობოტაო

0: წევიდა.
1: დაიტელი ტალხამ ხოლოდ ერთია, რადიო არ დაიდარტო. გაიხარეთ.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-05-06-07.
1: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდ Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი, მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერ

0: ეს გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
4: როცა დღეები გრძელდება და ფერები ცოცხლდება, ხვდები, ეს უბრალოდ სეზონი არ არის. ეს ქართული გაზაფხულია. არდაიდარდო.
5: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ეთერშია თხოვნები.
1: აბა თხოვნები, თხოვნები 2-27-47-47-ზე დამირეკეთ, ითხოვეთ, აუცილებლად აგისრულდებათ, ქალბატონებო და ბატონებო. და აი ისიც თხოვნები. გისმენთ ჩემო ბატონო. არ დაიდარდოა ჩემო ბატონო.
2: აშა გამარჯობა ბათუმიდან გაწუხეთ.
1: სალამი ჩემო ბატონო, გილოცავთ ბავშთა დაცვის დღეს, ულოცავთ თქვენს ოჯახს.
2: გაიხარე ჯერემე, მადლობა თქვენაც გილოცავთ.
1: იცოცხლე ჩემო ბატონო. აბა რა სიმღერა გაგიხარდებათ?
2: ლადო გოჯიშვილის როგორ ადამიანია, თუ შეიძლება.
1: აუ, აი ეგ სიმღერა თუ გვაქვს კი ბატონო, თუ არა გვაქვს და რა გავაკეთო?
2: თუ არა გვაქვს და მაშინ ქუთაისში ლადო გოჯიშვილის.
1: აუ ქუთაისი, აი მაგას ვამბობ, ნახე ლადო კუჭუხიძის არც ერთ სიმღერა არ აგვა ქუთაისზე, ნებისმიერი სხვა სიმღერა თუ გნებავთ მოგასმენინებთ.
2: კაიში გენაცვარე, მაშინ ბათუმზე იყოს რამე სიმღერა.
1: აბა რა, ანსამბლი ბათუმი, ანსამბლი ბათუმი, ჯიგრები მყავს, მხეცები.
2: გენაცვალე, გენაცვალე, იუჟნე ჩემს მას ციხიზირში კოგულეთი და თქვენ ყველას.
1: სხვათა შორის ციხიზირში ძალიან მაგარი ბიძა მყავს. ძალიან მაგარი ბიძა.
2: ბუკნარია, გელაცვალე.
1: ღვინიანიძე?

0: ჩვენაც ვარ.
1: იცოცხლე, იცოცხლე, ძმაო და აბაღმერთი თქვენსკენ.
0: გაიხარე ჩერინო, მადლობა.
1: მაგრად, მაგრად. ასე დამგვარად, ბათუმიდან ფანტასტიკური კაცი მირეკავდა. მოვიკითხავ ბათუმს და ბათუმელებს 12 რიცხვში. ბათუმში ჩემი დათუნა მამრიკიშვილის ულამაზესი ქორწილი გვაგდა, უნდა ვადიდოთ დათუნას მამრიკიშვილების სახელი. თუ მისმენს ახლა, ძალიან კარგია. ქალბატონებო და ბატონებო, შვიდ კაცსა და დათო გომართელი გაუშვი, ყველაფერი კარგად იქნება. სახის მიყვარხარ და მე ვასევიო, არ ქვია სიმღერას ასე, მიყვარხარ და გახსოვდეს ქვია. კი ბატონო, თხოვნები და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ ჩვენი ურთიერთობა თქვენთან, ჩემო კარგემო. არ დაიდარდოთ.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ზე შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: აბათ ხოლმები 2-37-47-47-ზე ზარი გვაქვს. ალო.
1: აი გამარჯობა, ჩემო მარჯენა ხელესანია
0: როგორ. ქუგალე, ქუგალე ძღაბო, ქუგალე როგორ ახა?
1: კარგად ვარ, კარგად.
0: აგაშინა მერთვა. აბა რა სიმღერა გინდა?
1: დავანდე, დავანდე დღეს კიოცა.
0: გიროვდა, იროვდა.
1: ნინო ბასესა. გენოს დაორი წელი თავდება დღეს. არ დაიდარდა არსებობს და ჩვენი გულის სამხალებრები კაცერანი წამყვანები და ყველანი და კიოცა ამ დღეს.
0: იცოცხლე, იცოცხლე.
1: შენ ლამაზშვილისთან და შენ
0: გაიხარებთან
1: ერთად.
0: იცოცხლე.
1: ახლა მოვიკითხავ რა ფიქრობთ ღუნიაშვილის ოჯახ, ის დიმერტიაძის ოჯახ, ნანა სტაფონიდან ესროლიძე. დიდი სიყვარული და უსიყვარლესი ქალი ბატონ ხათუნა ოღვაზ მოვიკითხავ და მასოცი
0: დაგეძებ. დაგეძებ, კი ბატონო.
1: ხო, რაღაცა დაგეძებ. შენი ასი ქალი მიყვარს და დიდი ნანა კაუში კიდე ჩემი კაი ძმა.
0: კი ბატონო.
1: აა, ყოველას მე და ყოველი ხატა ულამაზეს სიყვარეს ხატნა თორვას ეკუთვნის დაგეძებ.
0: კი ბატონო. აბა კარგი

ასე და ამგვარად ლაშარამიშვილის 100 ნაშამი ყუმკაცრავა და 100 ქალი მიყვარს ერთად. კი ბატონო, აა ჩემო ბატონო. ლაშკო ძალიან გთხოვ დიანა ხურცკაიას მენატრებით ბილისო გაუშვიო. კი ბატონო. 4 სიმღერა, 100 პირდაპირ კაცო. მოდი და რა გვაქვს? ჰა! წავიდა!

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი. ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
5: იამზე.
6: ხო გოგო.
5: წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
6: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
7: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: მაღაზია სამი

0: 7-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-84-77-77. 7-იანი, ხარისხის ნიშანი.
1: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: მაისის ბოლო ბოლნისისკენ. თუ მაისის ბოლოს ღვინის სამყაროში ჩაძირვა გსურთ, დანიშნულება ცნობილია. ბოლნისი 2026 წლის ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი 31 მაისს 15 საათიდან გამართება. ერთი დღე 60-ზე მეტი მეღვინე, ისტორიული ქალაქი და ქართული ღვინის მრავალფეროვნება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. ფესტივალს დახურავს მგზავრების კონცერტი. ფესტივალზე დასწრება თავისუფალია.

0: აბათ ხოლმები 2.17.47.47-ზე შეგიძლიათ დამირეკოთ, ითხოვოთ აუცილებლად დაგისრულდება და SMS-ები და ისევ და ისევ SMS-ები უნდა ამოვაგუგუნოთ ჩვენს Viber-ზე 0995-596-16-7 და 3-0-იანი და ჩვენი Facebook-ის fan page-ზეც, ასევე WhatsApp-ზეც, იგივე ტელეფონის ნომერია იცით თქვენს. ლაშა ძალიან გთხოვ, გაუშვი პატას დაუკარითო. კი ბატონო. გზარი გვაქვს ეთერში. ალო.
1: ლაშა გაუმარჯოს, კილოსაც არ დაიდადოს იუბილეს.
0: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩემო საყვარელო.
1: ბრავალი
0: გილოცავ ბავშთა დაცვის.
1: ეთერში. თუ არ დაწერათ.
0: ცოცხლე. ბავშთა დაცვის დღეს გილოცავ.
1: გილოცავ დაასვენეთ მიდანინოს სცენების დღეს გილოცავ. შეგეძლიათ მიდანინო და სრულიად საქართველოს.
0: გაიხარე ჩემო ძმა.
1: დაბადების დღეს უნდა გაუშვა და ასევე ჩემს დაცვას დღეს იუბილე.
0: მი ბატონო.
1: გილოცავ მასიგი სიყვარულით და ბრავალი დღეები წელი ქონდა შესაყვარე ოჯახთან ერთად. ჩემ ივინა, ჩემ საყვარელსა. ეს ყველა იუბილა, დღეს ვინც არის, აი გიორგი კუჭარძის დღეს იუბილე ყოფილა, ნინოს იუბილე, ნინოს კუჭარძის იუბილე და ვინც დღესა იუბილარები, ვინცა ბავშვო ყველაზე, მინდა გითხრა რომ დღეს ქუთაისში დაბაშვილი ბავშვი არ დაიძაბო ხოდა ჩავთვლი.
0: რა მაგარია, რა მაგარია.
1: ძალიან გაიხარდა რომ ვიყავი ბავშვები წამყვალე პარკში. აგერ არ დაიძაბო, ჩავთვლი იმხელა, ვიყურე ხალხი მომაშვენდა.
0: გაიხარე, გაიხარე ჩემო საყვარელო.
1: კარგად დაბიკოდა ბედნიერია იყავი თუ შესაყვარელო ჯახთან ერთად.
0: აი ჩემო დაია, კარგად, კარგად ჩემი ჭირები. ასე და ამგვარად ძალიან გთხოვ გაუში რუსამორჩილაძის შესრულებით სელავიო. უმორჩილესად გთხოვ სიყვარული გრძელ

0: ხალბატონებო და ბატონებო, თხოვნები, წავიდა.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე. ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
0: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა.

0: ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს. გამოიყენე სანიდერმი. მალამო რომელსაც ენდობი.
1: მირანდა. ცოტა დაგაგვიანდა.
2: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა ორი 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო

აბა, თხოვნები ჩემო კარგებო და ჩემო ძვირფასებო. ვნახოთ ვის რა სიმღერა სურს. ღამე მშვიდობის ჩვენო მხიარულო პოზიტიურო წამყვანო გილოცავ დღევანდელ დღეს ლაშა გიორგის და გაბრიელის მეტაურობთ ყველა წამყვანებს და ლევან ბახუტაშვილის და ჩემი შვილთაშვილების მეტაურობთ გილოცავ ყველას. ეცხოვრობთ უღრუბლოთ ის ქვეშ გაბრწყინებულ საქართველოში. სიმღერა მინდა გააჟღერო მართა სიმღერა კი ბატონო პატივისცემით იზომელოათ ან ყველას ვულოცა 22 წლის იუბილეს არ დაიდარდოსო. კი ბატონო, ზურა კობეშავიძის რიო დე ჟანეირო გაუშვი ის ხვავ. დღეს მამუკას დაბადების დღეა. მამუკა ონაშვილის დაბადების დღეა და ვულოცავ იმიერში ჩემს ძმას. საოცარ არაჩვეულებრივ კაცს გავარდოს, რომელიც ძალიან ძალიან მიყვარდა. რიო დე ჟანეირო. ჩემს ძმას გავარჯოს, დაჭეჭილს, შენგენაცვალე ზურიკო, სადა ხარ ბიჭო, სადა? დამეკარგე ძალიან. თან დამეკარგე, რატო დამეკარგე ესე? აწყობილი გაქვს ხოვრება რა. რა მოგესმენილო ძმო, მითხარი რა მოგესმენილო და ჩავრთავ. ვერ ვისმენ ვოის, უნდა მომწერო ძმაო. გილოცავ იუბილეს, აკეთე სურვილებით გაუშვი სიმღერა არ დაიდარდო თაკოსიო. კი ბატონო, თაკო მელიქიშვილის სიმღერა უნდა გაუშვა. ესეა მოვნება ბევრს. არ დაიდარდო თაკოსიო სურვილებით. კი ბატონო, თანახო გაუშვი

თუ გომართელის და ლექსენის რასურს ნაშებს. ბობოდიში. ნაშებს არა, ქალებს ალბათ. არა, ეს არა, ეს არა, ეს არა. იბატონო, აუცილებლად გაუშვათ. არ ვიცი ვის ეზღნება, მაგრამ მაინც. ჩემ ზურიკოს გაუმარჯოს, დაჯეჭყილს, შენ კი გელაცვალე შენა, ჩემო ძმაო, ეს შენ.

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზის ჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: 21 საათსა და 9 წუთზე ზარი გვაქვს ეთერში 2:47:47-ზე. ალო, არ გეტყიდა მე არაფერი? ქალბატონებო და ბატონებო, ზარი ჩვენთან ფაქტიურად გადაიდო, თავიდან თუ დამირეკავთ, კარგი იქნება. აა გაუშვით სამბაო.
1: მე ვერ გეტყვი.
0: აა იბატონო, რატომაც არა?

0: და შეიძლება არ გაუში დათო გომართელის და ლექსენის სიმღერა. გაუშებ აუცილებლად, აუცილებლად გაუშებ. ალო.
1: გამარჯობა ლაიდა.
0: სალამი, როგორ ხართ? კაი ხარეთ. კაი ხარეთ. აბა რა სიმღერა გვინდა?
1: ძალიან ძალიან ხოლაშა, ვერ გავიგე რა სიმღერა. ძალიან თკბილად რომ ღერი, მო გახსოვს ერთხელ ისე შემიყვარდი. ავდექი და მოუღევი ღმერთ, ვერაფრით ვერ გამოუ და გამოვარჩიე რა სიმღერა და ვერ გავიგე რა. და მე ხარები და
0: ვაიმე რა გითხრათ, აბა ჩვენთან არის 10000-მდე სიმღერა. ხო და
1: ახალი სიმღერა გახსოვს ერთხელ ისე შეგიყვარი, ავდექი და მოუღევი ღმერთ. აი ეს სიმღერა.
0: კემერბაგუც არ მომიტყურა არასოდეს.
1: ინსტუტიალ ძახშირა ძახ.
0: ბიჭი მღერის.
1: მიმღერის არ ვიცი აი რაღაც.
0: ქალი მღერის თუ კაცი მღერის?
1: ქალი მღერის, ქალი და აი რომელი ხმა, იგი რომელი სიმღერას გავს აი მეჭიაური თუ აი ესეთი რაღაც. ძალიან.
0: აა, მოიცადეთ იმაზე ქეთი ხუციშვილი ხო არა? გაზაფხულის მზე ერთ წამი დაუშვებ აბა და მოისმინეთ.
1: დაიმარცხება დაგემშვიდობები
0: ბეთქი. აცხადეთ, მოიცა, მოუსმინეთ. მოიცადეთ.
2: სიზმარ დაგეწებდი მას.
0: ეს არის?
2: საკუთნა.
0: ეს ამ სიმღერას ვქნა დაიმახსოვრებ. გაზაფხულის მზე.
1: აუ, გაზაფხულის.
0: ქეთი ხუციშვილი მღერის.
1: გაგმოვიწერ
0: მადლობა ლაშა, ძალიან გამახარეთ. ხაი ხარეთ,
1: შევა ბატონო. შენ გეწუნება და ვისაც
0: მყარ ხვე. დიდი მადლობა ნახვამის. ნახვამის. ასე და ამგვარად ვიპოვეთ სიმღერა. აი, ამას ქვია კოლაბორაცია. საუბრობდა ლაშა, როგორ ხარ? ძალიან ფოგავს თამონ ამრაშვილის როგორ მენატრები ეძღნება ჩემს ძველ შეყვარებულ სანგელოზე უფრო ულამაზეს გოგოს ქეთია ლეჟავას, რომელიც ძალიან მენატრებაო. მაწუხებენ ქეთია. მონატრების ფიქრები, გამახარებ თუ შემხვდები, ჩემს გვერდით თუ იქნებიო, გული თუ კი გატკინო, წიხქვეშ დამეფინები. ლექსობ ხაკაძეო. ქეთი, აი როგორი არაჩვეულებრივი ადამიანი. თამონ ამონაშვილის როგორ მენატრები. კი ბატონო, თხოვნები.

0: ვეტანი გეიბოს იმის დედაცა ვენი დედაცა
1: ამან იქეიფა უჩვენოთ
2: თქვენ გენაცვალე თქვენა გაიხარე
1: ამან იქეიფა ჩვენთან ერთად
2: არ დაიდარდო სალაღობოტაო

0: რეკლამა.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555. რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. PIPKI 2939. Express Lombard-ი.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile banking-დან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile banking-დან.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ.gz-ზე აიღო.
0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: აბა, წევიდა.
1: დათელი წალხამ მხოლოდ ერთია, რადიო არ დაიდარტო. გაიხარეთ.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ეთერშია თხოვნები.
1: შენს ბავშვურ ღმილს ვერ ვიგაიქცა ამ გულმა თოჯინა შეკადარა.
2: თხოვნები, თხოვნები და თხოვნები კიდევ ერთხელ 2:37:57-ზე ვნახოთ ვინ გვირეკავს. ალო.
3: აუმაძურ, გაუმაძურ გასურგას.
2: სალამი ჩემ ბატონო, როგორ ბრძანდებით? სახელი თქვენი?
3: ნუგზარი ბატონო, ჩიკინშვილი.
2: ბატონო ნუგზარი, საიდან გვირეკავთ?
3: ჭიათურის რაიონის სოფელი ბერეშა.
2: ო, ჭიათურა მიყვარს, ჭიათურა მიყვარს, მაგარია, მაგარი ძალიან.
3: ე ბატონო, კი ბატონო.
2: რა სიმღერა გნებავთ ბატონო ჩემო?
3: აი მე გეტყვი ახლა, ვაჟა, თურმდიშვილის ზურა მოგეშავდით შესრულებით. აგრიალებს ქარიგარებს გუშინ გიგი და არ
2: ი ბატონო.
3: ამღერებსა, ახლა მაინც ამღერებს.
2: ი ბატონო, შესანიშნავი შვიდეული მღერის ამ არაჩვეულებრივ სიმღერას.
3: ე ბატონო, ისიც კარგი იყო, მე და ბერგემიძის შესრულებით, მაგრამ ეს უფრო მეყვარს.
2: ერთი წამით უნდა მომნახო. ი ბატონო. აბა, ვის მიუძღვნათ?
3: ა ნუგზარ მუზაშვილი და ოთარ კუდა.
2: გაიხარეთ ჩემო ბატონო. აბა, გარგაძანდებოდეთ.
3: გარგაძია.
2: ასე დაამგვარა, ცოტა ხმა მაღალი ქონდა აწეული, ხმა მაღლა ქონდა აწეული. на радио ჩვენს მსმენელს სამაგიერო დაგერ SMS-ები მოვაგუგუნოთ. ა ლაშიკო, ძალიან გთხო და თუნდა მგელაძის ახალი სიმღერა მოგვასმენინო, რატომაც არა. აუცილებლად მოგასმენინო. ა დუეტ ლეონის მიყვარდი, მიყვარხარ და მეყვარებიო. სხვადასხვის დუეტ ლეონს პატარა შეძინა და ბედნიერება და ჯანმრთელობა მას ჩემო ბატონო. გილოცავთ. აბა ჰე.

0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. საქართველოში წარმოებული, Golden Brand-ის გამარჯვებული, უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო

0: მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.gr.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: ყელი მткиვა מחველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlinki.gr Starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ლაშა ძალიან გთხო გაუშვი დათო შანიძის ახალი სიმღერა. მინდა მოისმინო რუსამორჩილაძის იასამანი. ძალიან კარგი არჩევანია. აჩკო მეფარეძის მითხარი მომასმენინეო. რატომაც არა. ხოვნები დასრულდა, მიყვარხართ ყველანი. ნავით ჩვენ ერთმანეთ შეხვდებით ზეგდილით. მანამდე კი ვიტოვებ ფანტასტიკურ უცხოთ მუსიკას. გილოცავთ კიდევ ერთხელ ბავშვთა დაცვის დღეს. გილოცავთ ჩვენს დაბადების დღეს. მიყვარხართ ყველანი და არ დაიდახოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი ჩვენი ბანკი.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
5: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში

0: ჩემი ჩემი დადიხო
1: უკდავი ჰანგები უკდავ ტალღაზე არ დაიდარდო
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 63 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ის მაქსაცუია პრადა.

0: 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: TBC-ს განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება.
2: ხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
3: იამზე. ხო, გოგო. წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
4: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკაჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩვენ დები. იმ დემშამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
5: ქერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი თიშები.
6: მირანდა. ცოტა დაგაგვიანდა.
7: ინ ჰეთევეი. მერილ სტრიპი. სტენლი ტუჩი. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
8: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
10: Humana

0: მოგვიდანდე წითელ ღვინოს ეგ ელი ჩაგვიმაჭრიანე
1: აბა ხალა მორჩით ბაზარს ალიცკაი ვაშიცკაი
0: ნეფისი თვა კანონია აღარ უნდა ლაი ლაი

0: მოდი ჩემთან, ჩემო კარგო, მოვიაროთ ბაღნარი. თუ არ არის გულის სავსე, არ გამოვა ნარნარი. მოდი ერთად მოусმინოთ სალაღობოს გულიანს, აქეთ, იქეთ, ყველგან არის, სადაც ქართველს უვლია. ყველგან, სადაც საქართველოა, არის არ დაიდარდო.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

გაგურე გარდიმანდული კამათები და ნახდა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

0: გარგე ბურთი
1: მე დავ კარგე ბურთი
0: შენ და კარგე თვითო თუ კარგია პატარა ეზო ორი ვერ ხა

ბევრი იარა თუ ცოტა იარა, არ დაიდარდონ შენც შემოგიარა. ყველა ოჯახში მიმავალი ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ

0: ასეთი ახლობელი? ნათესავი გეგონება, კაცო. აბა, თანაც ახლო ნათესავი. ვის გარეშეც ვერ იქეიფებ. არ დაიდარდოთ, არ დაიდარდოს ეხართ.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

მოდი ადამიანო ჩემთან სტუმრად. ღვინო მაქვს, თან ნატური. ორმარილს გავაჩერი. რადიო არ დაიდარდო, სულ მომართული მაქვს და მეტი რა გინდა ჩვენ? ჰა? არ დაიდარდო.

ვეღარ დაგელოდები ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები არა არა

0: ბრუნდი.
1: აბარა, არ დაიდარდო, ყოველთვის კარგია. დილით საღამო ზღამე, რატომ? არ დაიდარდო ხომ თითოეული ჩვენთაგანის სული და ნამოზახილია. აი, ამიტომ.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: რატომღაც რაღაცა რჩება მუდამ.

ღამეს ლეწავდა ქარი, ლეწავდა ქარი.

ბედი ჩემი ძაში წყდება მარტო შენი სევდა მკლავდა

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო

ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი ჭეშმარიტ ქართულს ყოველ დღე ამბობს უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო

0: პირველ ნაბიჯებს დგამ ესტრადაზე. და ეს სამყაროც ზღაპარს ააგავს. სასწაულებით ის არის სავსე. ბედნიერ ღიმილს ცრემლიც თან ახლავს. არ გეშინია?
1: არ

ყოველ ახალ წელს ახალი მომს აქ ზღვები იდგნენ ახლა შენ ახლა ყველა ქართველის დალოცვის დროა შენ საქართველო გიყურებს ახლა არ გაშინია?

შენ დაგიტოვებ ჩემ უთქმელ სიმბოლს. შენ დაგიტოვებ ჩემს უთქმელ სულს. შიგულში ჩამწდარ ჩემს ათას მგერას. შენ დაგიტოვე ჩემს მაღლა ცხრა.